0: det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årige Andreas Sørensen her viser.
1: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
0: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

4 nætter hele natten.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for institutions- og skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
3: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få denne her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
2: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond EIFO har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, hvad vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen? Det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boycott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien. Vi er fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske, og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Selvom nephew og Marie Kale ud med at synge gå med dig, så vil jeg så gerne have, at du bliver lidt længere lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:07, og jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille klub. En klub, hvor vi står op sammen, men dog hver for sig. Men det smarte er, at via din højttaler, så er du simpelthen lige nu trådt ind i det radiofoniske fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og hvor vi skal have sat gang i din mandag morgen den 14. september er det i dag, og vi tager dermed hul på en helt ny uge, nemlig uge nummer 38, hvis man er sådan en, der tæller i uger. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om den lille times tid, der venter foran os med faste morgenritualer og masser af musik. Dagens første morgenrutine, ja, den tager vi fat på lige om lidt, når vi skal byde dagen velkommen med en særlig sang, nemlig en godmorgen-natsang. Men først så napper vi lige lidt musik fra Søren Torbegaard Lund, vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Nu er der ny musik fra ham, den får du her. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Godmorgen.

the script of The Man Who Can't Be Moved. Klokken er 5:15. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med musik, der egner sig særlig godt til det formål. Og hvis man som mig er sådan en type, der savner sommeren en lille smule, og ikke helt endnu er sådan klar på efterår og sweater weather, så har jeg altså fundet et nummer frem til dig, som har det sådan, ligesom mig. Lige nu, så skal du bare lige lukke øjnene, og så drømme dig bort til altså et sted, hvor du kan dufte saltvand, du kan høre bølgerne, du kan mærke det varme sand, og måske den blide brise. For her, der tager vi nemlig afsted sammen med All Saints til Pure Shores.

man endnu ikke har fundet sådan sit indre efterro frem og er klar til sweater weather, så kan det altså være meget godt for sjælen lige sådan at drømme sig væk til fuldstændig turkis blåt vand og næsten mælkehvide sandstrande, og det gjorde vi altså her i dag med dagens godmorgen natsang fra All Saints og Pure Shores. Videre skal vi så derfra sammen med Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Liz og Try. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Det bud, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud, som kommer fra Nick. Nick havde en hel del forslag, faktisk. Jeg har skåret sådan lidt ned i det, så vi bare lige tager de vigtigste forslag med. Og Nick, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg har skrevet til dig før angående en kickstarter-sang, og det lyder til, at du har lavt vand i den kasse, så her er et par forslag. Som tidligere DJ, jeg er årgang 1975, så kom jeg forleden til at kigge i min gamle CD-samling og opdagede et par single hits, som var meget spillet på P3 om morgenen dengang. Så vidt jeg husker, så var det Lars Daneskov, som ofte var vært, men anyway. Jeg vil gerne foreslå Fastball og The Way og Liquido med Narcotic. Det var fede hits dengang, og jeg tænker, der er en del, som er 40 plus, som husker de numre. Så er arbejdsdagen i gang. Det er ren nostalgi for mange. Jeg tænker, du også selv kan huske de numre. Lidt om mig, Julie. Jeg er bare en lastvognschauffør, der som mange står tidligt op, så der er varer i butikkerne, og folk har nyt asfalt under hjulene og så videre. Vi er altid tidligt på færde for at servicere Danmark. Mange hilsner fra Nick." Og Nick, det er godt at vide, at I altid er tidligt på færde, for så er jeg ikke helt alene. Og jeg tænker, at de hits der, som du nævner, dem kan jeg sagtens huske. Og jeg tænker også, at der er mange andre, der kan huske dem. Ellers så kan vi i hvert fald lige minde om det ene af dem, nemlig det nummer, jeg har valgt ud af de to, du havde foreslået. Som dagens kropslige kickstarter, her er det nemlig Fastball og The Way.

Fastball og The Way, et nummer, som lastbilchauffør Nick altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Der er faktisk en lidt pussy historie, der knytter sig til det her nummer, for selve den historie, man hører om i nummeret, er faktisk baseret på en virkelig hændelse, hvor et ældre ægtepar, hvor konen desværre var dement, og manden lige var blevet opereret i hjernen. De skal afsted på en køretur til et aftalt sted, men de ender altså med at blive fundet døde i deres bil flere hundrede kilometer fra der, hvor de egentlig var på vej hen. Og en avisartikel om den historie inspirerede altså forsangeren fra Fastball til at skrive nummeret, vi netop har lyttet til, nemlig The Way. Hvis du også har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en kommunikationsvej lige der. Lige her, der er det så til gengæld Alex Warren, du skal få lov til at lytte på med nummeret

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 19 minutter i 6. Så skal vi skynde os at have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Her har jeg i dag taget et spørgsmål med fra kategorien Dansk Musik, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm. Et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Men hvad hedder den unge sanger fra Tønder? Ja, vi er altså i dag ude efter en ung sanger, eller det var han i hvert fald tilbage i 2016, fra Tønder, som i 2016 brød igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som blandt andet indeholdt hittet Roll With Me. Hvad er det, at han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret får du lige efter Mille og Dagdrømmer.
1: Jeg

Var det lige her med nummeret Dagdrømmer, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at tænke dig frem til svaret på dagens musikquiz. Der quizzes i dag i kategorien dansk musik for spørgsmålet, som jeg stillede lige før vi lyttede til Mille. Det lød nemlig sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Hvad hedder han? Og svaret er, at den unge sanger, han hedder Jakob Dinesen. Jakob Dinesen har sådan set altid hentet inspiration i folkemusikken. Som barn af Tønder og Tønderfestivalen i det hele taget, så er det måske ikke så mærkeligt. Allerede som 13-årig, der får Jakob Dinesen sådan en slags mentor i folkemusikeren Alan Taylor. Og som 20-årig, ja, der udgiver Jakob Dinesen sit debutalbum Count the Ways. Men det er altså først med hans andet album, som også var omdrejningspunktet i musikquizzen i dag, altså det her album Brace Against the Storm. Det er først med det, at han i 2016 sådan for alvor bryder igennem, og det gør han altså med kæmpe hits, som det, jeg synes, vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Jakob Dinesen og Roll With Me. In the

Jakob Dinesen og Roll With Me, et nummer, du finder på hans succesalbum Brace Against The Storm. Jakob Dinesen var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Lige om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der skal have den hjertestartersang. Det finder vi ud af lige efter, vi har lyttet til Rune Rask og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back her. Der får du en som dig.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og Blæst og Back to Back alle sammen her på En som dig. 6:08 er klokken. Og det sidste, vi lige skal omkring, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Peter fra Bogense. Og Peter, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg lytter til morgenklubben hver morgen på vej på arbejde. Morgenklubben og så en stor kop te i bilen, det er et must-mix. Vicky, min livsledsager gennem godt 40 år, og jeg fylder begge to 60 år i år. Jeg havde fødselsdag den 15. juli, og Vicky fylder 60 år i dag den 14. september. Så hvis det kan lade sig gøre, så vil vi meget gerne høre Verden i farver med Lis Sørensen. Vi har været til mange koncerter med hende. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Tusind tak for et godt program. Mange hilsner fra Peter fra Bogense. Og Peter, kæmpe stort tillykke til jer begge to, altså dig med fødselsdagen der tilbage i juli, og så kæmpe stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som skal fejres med det nummer, du har bestilt til hende som hjertestartersang. Her der er det Lis Sørensen, Verden er

Vicky har været sammen i godt og vel 40 år. I år der har de begge to rundet det skarpe hjørne af 60 år. Peter tilbage i juli måned, og Vicky altså i dag, den 14. september. Stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som blev fejret med en hjertestarter-sang, nemlig Lis Sørensen og Verden er i farver. Morgenklubben er ved at være slut for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den, så sidder der gode kollegaer klar rundt omkring i hele landet for at give dig B4 morgen. Jeg har kun en enkelt lille ting tilbage, jeg lige kan nå at spille for dig, inden vi skal have en radioavis, og det er Ed Sheeran og Bad Habits. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser, selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op, og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blev meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømmen for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
6: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
8: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach i mine øjne.
2: Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
3: Altså, jeg var faktisk lidt skuffet over, hvor lidt jeg hørte det i går.
4: Altså, jeg havde faktisk også forventet mere. Selvom jeg var 40 km væk fra begivenhederne, så havde jeg faktisk tænkt, der må være noget, der flænser himlen på et tidspunkt.
3: Jeg så på et tidspunkt en helikopter, der sådan lige vendte snuden nedad. Det kunne jeg sådan se hjemme fra mit stuevindue.
4: Ja.
3: Og så så jeg, der havde ikke lige briller på, så jeg det, jeg tror var en jetjager.
4: Ja. Okay.
3: Det var jo det store. Ja, det hedder jo ikke en flyveopvisning længere.
4: Det hedder et airshow.
3: Ja.
4: Forsvarets store Danish airshow, som altså fandt sted efter et par års pause ved flyvestationen Aalborg. Op mod 125.000 mennesker ventedes at møde op. Om vi lige ramte det tal, ja, det har vi stadig ikke sådan fuldstændig endegyldigt fået talt op. Men der var altså knald på.
3: Ja, men der var jo ikke, som jeg ved, Freccia Tricolore eller Red Arrows. Det er sådan noget, jeg husker, da jeg var barn, når vi var til flyopvisning på flyvestation Aalborg.
4: Altså kørte de sådan noget røg ud?
3: Ja.
4: Nej, jeg ved ikke.
3: De var dygtige. Og jeg har også set luser på et strygebræt.
4: Okay.
3: Fordi der også altid var en lokal modelflyveforening, som lige klart skulle vise noget.
4: Der var lige en lille... Altså, der var også nogle andre, der skulle vise sig frem. Det var nogen med en lille fjernbetjening, og så en lille drone, som gjorde, at det hele måtte udskydes i 20 minutter. Der lige pludselig fløj en drone rundt. Og det var lidt ærgerligt.
3: Man skal jo teste, om beredskabet virker.
4: Og det gjorde det, heldigvis. Fordi det var altså nærmest hele forsvaret, som var samlet til at vise sig selv frem. Særligt selvfølgelig med fokus på alle de ting, der kan flyve.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Er du vågen, Jørgen Krone?
1: Ja, sådan da.
2: Jamen så godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Men det bliver nok lidt bedre. Men lad os nu se, fordi jeg er spændt på at høre fra jer derude, fordi nu er vi altså på den anden side af, ja, på den anden side af weekenden. Det er vi jo altid om mandagen, men det er jo den 14. og så den 15. i morgen også, og så er jeg simpelthen spændt på, hvordan ser det nu ud der ved Sønderup, fordi der bliver jo forlænget nogle dage til at kunne være helt færdig, formentlig med nogle detaljer, for før weekenden, der var der ikke malet striber, men så ved jeg simpelthen ikke, om der i løbet af weekenden er malet striber, og det jeg taler om, det er jo selvfølgelig ved til- og frakørselen 32 Sønderup, rute 13, men jeg kan se lige nu, der passerer man altså ned fra Viborgs siden, så lad os nu se. Husk at brief mig, så vi kan få det ud i radioen friskt på 70-110.
2: Er det eneste, du vil sige om vejarbejde?
1: Nej, jeg vil også sige, at der jo er på 55'eren, det ved vi godt. Så der er jo spærret i begge retninger omkring Pandrup.
2: Jamen, det er fordi, at jeg læste på mig og Aalborg i går, at fra mandag i uge 38 spærres den sydlige indkørsel fra Sund Landevej. Det er indkørslen, der fører mod indgang 6 og hovedindgang. Det er ude ved den nye hospitals. Er vi i uge 38 i dag? Nu bliver jeg da i tvivl om, det er bare fordi, de er i virkelig god tid.
1: Altså indgangen ved hospitalet? Simpelthen.
2: Jamen altså, at der fra Hedsundvej bliver spærret, så det også kan give nogle problemer. Det er jo sådan en lille opgave, jeg vil give dig.
1: Nu skal du ikke snakke mere, nu kommer der musik, men jeg skal nok finde ud af det.
2: Tak.
0: Vi byder velkommen til Research for Åben Radiomikrofonen. Klokken, den er 6:15 på en mandag. God hjertelig morgen.

0: The Verve med Bittersweet Symphony.
1: Jeg ryster inte längre i valet. Sådan synger Kent i Le Belle Époque, den svenske pop-rock-gruppe, som laver fantastisk musik. Ja. Men om det der med, jeg gider sgu ikke at stemme ved valget, men det var der mange, der gjorde ved det svenske valg i går. Og det er slet ikke afgjort endnu. Det ligger meget tæt.
0: Det ligger helt sindssygt tæt. Jeg tror, det er 176-173. De har jo lidt flere i parlamentet derovre, men lige nu står den altså til den rødgrønne fløj, altså det, der sådan på dansk ville hedde sådan socialdemokratisk og derover af, altså sådan noget venstreorienteret. Og de ligger til den, umiddelbart, men alt kan altså nu ske. Der mangler stadigvæk en 4-5-6% af de taler.
1: For 18 timer siden, cirka da lagde det svenske socialdemokrati en video ud på YouTube med Magdalena Andersson, som lige snakkede til en anden Andersson, nemlig Benny Andersson fra ABBA.
2: Och nu Benny, jag är så glad att du är med oss här idag och ger du oss lite sista energi nu de här 10 återstående timmarna.
1: Ja, men alltså kan någon ge lite extra energi så må det ju vara Benny Andersson som ju har skrivit så mycket god musik, men som han själv säger.
3: Jag är lite osäker på varför jag är här, men jag tror det beror på att
1: Och så fortæller han om, hvordan han bare er i tvivl om, hvorfor han er der. Men han har spillet blandt andet for Olof Palme og for Anna Lind, den svenske udenrigsminister. Begge to egentlig offer for politisk
0: muterede attentat. Jeg skulle lige sige, det er ikke.
1: Nej, men nu satser han jo så på, at det går videre. Og hvad gør man så? Så spiller man jo selvfølgelig den her.
0: Og så er der fællessang.
1: Ja, jamen, det kan de åbenbart, de svenskere. Og Mamma Mia, hvordan kan man nu lige få det til at passe? Mamma Mia, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Jeg tror, den er ved at være der.
0: Ja?
1: Jo. Ja, det passer perfekt. Nu tror jeg, den sidder der.

0: Ja, bare fordi man har skrevet alle verdens hits, så behøver man ikke nødvendigvis at opfinde det hele igen. Så kan man godt gøre det lidt let.
1: Ja, ja. Man kan bare genbruge det.
0: Ja.
1: Jamen altså, de må se, om Magdalena, hun også kan synge den der, når engang det hele er talt op, og valget i Sverige er afgjort. Det er naturligvis noget, vi også følger på alle DR's platforme.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good, fik du her. Og så er der ellers nordiske nyheder klar til dig lige om et øjeblik. Først Burhan G. og Medina, gemt dit nummer. Jeg har

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mange flere kommuner burde gøre som Jammerbugt og sørge for færre elever i skoleklasserne. Ja, sådan lyder det fra Carsten Lønge Simonsen, formand for Aalborg Lærerforening, oven på den historisk dårlige PISA-måling.
0: I Jammerbugt Kommune der indfører byrådet et loft på 24 elever per klasse, som på sigt skal gælde for de ældste klasser. Det burde dog være endnu lavere, mener Carsten Lønge Simonsen.
3: Vi kan ikke stå og vente på, at regeringen får løst det hele, for selvfølgelig har de et ansvar i forhold til noget lovgivning og nogle rammer. Også omkring de økonomiske, for når de sender 5 milliarder, så ved vi godt, at meget af det vil blive opslugt af besparelser. Så det kan vi ikke vente på.
2: Men et loft på antallet af elever i klasserne burde slet ikke være første prioritet, siger Søren Jørgensen, der er lokalformand for skolelederforeningen i Rebild.
4: For os at se, så er det helt sikkert de varme hænder, der er helt afgørende for, at vi kan have læsevejledere, vi kan have veluddannede pædagoger, som virkelig kan gå ned og tage fat i det der fælles klassefællesskab, som er en kæmpe udfordring for os mange gange. Det gør ikke, at det bliver løst, fordi de kommer ind i flere lokaler.
0: Klokken 8:30 har Kommunernes Landsforening indkaldt landets borgmestre og andre kommunale topfolk til et møde, hvor PISA-resultaterne skal drøftes.
2: Da mange tusind mennesker i går var samlet til flyshow i Aalborg, ja, der kunne de altså i en periode ikke at læne nakken tilbage. De måtte vente. Tålmodigt.
0: På grund af en drone i luften, der blev afslutningen på Danish Airshow, nemlig udskudt i 20 minutter, det oplyser Morten Valentin, som er pressechef ved flyvestation Aalborg.
2: Hvem der står bag den her droneflyvning og hvor den har været, det vil han ikke udtale sig om, men han fortæller, at sagen er blevet overdraget til politiet.
0: Varer forsvinder fra hylderne, og gæster løber fra regningen. Erhvervsdrivende i Hirtshals oplever, som andre steder i landet, at en del kunder slet ikke betaler.
2: Så nu har den lokale handelsstandsforening kaldt til samling i kamp mod tyve og svindler. Og i tøjbutikken Havkyst, der fortæller medejer Lene Jensen, at nogen bare beholder tøjet på, som de prøver.
5: Det er blandt andet små toppe, som er nemt at have på ind under en bluse, eller under en top, man har på i forvejen. Men så finder vi skilte. Altså prisskilten, gemt inde bag spejlen, kan man godt gå pen og blive lidt galt.
0: Købmænd fortæller om kaffe og dyre deodoranter, som forsvinder, og en restauratør fortæller om gæster, som går uden at betale for maden. Handelschef Per Martensen har derfor indbudt til møde med en ekspert.
6: Ikke kun i Hirtshals, men over den gængse verden, tror jeg, der er det blevet et kæmpe problem med butikstyveri. Vi kan jo ikke bare afskaffe det fra den ene til den anden, men måske klæde de ansatte bedre på til at begrænse det.
2: På 5 år er antallet af butikstyverier i Danmark fordoblet.
0: Mandagen bliver tør med en del sol i Nordjylland, men i perioder bliver der altså også skyer på himlen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vinden være svag til jævn fra vest og sydvest. Ved kysterne der kan der være op til frisk vind. Det var de norske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.

0: Den her lyd, det var lyden af søndag eftermiddag i Ølfumbo over Aalborg, altså i går over 100.000 tilskuere, de var mødt op for at se fly, helikopter og meget andet til det, der hedder Danish Air Show på flystation Aalborg.
1: Og så ved man godt, at så er der dem, der kommer bare og bliver wow og tænker nøje, og så er der dem, som bare kan sige, og det der, det er jo sådan en, og det er sådan en, og den der, den har det nummer, den bliver bygget op på det. Og sådan en tror jeg måske, at Jesper Nielsen er, for han er en rutineret flyspotter.
2: Hold nu kæft, alarm. Det er jo sindssygt, når man ser sådan nogle fly, som dem, der lige er kørt forbi. Og når jeg så tænker på mit arbejde i lufthavnen, der kan jeg jo stå lige ved siden af et ret stort trafikfly, som kører forbi, der larmer markant mindre end det her. Og det er sådan et, der flyver, du ved, af helvede til. Og det larmer bare mindre end det her. Der kan man virkelig snakke om, at udviklingen i lufthavnen, det er, eller luftfarten, det er. Der er sket noget der. Det er en Challenger. Det er vores VIP og søovervågning og levering til Sirius fly. Det er sådan en, det er også lidt en schweizerkniv, den der, den flyver der. Ah, prøv at se der.
3: Hvad gjorde han der?
2: Han drejer bare, men han laver sådan en lidt en crowd pleaser, fordi han viser overside af flyet. Og det er jo ikke det, man ser ret tit, når vi som spotter er ude. Så ser vi dem ofte nedefra. Om jeg selv vil kalde mig en nørd, jeg er bare interesseret. Jeg har en hobby. Det tror jeg måske, der er mange af de unge mennesker i dag, der ikke har. De har en hobby på en skærm lige foran sig. Det her, det er en hobby, hvor man kommer ud og får rørt sig og får kæmpe, kæmpe socialt netværk, der er både her og på nettet. Men det at have en hobby, det du har noget, som du går meget op i, det er der ret mange unge, der har i dag. Det skulle de tage at gøre. De skulle tage og købe en fiskestang, købe et fotografierbræt, tage ud og se en fugl, tage ud og fotografere nogle flyvemaskiner. Gør et eller andet, hvor man kommer ud, og man ikke kun sidder og glor på den der skærm. Det synes jeg, folk skulle gøre. Men, og så må man gerne kalde mig nørd. Det synes jeg, det er helt fint. Se ham der.
1: Ja. Det var der, hvis jeg var ung, så ville jeg stille mig ved siden af ham og så sige, der kommer sgu en Spitfire. Og prøv at se den der. Det er da vist sådan en Cessna. Og bare sige alt muligt lort. Og så vil han sige, ved du hvad, nu går du bare hjem og sætter dig foran din skærm. Farvel.
0: Så kunne man lukke munden. Ej, det er bare en fin opfordring fra Jesper Nielsen her, som jo altså, som man tydeligt kunne høre, går meget op i det her med at kigge på fly. Og det er der altså rigtig mange, der gør. Josfer og Markus Kleist fra Klarov, de var altså også blandt de mange, som stod med knejsede nakker på flystationen Aalborg i går.
4: Generelt så har jeg bare en stor interesse for fly, og simpelthen se dem i virkeligheden, og se alt det, de kan. De manøvrer, de kan lave, den kraft, der er bag dem, lyden. Det er imponerende.
5: Og hvad med dig? Hvad synes du, der er så fedt ved det her, med de her store fly?
6: Jamen, jeg synes også det samme. Jeg synes, det er imponerende, at man kan få sådan en klump jern eller en klump krydsfiner i luften og faktisk holde den op og lave de her manøvrer.
5: Så hvad har været det fedeste i dag? I har været her i efterhånden ret mange timer.
6: Det er lidt svært at sige. Jeg tror faktisk, det fedeste har været tyfonen, som kan lave nogle helt fantastiske manøvrer og en frygtelig masse larm. Men også de her veteranfly, og kan se, at man kan holde noget i luften, der blev bygget for 70 år siden, og stadigvæk lave nogle fantastiske manøvrer med det.
0: Programmet i går blev undervejs udskudt med 20 minutter, fordi der simpelthen blev spottet en drone i området. Sagen den blev håndteret af sikkerhedsfolk, og arrangørerne de ville ikke udtale sig om, hvem der stod bag den her drone.

0: I knew it, I knew you. Nu hørte vi jo tidligere på morgenen en Andersson synge for en anden Andersson.
1: Ja.
0: Benny Andersson.
1: Benny fra Magdalena.
0: Og fra ABBA. Og jeg gætter på, at Magdalena må være lidt vild med ABBA.
1: Ja, det kunne man godt forestille sig.
0: Hun er også en rigtig metalpige. Altså death metal. Hardcore no. death metal.
1: Okay.
0: Ulf Christensen til gengæld. Altså ham, som prøver at blive statsminister.
1: Som faktisk med,
0: altså, er statsminister i Sverige. Ja. Og som håber på at kunne vinde valget igen. Der var jo valg i går. Han er en rigtig Swiftie. Han elsker Taylor Swift.
1: Det er da fantastisk.
0: Det siger du meget sådan.
1: Det er da fantastisk. Jamen, det er da bare fordi, de der Swifties, de kommer i alle fasoner. Og vores generaldirektør i DR er jo også sådan en, den tidligere minister, Bjarne Corydon.
0: Jamen, det kan godt være, at du hører, når man er i storpolitik, ja. Så er man en Swiftie.
1: Men han bliver også kaldt Blå Bjarne, og det kan jo godt være, at det er mere de borgerlige, der er Swifties.
0: Det kan godt være, at det er sådan. Ja. Nå, han er i hvert fald en rigtig Taylor Swift-fan. Så, det skulle bare lige. Nu sagt. Og vi skal videre til noget andet, Jolly Krone.
2: Ja.
0: Trafikken.
2: Du ved alligevel meget, Mads, vil jeg sige.
0: Ja, altså, det gør jeg faktisk, nu du siger det.
2: Det er rent klart på skulderen, ikke andet. Lad mig lige starte med at gentage, at der er altså muligt, eller det er muligt at køre fra 13'eren Aalborgvej og så ind på E45 i Nordgående. Der er slet ikke nogen ramper til at køre sydpå, så det er Nordgående, der er åbent der. Og jeg har talt med flere af jer derude, som jo rigtig nok siger, jamen der er stadig masser af vejarbejde i gang, men der er ikke nogen, der arbejder på stedet lige nu, så vi håber på, at det der strid arbejde, der mangler at blive foretaget, at det ikke gør, at der behøver at blive spærret fuldstændigt. Så det går vi ud fra. Indtil videre er der i hvert fald helt åben. Og så har jeg lige kigget lidt på, hvad du ikke jo havde læst med indgangene til sygehuset ved Aalborg. Og jeg har også lige læst det igennem. Og jeg vil bare lige sige, det er altså lidt kryptisk og fuldstændig en til en læse op i radioen, hvad det er, der kommer til at ske. Jeg hæfter mig lige ved, at der til sidst i den her tekst står, at det bliver bedre til jul. Altså, der bliver altid godt. Men det er rigtigt nok. Det er
1: godt nok an på, hvad man får.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men du skal være opmærksom på, at de her to indkørsler til sygehusområdet, de bliver spadret. Det er ikke sikkert, at de lige er spadret lige prompte nu, men det er altså lige de her dage og de kommende dage, og der er der altså sat nogle gule skilte op, der fortæller noget om omkørsel. Og det, der er blevet lagt op til, det er jo, der er jo forvejen er vejarbejde i gang, sådan at det plejer på at virke ud fra Klarup-siden og så ind af Intervejen der. Det gør det ikke lige nu, så jeg vil bare sige, jo, rigtig nok, beregn ekstra køretid, og så regn med, at lige her de kommende uger, der kan der altså godt være noget rod med, at du lige skal finde ud af, hvordan kommer jeg rigtig ind til sygehuset. Jeg skal nok lige prøve på at have et lidt mere simpelt overblik.
1: Ja, der kan jeg så også lige henvise til hospitalets egen Facebook-side. Der har de faktisk lagt en lille video ud, hvor du kan se, hvordan det her vejarbejde det forløber.
0: 70 100 110 er nummeret til trafikken.

0: er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
0: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
2: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: ringvand.
1: Kogebladet fik du her fra Katinka.
2: Jeg synes nogle gange, at der mangler lidt sådan lidt ægte drama, når vi sætter vores morgenspørgsmål i gang.
1: Ja.
2: Som for eksempel sådan her.
3: From the burning bush, O Lord, you charged me to bring the people to this holy mountain, to behold your glory and receive your law.
2: Det er da lige fra de 10 bud, Charles Heston.
1: Var det Moses?
2: Moses. Det er Moses, som simpelthen er gået op på bjerget, og så skal jeg da lige love for, at han lige får noget, han lige skal holde styr på. For eksempel, at man ikke må bedrive hor.
1: Ja. Og man må ikke have andre guder end Gud.
2: Nej.
1: Og man må heller ikke lyve.
2: Nej.
1: Og man må heller ikke begære sin næstes, var det hustru?
2: Det må man heller ikke.
1: Nej.
2: Bud nummer 7.
1: Ret centralt. Du må ikke stjæle.
2: Du må ikke stjæle. Det er der bare ret mange, der gør, fordi som vi fortalte i nyhederne, så er det her, jamen er antallet af tyverier, er jo simpelthen steget voldsomt her. Bare de seneste år, der er det... Hvor mange procent var det, det var steget med? Det var helt vanvittigt. På 5 år, der er antallet af butikstyverier i Danmark fordoblet.
1: Ja, og det er altså for meget, fordi nu er det ikke bare sådan nogle altså, dyre telefoner og sådan nogle ting, der ryger i lommerne. Nej, det er kylottesteg,
2: ja.
1: Det er kaffe, det er deodoranter, og det er alverdens andre ting, som, ja, som man naturligvis skal betale for. Man skal slet ikke stjæle.
2: Så nu vil de handlende i Hirtshals simpelthen indkalde til møde? Og så skal de finde ud af, hvad filen kan vi gøre ved det, fordi det er noget skiværk, det der. Men det var jo så nemt, hvis vi jo bare overholdt de der bud.
1: Ja, uanset om man så sværger til kristendommen eller ej, så er der nogle pointer i de der 10 bud, som måske kunne være meget godt sådan helt universelt og efterleve. For eksempel bud nummer 7 med, at man ikke må stjæle. Men der kan jo være andre bud, vi har overset. Nu vi er i gang med lige at prøve at minde os selv om, hvad man skal huske.
2: Ja, fordi jeg kunne forestille mig, at Moses måske har været sådan lidt af en kløvning til det der med at gå ned af et bjerg med sådan nogle stentavler. Altså, han er sikkert snublet, fordi de går jo heller ikke i specielt praktiske sko. Det har været sådan nogle sandaler og sådan noget. Så han er snublet. Så det der med de andre bud, som for eksempel det, som jeg tror har stået der, og som jeg i hvert fald lever efter, spis mindst 100 gram pebermyntechokolade om dagen.
1: Ja,
2: det må have været det 11. bud.
1: Ja, jeg tror også, at stentavlen med budet om, at du ikke skal sætte opvask ned i vasken. Du skal putte det i opvaskemaskinen eller vaske det op.
2: Ja.
1: Man må ikke bare sætte det ned i vasken.
2: Ej, det er
1: den har altså også stået der. Og jeg tror, den var mejslet i noget Bornholms granit, faktisk.
2: Ja. Ja. Vi vil meget gerne have dig til at lege lidt med her. Fordi hvad er det for nogle bud, du tror, der simpelthen er gået tabt? Fordi Moses, han snublede på vej ned af bjerget med det, der var de tusindvis af bud.
1: Send os en sms til 1212. Start med at skrive ord. Lav et mellemrum. Og fortæl os så... hvad det lige er, vi skal have mejslet ind i sten her til morgen, så vi alle sammen kan efterleve bud nummer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og så videre.

0: Dodo and the Dodo, sømand af verden Bonderøven, har meldt ind, at et 11. bud kunne lyde tandsmør under Nutella. Jo.
1: Ja,
0: det kunne godt være hugget ind i sten, lidt ligesom de andre bud. 7. bud lyder, du må ikke stjæle. Det gør de desværre blandt andet i Hirtshals i stor stil i butikkerne. Det er noget møg, men når vi nu er i gang med at udvide budtavlerne og minder os selv om dem, hvad skal der så stå på din? Send os en sms 1212, start med at skrive Nord.
2: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
3: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
2: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
4: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
2: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aftes, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
4: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
2: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Sjelsbæk.
5: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
2: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
6: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
7: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
2: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
7: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
2: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
7: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
2: Lød det fra Kasper Schrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
8: Det her er P4.

0: Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
0: Toiletrullen skal altid vendes med flappen udad.
3: Ja, det er et godt bud, og et bud, jeg faktisk efterkommer derhjemme.
0: Også mig.
3: Jeg er
0: blevet opdraget anderledes, men så kom jeg Michael i den blå lastbil, søs bud i hu.
3: Ja. Jeg kan faktisk ikke udelukke, at jeg er sådan en, der godt kan finde ud eller finde på at vende toiletrullen op, hvis jeg er på besøg. Ubevidst, naturligvis. Ubevidst.
0: Ja, det ligger jo bare
3: i grunden. Flappen, den skal vende ud, og derfor bør det jo også være et af de bud. Og jeg tror, det også har stået på den stentavle, som Moses han altså tabte på vej ned af bjerget med de to andre stentavler.
0: Der er jo et syvende bud, der hedder, du må ikke stjæle. Det kan de ikke finde ud af at overholde i Hirtshals. Der er rigtig mange butikstyverier. Det gælder faktisk også på landsplan. På 5 år, der er antallet af butikstyverier simpelthen fordoblet. Og det er noget værd møg. Så vi minder lige om det syvende bud, plus alle de andre. Og så undrer vi os jo over, hvad der ellers gik tabt på vej ned ad bjerget. Hvad der blev tabt af stentavler.
3: Når såren fra års, det er Andrea, som hun skriver. Et af de glemte bud, et af dem, som blev tabt. Ingen, som i ingen julepynt og julevarer og pynt var i butikken og offentlig rum før midt i november. Det lyder vredt, men Andrea ønsker dog trods alt os alle sammen en rigtig god dag.
0: Tusind tak for det, Andrea. Jeg tror dog, at det var hugget ind i flint, så den gik nemt i stykker, den her. Det der bud, desværre, fordi ja.
3: Kan vide, om de der dekoratører i butikkerne, de også går og slår folk ihjel? Det må man jo heller ikke.
0: Nej, nej, nej.
3: Men hvis de er lige så ligeglade med det bud.
0: Ja. Vi vil gerne have mange flere bud ind. Vi prøver at lave en nordjydernes i hvert fald 10 bud. Ja. Der er jo plads til mange flere. Du kan byde ind med dit.
3: Det er på en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, så skriver du det bud, som du tror er gået tabt. Og skriv også gerne lige dit navn, og hvor du skriver fra. For

0: Det her, det var Hugorm med Forfra Sårbar. Johnny Rune, du sidder og kigger på trafikken, og vi har altså fået et bud fra Lene, som jeg tænker er meget trafikalt. Altså et bud, der kunne ligesom supplere stentavlerne, du ved, Moses, ikke?
1: Og stentavler, jeg tror du... Ja.
0: Blink, før du bremser, når du skal dreje. Det står også i teoribogen side 1, men gud, hvor er der mange, der gør det omvendt.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Den kan jeg godt... Ja, vi skal have et 11. bud. Ja. Og faktisk 12, vil jeg sige. Ja. Fordi vi skal også have en, der min egen personlige kæphest. Hold til højre hele tiden, når du kan.
0: Højre.
1: Ja.
0: Ja, okay, godt så. Husk højredrejningen.
1: Mm. Gælder også i supermarkedet.
0: Ja. Jamen så
1: længe kender det I det, man kommer med indkøbsvogne og køer ind i hinanden?
0: Ja.
1: Og skal,
0: Jamen, det er skide irriterende.
1: Ja.
0: Nå, sker der noget i den der trafik, som vi snakker så meget om?
1: Nej, ikke andet end det forventelige. Det vil sige, der er pres på i forbindelse med vejarbejdet i sydgående retning frem mod Sønderup, som jo øvrigt er åben. Altså inden fra 13'eren. Men nej, det er kan man sige, blevet et klassisk billede. Men det er jo så også kun 2 dage endnu, hvor du skal nyde at køre langsomt og spare på brændstoffen, stoffet eller el og så videre. Fordi den 16. Altså om 2 dage, ja, der skulle der altså være åben igen i 2 spor. Så er det spændende, om det holder stik.
0: Godt så. Mm? 70 110, det er nummeret til trafikken, hvis der skulle opstå noget derude. Thomas fra Nørre Sundby har også skrevet i lidt samme forlæs, og han bruger Guds eget ord. Til,
2: ja, men dog trods alt ikke sådan i altså de helt samme sprog, der kommer altså. Der kommer dog trods alt noget, som man måske ikke lige bruger i kirken.
0: Og så alligevel Gammelt Testament lidt til sidst. Ja. Du skal bruge dit skide blinklys længe inden du skal dreje, eller skal ind i en svingbane. Må dine arme falde af? De falder jo nok af, siden du ikke er blinker i god tid, skriver Thomas fra Nørre Sundby i.
2: Flere bud modtages med tak på sms'en. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum. Skriv så dit... Hvad fik jeg sagt? Nord, lav et mellemrum. Skriv dit bud, og gerne dit navn, og hvor du skriver fra.
0: Tak,
2: jeg tror, jeg fik den.
0: Ja, så.

0: Hung Up fik du her fra Madonna, og så taler vi jo sådan lidt om det syvende bud i den lange liste her til morgen. Du må ikke stjæle, og det vil jeg altså også meget gerne lige minde om i Hirtshals, der bliver så dit kamp mod 20. Handelschef Per Martensen hedder han, har indkaldt til det, der hedder fyraftensmøde, for simpelthen at udveksle erfaringer og høre en ekspert give råd om, hvad de kan gøre for at dæmme op mod, at der forsvinder så mange varer fra butikkerne, uden at de får penge for dem.
1: Ja, Per Martensen, godmorgen og velkommen. Hvad er det, du hører, hvad der gør, at I har taget initiativ til det her møde?
2: Ja, godmorgen. Jamen det er egentlig, som jeg har oplevet det sidste stykke tid, eller i de seneste år, det er, at antallet af butikstyverier, det er simpelthen på himmelflugt, og det er jo hårdt at se, det skaber jo økonomisk tab og utryghed for mange involverede af mange forretninger. Altså det er hårdt at se på. Og så er jeg nede, og jeg er ved at dykke lidt ned i det her forleden, og kan egentlig se, at Danmarks Statistik, de har lavet sådan en opgørelse over anmeldte butikstyverier, og det er egentlig steget med 75% fra 2021 til 2025. Og allerede der er nogle alarmklokker, der ringer. Det er jo helt vildt.
1: Ja, når man sådan skal anmelde noget, jamen, så er det jo, fordi man nogle gange også fanger nogen. Er det lokale? Er det folk, der kommer udefra? Er det bestillingsarbejde? Hvad har I indtryk af, hvad det
2: jamen,
1: er?
2: Ja, jeg tror, det er det hele. Altså, det grældes, det er jo næsten bestillingsarbejde, hvor en købmand lige pludselig kommer hen og ser, at der rydder en hel hylde med kaffe. Og så har de jo heldigvis sådan en Facebook, hvor de lynhurtigt alarmerer hinanden, og så kan de jo se, nå, så har de været det videre og videre og videre sted. Og det er jo ikke, fordi man er glad for kaffe, det er jo helt klart, fordi at der er en bagtank. Og, men det er blandet. Det, man kan ikke sige, det er lige præcis den gruppe eller et eller andet, det kan man ikke sige.
1: Nej, og så hører vi jo, at nogen siger, jamen det er også fordi, det er blevet dyrere at være dansker, og der er nogen, der ikke har råd til noget, men er det dit indtryk, at at det udelukkende er der, man skal finde årsagen?
2: Nej, jeg tror i bund og grund, at jeg tror simpelthen, at det er stort set uden konsekvenser at stjæle. Altså, straffen er så lille. Og jeg vil tro, at hvis man satte strafferammen op, så tror jeg også, at det kan ikke eliminere det, men det kan i hvert fald begrænse noget af det. Jeg tror, at den der tanke med, at ja, der sker jo ikke noget alligevel, så fortsætter vi bare. Jeg tror, at den er skæv, men det kræver jo noget politisk, før man kan sætte strafferammen op. Men jeg tror, at det vil hjælpe sådan noget som vold og trusler mod butikansatte. Det bliver jo heller ikke straffet, som jeg føler det.
1: Jeg skulle lige til at sige, at hvis det er det, der skal til, så kan jeg møde, som I holder fyraftensmøde, så hjælper det jo ikke på det problem. Skal vi så hellere tilbage til at have købmanden til at stå bag en disk, hvor alle varerne de så også er, så lægger han den på disken?
2: Det vil nok ikke være rentabelt, tror jeg. Men altså, det vi har gjort her, det er, at vi har indkaldt alle vores medlemmer til det fyraftensmøde, og så kommer der en oplægsholder og fortæller om, hvorfor stjæles der på butikker, hvad er tyveri, og hvornår er der tyveri, og hvordan ser en typisk tyv ud, og gode råd for at undgå butikstyveri, men også som meget vigtigt, hvad gør du, hvis du ser et tyveri, og hvad gør du efter et butikstyveri? Og der tror jeg, at mange af vores medlemmer vil have gavn af at lytte og komme og høre, og det kan jeg også se, at der bliver totalt fyldt hus. Der kommer mange den dag.
1: Du skal have tusind tak, så håber jeg, at jeg får held og lykke med dig. Lad os lige understrege, at folk i Hirtshals, de er altså ikke værre eller bedre end så mange andre steder. Held og lykke med mødet.
2: Tusind tak.
0: Og fyraftensmødet, det holdes altså der torsdag den 8. oktober, hvor der vil være fokus på emnet tyveri.

0: jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Både Pip og Hanne kommer med bud. Du må ikke udhule osten.
6: Vigtigt, vigtigt bud. Hvad er dit bud, som kunne supplere stentavlerne, hvor jo syvende bud er, du må ikke stjæle, som vi har fokus på her til morgen. Send os en sms.
5: Til 12.12 begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, skriv dit bud, og skriv gerne dit navn, og hvor du skriver fra.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Borgmestre, udvalgsformænd og kommunaldirektører er om en time indkaldt til hastemøde på grund af folkeskolernes bekymrende tilstand. Det er Brønderslev Kommunes borgmester Michael Klitgaard fra Venstre. Han er glad for, at kommunerne nu skal lægge en plan for, hvad de kan gøre for at forbedre folkeskolen.
3: Men det kræver altså hjælp udefra, hvis man for alvor skal rykke på noget, siger han.
4: Så er der selvfølgelig noget med nogle penge, og det er altid godt med at have penge, fordi pædagoger betyder også noget. Og kan man gøre noget der, det tror jeg også, der kommer og bliver løftet slør for, at vi får måske lidt flere ressourcer, og det må vi så håbe, vi får lov til at gøre rigtigt.
3: I sidste uge viste PISA-undersøgelsen, at danske skoleelever er dårligere end nogensinde før til at læse og regne, og så pjekker de som aldrig før. Hvis der skal ændres på det, ja, så skal kommunerne have lov til at gøre det på deres egen måde, siger Michael Klitgaard.
4: Hvis man tror, at man ovenfra fra Christiansborg, som i så mange andre situationer, kan sidde og finde ud af, hvad præcis der skal gøres, så kan jeg fortælle dem, at det er ikke en god idé. Der er forskel på en lille skole og en stor skole. Der er forskel på, hvordan man gør tingene, og det er man også nødt til at have respekt for.
2: Det er Kommunernes Landsforening, som har indkaldt til hastemødet, og det begynder kl. 8:30.
3: 131.000 mennesker troppede i går op på flyvestation Aalborg, men undervejs så var der en periode på omkring 20 minutter, hvor der ikke var fly i luften til Danish Airshow.
2: Til gengæld var der en drone i luften, og det betød altså, at flyshowet blev udskudt. Det oplyser Morten Valentin, der er pressechef ved flyvestation Aalborg. Han siger også, at de fleste gæster formentlig slet ikke har opdaget, at flyene i en kort periode ikke var i luften.
3: Hvem der står bag droneflyvningen og hvor den har været, vil de ikke udtale sig om, men han fortæller, at sagen er overdraget til politiet.
2: Varer forsvinder fra hylderne, og gæster de løber fra regningen. Ja, erhvervsdrivende i Hirtshals de oplever, som man gør andre steder i landet, at en del kunder de slet ikke har tænkt sig at betale.
3: Og det får den lokale handelsstandsforening til at kalde til samling i kampen mod tyve og svindlere. I tøjbutikken Havkyst, der fortæller medejer Lene Jensen, at nogle bare beholder tøjet på, som de prøver.
5: Det er blandt andet små toppe, som er nemt at have på ind under en bluse. Eller under en top, man har på i forvejen. Men så finder vi skilte, altså prisskilten, gemt inde bag spejlen. Så kan man godt gå hen og blive lidt gæld.
2: Ja, hvis kaffen du bliver budt på hos fremmede smager lidt bitter, så er der måske en grund til det, fordi købmand fortæller om tyveri af kaffe, dyre deodoranter, og en restauratør fortæller om gæster, som går uden at betale for maden. Og Per Martensen, der er handelschef i Hirtshals Handel og Erhverv, han har derfor indbudt til møde sammen med en ekspert.
6: Ikke kun i Hirtshals, men over den gængse verden, tror jeg, der er det blevet et kæmpe problem med butikstyveri. Vi kan jo ikke bare afskaffe det fra den ene til den anden, men måske klæde de ansatte bedre på til at begrænse det.
3: På 5 år er antallet af butikstyverier i Danmark generelt fordoblet. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Flere igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med

0: timerne, så er det en tørværsdag tilsat lidt muligheder for at kigge til solen også. Men i løbet af formiddagen, jamen, så trækker skyerne altså efterhånden ind over og lukker til. Og så skal vi faktisk helt hen til sidst på eftermiddagen, starten på aften, før det er, at solen den sådan for alvor begynder at kigge igennem skyerne igen. Og så med sådan en 15-17 grader lunes på de østvendte kyster, og vinden den kommer nemlig fra vestlige retninger i dag. Men der er til gengæld næsten ingen af dem. Altså lige nu i Hirtshals, der er der altså blot en svag vind, og det er jo altså ikke nødvendigvis hverdagskost. Så det bliver en dag med, ja, ikke særlig meget vind, og nogle ganske fine septembertemperaturer, så en fin start på ugen.
1: Men det er jo ret praktisk, fordi så alle dem, der sådan stjæler lette sommerkjoler, som ellers er på udsalg, så kan de jo løbe afsted med det, uden at de blæser væk.
0: Ja, det er ret nok. Det kan godt være, at de får det lidt koldt i en sommerkjole i dag, måske. Men
1: de har ikke på.
0: 15-17 grader.
2: Ja, ja. Godt så. Jamen, Anders, vi kan... Altså, bliver det en god uge? Bare lige sådan hurtigt.
0: Jeg vil jo sige, at jeg startede med at lægge tryk på, at det var en tørværsdag.
2: Ja.
0: Og det er fordi, det ikke nødvendigvis fortsætter resten af ugen. Der kommer i hvert fald perioder med, til nogle dele af landet, ret meget regn. Så det lige nu, der ser det ud som om, det er ugens eneste sådan landsdækkende tørværsdag. Så på den måde er det jo med at nyde det.
1: Jeg håber, du taler sandhed, fordi som Rikke, hun skriver i en sms, og Gud sagde til Moses, at de, som ikke tager ansvar for egne fejl og uretfærdigheder, skal have evig kløe i røven og for korte arme.
0: Så er det en farlig position, jeg har sat mig i, det der med at forudsige vejret, ikke?
2: Så er du advaret. Anders Lysholm, tusind tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Ja, og Rikke har jo altså budt ind med et bud. Et af de mange, mange ekstra bud, som vi må antage Moses steg ned fra bjerget og måske tabte undervejs. Syvende bud er, at du ikke må stjæle. Det kan de ikke finde ud af i Hirtshals. Men der må altså være flere bud, som vi har måske glemt.
1: Vi har allerede mange, vi mangler, men vi tager imod flere. SMS til 1212, begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv, hvilket bud du synes, der mangler.

0: Ariana Grande. Johnny Krone, vi skal have en status på trafikken.
1: Jamen, det er noget med, at I har fået et spørgsmål fra en lytter, kan jeg forstå.
0: Det har vi nemlig.
1: Ja.
0: Det er noget med Haverslev og den nordgående tilkørsel der. Ja. Der er en, der satte sig hver morgen, men må på skovtur gennem Rold.
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvad der er, der bliver satset på, men jeg kan da bare fortælle, hvad jeg ved med hensyn til både Rold og Haverslev. Det er, at hvis det er noget med motorvejstrafikken at gøre, jamen så er der jo altså fortsat bæret for at komme af motorvejen ved Haverslev i nordgående, og du kan heller ikke køre på motorvejen ved Haverslev, altså når du kører ind på den, der hedder Roldvejen, eller måske ind og får dig en cheeseburger eller et eller andet derinde. Det, sådan har det set ud længe, og så kan det måske lige kobles med, jamen hvad så ved Sønderup, fordi jeg ved, at der har i hvert fald stået anvisninger til, at man kunne køre mod Haverslev i hvert fald for at komme på motorvejen, fordi der har været spærret for den nordgående trafik ved Sønderup, og det er der altså ikke. Du kan godt komme på 13'eren ned fra Store Binderup siden og så køre nordpå af E45. Du kan selvfølgelig også køre igennem Rold, hvis det er fordi, man gerne vil have en skovtur.
2: Og det er det, True skriver, ja. at True gerne vil tage turen der, altså, eller gerne, men når det så er, man bliver nødt til at tage den tur, så er det faktisk en rigtig flot tur.
1: Jamen, det er det der, og det kan man der, det skal vi da ikke afholde nogen fra. Jeg vil godt lige sige, at hvis du gør det, så kan det godt være, det første stykke, det er ganske idyllisk og dejligt at køre på, men når du begynder at nærme dig Støvring, så ramler du ind i et andet vejarbejde, jo, som vi jo også ved, der er lysregulering for, og det giver altså ekstra køreminutter lige nu.
2: Vi spurgte om det der, det spurgte vi hinanden om, det der True, hvad det er. Der er faktisk 4 mænd med fornavnet True.
1: Aha.
2: Så det kan være et fornavn. Det kan også, der står der færre end 3 kvinder, så det kan godt være, der er en kvinde eller 2, der har navnet. Og så er det et efternavn også. Der er der 160, tror jeg, der hedder det.
1: Jeg har kun et svar, eller kun en respons på det. Det er True.
2: Nej, det er bare noget, jeg sidder og finder på. Det er sådan noget, man kan finde på, når man lige går ind på Danmarks Statistik, og så slår op under, hvor mange hedder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Det her, det var Samba, My Body Isn't Ready. Det vælter jo ind med ting i granit, eller rumpeporfyr, ja, eller flint, eller hvad vi ellers har af gode stenarter, som man kan hakke gode bud ind på.
1: Og der må vi jo nok sige, at der er også de sproglige. Grunden til, at vi spørger i dag, det er det syvende bud, altså at de der oprindelige, det var jo, at du må ikke stjæle.
0: Ja.
1: Og det kan vi jo bare høre, at det er der rigtig mange, der gør. På 5 år er antallet af butikstyverier, det er fordoblet.
0: Ja,
1: det er voldsomt.
0: Det er bare noget møg.
1: Ja. Så går det heller ikke så godt med vores PISA-undersøgelser. Men det er så der, vi har to bud. Et, der hedder, du må ikke selv opfinde ord. For eksempel at vide. Det hedder at vide i to ord. Og så er det, at skolelæreren, som han skriver, og ja, Lasse fra Sulsted, jeg er dansklærer. Du må ikke skille sammensatte ord ad, udråbstegn.
0: Lasse. Jeg er så glad for, at du byder ind med det. Jeg tænker, det er særligt på skrift. Altså, at det her, det sker. Og det er bare meget irriterende.
1: Ja, fordi jeg vil ikke være sikker på, at du vil kunne adskille det, hvis jeg siger sammensat. Fordi lige nu sagde jeg det faktisk i to ord.
0: Okay.
1: Ej, det er, det er,
0: ja. Fejl sker på skrift. Jeg retter mig selv. Men så kan du så lige overveje den her Lotte fra Støring.
1: Ja.
0: Man må ikke være statsleder, hvis ikke man er et godt menneske og kan leve op til alle de andre bud.
1: Hold kæft, så skal vi være alene hjemme i hele verden.
0: Det bliver svært.
1: Ja.
0: Det bliver rigtig, rigtig svært.
1: Så er der Jette, Frederikshavn. Intet salg af nytårsfyrværkeri før tidligst den 28. december. Og der kan jeg godt lide, der kommer et tak også.
0: Ja.
1: Det var noget, Gud ikke rigtig gjorde sådan i forhold til Moses. Der er ikke sådan, du må ikke stjæle, tak. Du må ikke slå ihjel, tak. Du skal ære din far og din mor, tak.
0: Ej, det var meget, altså, envejskommunikation
1: sådan,
0: og ordre.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jamen, på den måde, så har vi jo allerede fået bevist, at jer, der lytter med, I er 1000 gange federe end Gud. På mange måder i hvert fald. I hvert fald rigtig gode til at komme med ekstra bud til stentavlerne. Så skal vi ikke bare lige tage en sidste runde, inden at vi skal til en radiovis?
1: Nu sagde du runde. Cyklister har også vigepligt, når de kører ind i en rundkørsel. Sådan slår de et bud fra taxichaufføren fra Jørgen.
0: Godt så. Jeg ved faktisk ikke, om de har. Altså sådan rent juridisk. Jo, det har de vel.
1: Jo.
0: Det finder vi lige ud af.
1: De skal i hvert fald ikke blive kørt ned.
0: Nej, det skal de.
1: Og gøre det træls for en taxichauffør.
0: Hvilket bud vil du byde ind med, hvis vi skulle supplere de eksisterende 10 bud, du ved, dem derovre fra Bibelen og med stentavler osv.? Vi er klar til at hugge mere ind i granit, hvis du sender os en sms på 1212, start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så komme med dit bud.

0: fucket med mig.
1: Og det var altså Malene.
2: Du må ikke forurene for sjov.
1: Nej, vi har fået en klimaaktivist i indbakken også. Det er super.
2: Ja, og det er simpelthen ved at flyve eller tage på cruise og sådan. Og det der med at bruge ordet cruise, det er sådan set fint nok, men så får vi et problem med Karin fra Dronninglund.
1: Ja, fordi du må jo ikke bruge det engelske ord, hvis der findes et dansk.
2: Så det med at sejle på store skib.
1: Ja, eller krydstogt, ja. Kan man så også kalde det. Jamen, der er mange gode bud i indbakken. Bunden fra Hobro har også meldt ind. Og Gud sagde, der er ikke noget, der hedder moms og afgifter. Det er et fyrord.
2: Jamen altså, Gud er nordjyde. Jesper sender et bud. Du skal lade telefonen blive i lommen, når du lufter din hund eller går tur med barnevognen. Koncentration om hunden eller barnet. Tak. Der er den igen.
1: Ja, tak. Jamen tusind tak, kan vi jo også sige, for alle jeres gode bud. Vi må prøve at se, om vi kan finde et eller andet firma, der kan hakke dem ind i noget granit. Så ja, kan vi hænge dem op, og så kan vi alle sammen se, om vi kan efterleve dem sådan, som man jo egentlig også skal med de 10 bud, hvor man blandt andet ikke må stjæle, som bud nummer 7 lyder. Det har de bare lidt svært ved sådan helt generelt over hele landet. Og i Hirtshals, der har man jo så indkaldt til fyraftensmøde i oktober, hvor man sætter fokus på problemet.

0: tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
1: Vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater står
0: vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
2: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
0: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
2: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
0: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
2: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
0: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer for udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boycott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling, og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
0: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
6: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
6: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis. Men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til hvordan det var, da vi startede i 2019.
0: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Happy Home. Happy Home, Hedegaard og Lukas Forchhammer.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: I går var der jo virkelig tæt trafik, og folk stod jo tidligt op for at køre til Danish Air Show, fordi det er bare sådan noget, man ikke vil gå glip af, man vil gerne have de gode pladser. Og sådan forestiller jeg mig også, at det vil være i tors i dag, at der bliver fuldstændig... Jamen altså, du skal se det godt for, fordi der vil være mennesker overalt.
0: Ja, for der kommer jo til at være folkefest og fejring i tors senere, når fire, skal vi kalde dem modne kvinder...
2: Ja, det kan man godt
0: kvinder gøre. Kvinder i deres bedste alder. Super seje kvinder. Jernladies.
2: Ja, for man kan nemlig også kalde dem Danmarksmestre.
0: Ja, det kan man da.
2: Fire kvinder vendte i går hjem til Tors efter at have vundet DM i krokket. Det er simpelthen Tors Ugilt IF's kvinder på B2, der vandt Danmarksmesterskabet.
0: Og derfor så går vi da naturligvis ud fra, at de skal hyldes med mere end bare, hvad der står der, kaffe og
2: ja,
0: kage.
2: Fordi de skal nemlig fejres her i formiddag med kaffe i torshandel. Og så er bare, vi kommer til at snakke lidt om det der. Jamen, det er jo fint nok, at man gør det. Men når vi ser, hvordan fodboldspillere de bliver kørt rundt i sådan åbne dobbeltdækkerbus, og hvordan sådan Jonas Vingegaard bliver kørt rundt i en åben bil og det hele... Er der så ikke en landmand, der lige kunne fjerne sin bigballevogn ude fra marken med protestskilte på, og så tilbyde de her fire damer at blive kørt på åben vogn igennem Tors ned til hallen, så de kan modtage folkets hyldest?
0: Jeg synes da sådan set bare, alt andet ville være... Altså, det ville være på sin plads.
2: Ja.
0: Vi siger stort tillykke til Åse Jensen, Christine Sort, Hanne Gade og Lis Nørgaard, som altså kan kalde sig Danmarksmester.
2: Er bare for seje.

0: Jeg vil bare lige sige, at det var i øvrigt i Nordsjøposten, vi havde læst om de her fire seje kvinder, som altså har vundet DM i krokket.
1: Og med det på plads, så kan vi vende blikket mod trafikken, Johnny Krone.
2: Nå, nu skal I bare høre, fordi vi var inde på, at der igen i dag og i morgen er givet tilladelse til at arbejde ved Sønderup tilkørslen i nordgående retning, altså ved E45. Men indtil nu, der har der ikke været spærret. Og så tænkte vi, at det er nok kun striber, der mangler at blive lavet, og det behøver man nok ikke spærre helt af for. Men det gør man altså, fordi vi har fået opkald, og vi har også fået en bekræftelse her ved Vejdirektoratet, at der er spærret i nordgående retning. Vi ved ikke, hvor lang tid der er spærret, men det er altså i dag i morgen, der er givet tilladelse til det. Så det betyder, at nu vender vi lidt tilbage til, hvad vi havde prøvet her i sidste uge, at, og ugen før det, at når du kommer til Sønderup, så er der kun én mulighed. Det er at køre til venstre, og så kommer du til Suldrup, så kan du enten finde tilbage til motorvejen, eller selv kende vej, hvis du skal længere nordpå, eller du kan køre til Haverslev. Det kan du godt gøre. Der skal du bare huske, at der kan du kun købe burger og alt muligt andet godt. Du kan ikke komme på motorvejen der i nordgående, så skal du køre videre til Rold. Og det hørte vi jo fra en tidligere fra True, at det var en idyllisk og fantastisk dejlig tur igennem skovområdet, og det er det jo. Men husk nu lige, at der også er vejarbejde ved det sydlige af Støvring. Så hvis du bare hurtigst muligt skal nordpå og kommer ind fra 13'eren, så vil jeg anbefale, at du kører over Suldrup.
0: Johnny, fortæl noget godt.
2: Yankee Bar.
0: Nej, nu tænker jeg i forhold til trafikken.
2: Nå, jamen det er derudover, så er alt, som jeg forventer, det er stille og roligt, og det er kun lige ekstra køreminutter der. Og så er der jo ingen regnvejr og vand på vejene, der generer. Og ingen påkørte dyr.
0: Tak.
1: Det var da bare lige dejligt. Hvis man til gengæld støder på noget, som ikke er så godt ude fra vejene, så er det 70-110, man ringer på. Og nu har jeg lyst til en chokoladebar af en art. Jeg er faktisk ligeglad med, hvad for en slags. Det skal bare være chokolade nu.
0: Mm.

0: Det her, det var The Last There She Goes.
1: Vi har blandt andet, der er vodka, der er dyr rødvin, det, vi har instant kaffe, der er selvfølgelig noget rødt kød fra slagteren, der er kaffe, der er...
0: Det kunne godt lyde som min fredagsindkøbsliste, det her, sådan til dels i hvert fald. Ah, vodkaen.
2: Det lyder lidt som min morgenmad.
0: Så hårdt. Ja, det kunne lyde rigtig, rigtig meget, men faktisk så er det her en opremsning af, hvad der er blevet stjålet hos en sparkøbmand i Hirtshals på det seneste.
2: Det er bare noget af det her, som du har hørt måske også her til morgen, jamen, så er antallet af tyverier bare steder og steder og steder, og sådan er det over hele landet. Og i Hirtshals, der har man simpelthen kaldt til møde for at finde ud af, hvad kan vi egentlig gøre for at forhindre de her tyverier, for det er jo forbandet dyrt.
0: Tobias, du står sammen med manden, der netop har listet nogle af tyvekosterne op i Hirtshals.
3: Jeps, det gør jeg, fordi det er nemlig dig, René Ejstrup Larsen. Du er købmand her i Spar i Hirtshals. Udover at det er, det er meget forskellige varer, ikke? Deodorant og så videre, som du lige sagde før. Altså, hvor meget bliver der stjålet?
1: Jamen, der bliver stjålet rigtig meget. Altså, sådan økonomisk så er det nok cirka 1% af vores omsætning. Så det er mange penge, vi snakker om på årsbasis.
3: Og altså, hvordan har det udviklet sig over de sidste år?
1: Jamen, de sidste 2-3 år har det kraftig stigning i det, helt bestemt. Og det er mange flere typer varer, og det er alle typer mennesker, helt fra folkeskoleelever op til misbrugere og til ellers, dem vi kalder for normale stamkunder.
3: Altså, når jeg lige tager ned det her stykke kød for eksempel, ikke? Det er jo ikke sådan, at jeg kan ikke have det i bukserne. Altså, det kan jeg ikke. Og eller sådan en flaske vin, den kan jeg heller ikke forbe under trøjen. Altså, hvordan er det muligt at komme ud af butikken med det?
1: Jamen, folk de kan være meget kreative. Der er nogen, der gør det helt åbenlyst, som er fuldstændig kolde. Og så, jamen, så er der selvfølgelig nogen, der dem, som virkelig går efter det, som har specielt designet deres jakker, dem, som er de professionelle, får syet store lommer ind i deres jakker. Folk kan gemme det i deres vogne, kurve, så der er mange måder på det.
3: Du fortalte lige før, at I også er begyndt at blandt andet sådan noget kød og nogle af de lidt dyre varer, dem er I begyndt at tage ud bagved. Og når vi så går rundt her, så er der også, altså der er kameraer over det hele. Men alligevel så forsvinder, eller bliver de her tyverier ved med at foregå. Altså, hvor meget mere kan I gøre?
1: Hvad kan vi gøre? Der er nogen, der vil sige, at man kan få butiksdetektiver, men det er jo så igen en øget omkostning, vi så må lægge på vores varer, på vores kunder i sidste ende. Eller der er også nogen, der siger, men hvorfor? I kan bare få noget mere voksen personale. Men det er ikke så nemt, er det ikke. Altså, vi har lange åbningstider, og vi kan ikke få voksne mennesker til at sige, at de skal lukke hver dag, det klokken 22 om aftenen.
3: I har flere unge arbejdere blandt andet. Altså, hvordan bliver personalet påvirket af de her mange tyverier?
1: Jamen, det er næsten det værste. Det er nok det værste for mig, synes jeg, at vores personale bliver nervøse og påvirket af det her. Specielt vores unge mennesker. Og specielt, hvis de har været udsat for det og opdaget det på deres egen krop. Så det er selvfølgelig ikke sjovt.
3: Og så bare kort her til sidst, så står du i spidsen for den her, altså blandt andet du i den her handelsstandsforening, hvor I ligesom prøver at gøre fælles front mod tyverierne. Altså, hvilken forskel kommer det til at gøre, at I nu står sammen om det?
1: Jamen, jeg håber virkelig, at det kommer til at gøre en forskel også, at alle bliver bevidste om det og får nogle værktøjer til, hvad skal man være opmærksom på. Bare sådan en lille ting, som at, ligesom at hilse på alle kunderne, kigge dem i øjnene, så de er set. Og det er en ganske almindelig kundeservice, kan man sige. Og så også det, at budskabet er, at vi får anmeldt så mange tyverier som muligt, for at vi undgår de her mørketal.
2: Vil du tage det fortrydeligt op, hvis du har fået de stramme bukser på en morgen? At der er lige en butiksdetektiv, der kommer og prikker dig på skulderen og siger, må jeg lige se den der kylottesteg?
0: Nej, så skal han da bare være velkommen til at tjekke. Det var dog en afsporing. I årets første 6 måneder, skal vi sige, blev der registreret 9.877 butikstyverier ifølge Crimestats. Det er det højeste nogensinde på et halvt år. Og ja, det indbefatter altså kylottesteg, deodoranter, vodka og meget, meget andet.

0: beskriver den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Ja, det var altså ikke kun kampfly, der var i luften, da 131.000 mennesker i går troppede op på flyvestation Aalborg.
2: I cirka 20 minutter blev opvisningen Danish Airshow udskudt på grund af en drone, fortæller Morten Valentin, pressechef ved flyvestation Aalborg.
3: Dem, der ved, hvordan det airshow det afvikles, og hvor præcis det er, har nok lige tænkt en tanke eller to, at der er noget, der ikke lige er helt, som det skal være. Men jeg tror, langt de fleste, der har været rigeligt andet at kigge på, så de har ikke bemærket det.
2: Og selvom Morten Valentin er træt af, at nogen tilsyneladende ikke kender reglerne for droneflyvning, ja, så glæder han sig mest over, at de ikke fik de store konsekvenser.
3: Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg er mest af alt glad for, at det, vi har forberedt, det virkede, og vi kunne gøre det på en sikker måde.
1: Morten Valentin vil ikke udtale sig om, hvem der eventuelt står bag droneflyvningen, men han fortæller, at sagen nu er givet videre til politiet.
2: En 60-årig mand er i dag på anklagebænken tiltalt for et overfald ved den nordjyske motorvej, som kostede en 67-årig mand livet tilbage i juni 2024.
1: På en motorvejsafkørsel ved Aalborg slog den tiltalte ifølge anklagemyndigheden offeret så hårdt i maven og på kroppen, at han faldt omkuld. Og mens han lå på jorden, skulle den 60-årige have sparket og trampet på ham. Og skaderne de var så omfattende, at offeret døde dagen efter på grund af en indre blødning i bughulen.
2: Den 60-årige er også tiltalt for vold mod en kvinde, der sad på passagersædet i offerets bil.
1: Mange flere kommuner burde gøre som Jammerbugt og sørge for færre elever i skoleklasserne. Ja, sådan siger Carsten Lønge Simonsen, formand for Aalborg Lærerforening, ovenpå den historisk dårlige PISA-måling.
2: I Jammerbugt Kommune indfører byrådet et loft på 24 elever per klasse, som på sigt skal gælde for de ældste klasser. Det burde dog være endnu lavere, mener Carsten Lønge Simonsen.
4: Vi kan ikke stå og vente på, at regeringen får løst det hele, for selvfølgelig har de et ansvar i forhold til noget lovgivning og nogle rammer. Også omkring de økonomiske, for når de sender 5 milliarder, så ved vi godt, at meget af det vil blive opslugt af besparelser. Så det kan vi ikke vente på.
2: Et loft på antallet af elever i klasserne burde dog slet ikke være første prioritet. Det mener Søren Jørgensen, som er lokalformand for skolelederforeningen i Rebild.
5: For os at se, så er det helt sikkert de varme hænder, der er helt afgørende for, at vi kan have læsevejledere, vi kan have veluddannede pædagoger, som virkelig kan gå ned og tage fat i det der fælles klassefællesskab, som er en kæmpe udfordring for os mange gange. Det gør ikke, at det bliver løst, fordi de kommer ind i flere lokaler.
1: Ja, hvis landets borgmestre ellers er disciplinerede, og det er de, der garanteret, så sidder de faktisk lige nu i møde med kommunernes landsforening, for her kl. 8.30, der skulle de til møde sammen med andre kommunale topfolk et hastemøde, hvor PISA-resultaterne skal drøftes.
2: Det bliver en relativt våd uge, men i dag mandag bliver tør med en del sol her i Nordjylland. Perioder dog mere skyet. Temperaturen de kommer op og lægger sig mellem 15 og 17 grader, og vinden den vil være svagt til jævnt fra vest og sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Marie K., True Love.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været på DR.dk og fundet tre historier, du.
3: Ja, det har jeg ikke, så jeg er fuldstændig blank i dag.
0: Men så må du jo se, om du på paratviden og så videre kan gætte, hvad for nogle historier, der gemmer sig bag mine clickbaitificerede rubrikker.
3: Jeg er så klar, som man kan være, uden at være det.
2: Nummer 1.
0: Sukkerchok. 8 pakker flødeboller giver sejr på landevejen.
3: Ja. Men det kender jeg jo godt.
0: Ja.
3: 8 pakker flødeboller. Har noget med sport at gøre?
0: Ja.
3: Har noget med cykelløb at gøre?
0: Ja.
3: Har det noget med en nordmand at gøre? Har

0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg havde egentlig ikke troet, jeg var så tæt på at være topatlet.
1: Nej, men det kan du jo kalde dig nu.
0: Ja. det er da imponerende. Jeg skal måske bare være lidt mere fokuseret.
1: Ja, det skal
0: i mit tråd.
1: Du skal optimere. Ja.
0: Ja.
1: Sådan der.
2: Nummer 2.
1: Sluk for Guds skyld. Sluk. Vi fik en sms om det tidligere.
0: Åh, ja, fordi det dæmmer nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen elpriserne.
1: Ja.
0: Det er i aften mellem klokken 19 og 20, du skal sætte simpelthen elradiatorerne til, din opvaskemaskine, din alverdens ting, for på den måde at gå fuldstændig rabundus og sætte dig ned på en bænk, og så bare begynde at drikke.
1: Det vil i hvert fald ske. Jens var så sød og minder os om det tidligere. Husk nu at slukke for HFI-relæet i aften, altså dermed strømmen. Fordi prisen, elprisen, den vil komme op og koste omkring 7 kroner per kilowatt-time, inklusiv moms. Og timerne før og efter, de vil altså også være i den høje ende. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse, blandt andet i hvert fald, eller blandt andre. Og det er altså simpelthen, det er noget af det højeste, der har været i 2 år. Og umiddelbart, så skyldes det jo altså igen noget Hormuzstrædet, noget krig i Iran og så videre, så videre. Den driver prisen på olie og gas op, og så når gasen går op, så går elpriserne altså også op.
0: Der er der ingen krig dernede. Den bliver der vundet i februar måned.
1: Ja, men der er som om, at de
0: og
1: har misforstået
0: marts
1: noget.
0: Marts måned.
1: Ja.
0: Og i april måned, ja. Og i maj måned, og i juni måned, og juli måned, og august måned bliver den også vundet. Jeg tror også, den bliver vundet her i september.
1: Strømmen bliver dyr. Pas nu på.
0: Ja.
2: Nummer 3.
1: Kæmpe trussel lurer. Norge kan få Skandinaviens kedeligste nætter.
0: Er det fordi, der bliver for lyst?
1: Nej.
0: Til at de ikke kan se nordlys?
1: Nej. Det er, fordi landets statsminister Jonas Gahr Støre har skrevet brev til Meta, som står bag Facebook og Instagram og med meget andet, og sagt, at vi vil faktisk gerne have de samme begrænsninger i Norge, som dem, der blev indgået i et forlig for nylig mellem Meta og 47 delstater. Og det er altså sådan noget som, at man simpelthen slukker for teenagers, altså mellem 13 og 17 års natbrug mellem klokken 00 og 06. Altså, de kan simpelthen ikke kunne komme ind på Instagram og Facebook. Det vil også være sådan noget, at man dæmper notifikationer i skoletiden, og at man ikke får algoritmedrevet indhold.
0: Så må man da håbe, at de kan finde ud af at sådan tage hensyn til tidszoner.
1: Ja, det vil være træls, hvis ikke de lige har taget hold i
0: fanden.
1: Ja. Nå, jamen, den er ikke vedtaget ved en domstol, eller godkendt af en domstol nu, det her forlig i USA, men det venter man altså, at det bliver. Og umiddelbart, så står Norge altså klar til at overtage nogle af de samme retningslinjer.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg er dygtig til, men det er i hvert fald ikke clickbait i dag.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Så må du godt lige komme mig i møde.
1: Nej, fordi du var dårlig. Men altså, det gik ikke så godt.
0: Nej.
1: Men du kan jo læse om det hele ind på dr.dk, og det er jo det gode ved det. Det er jo derfor, vi leger den her lille leg.
0: Ja, det er sjovt.
1: Godmorgen.

0: Tampa City med Self-Aware. Vi skal simpelthen lige have en hurtig status fra de nordiske veje, Jonny Krone.
1: Ja, der behøver faktisk ikke meget tid, fordi det er stille og roligt ude. Der er ikke ret meget run på vores trafiktelefon. Vi kan lige slutte af med at nævne, at der er altså spærret i nordgående retning for at komme fra Sønderup 13 og så frem i Nordgårdene. Så det holder altså stik lige nu, det her med de her dage. Altså i dag og i morgen, men om det er hele begge dage, altså fra tidlig morgen til sen aften, ja, det ved vi ikke. Men lige nu skal du altså følge skiltene, når du kommer ind fra Sønderup-siden.
0: Sker der noget i trafikken og på vejene, der hvor du kommer frem, så ring endelig på 70 100 110.

0: Set Adrift on Memory Bliss fik du her fra PM Dawn.
1: Er det skærmen, der er skyld i det?
0: Jeg ved det ikke.
1: Jeg vil ikke håbe, det er skærmen, der gør folk dummere og ikke gør os i stand til at finde løsninger og ja, finde ud af, hvordan vi klarer udfordringer i fremtiden, fordi det er bag skærme, de sidder, alle de her borgmestre og kommunale topfolk. Lige i disse minutter.
0: Det er et rigtigt Zoom-møde her til morgen, fordi hundredvis af borgmester, flere hundrede borgmester, vi har 98 kommuner, der må være fejl i oplægget. Udvalgsformænd i hvert fald, og andre topfolk fra de danske kommuner, de er altså samlet til det her store krisemøde med Kommunernes Landsforening. Emnet, ja, det er altså PISA-undersøgelsen, som jo viser, at det går stærkt ned ad bakke med vores skoleelevers evner inden for blandt andet matematik og læsning. Og så pjekker de også, som
1: ja,
0: før.
1: Hvad er det for noget? Ja. Med på mødet er Michael Klitgaard, venstreborgmester i Brønderslev Kommune.
2: Det er da fint nok at få snakket lidt om folkeskolen. Vi har jo længe vidst, at der var nogle ting, der gerne skulle gå lidt bedre. Men jeg tror selvfølgelig, vi skal finde ud af at gøre det rigtigt. Og det er noget samspil mellem forældre, noget samspil mellem pædagoger og lærere, og for den sags skyld børnene og det omgivende samfund. Og også, at vi tager det alvorligt, at man forstår, at man faktisk skal møde op og være koncentreret, når man er der, og gøre de ting, som man får besked på. Så er der selvfølgelig noget med nogle penge, og det er altid godt med at have penge, fordi pædagoger betyder også noget. Og kan vi gøre noget der, det tror jeg også, der kommer og bliver løftet slør for, at vi får måske lidt flere ressourcer, og det må vi så håbe, vi får lov til at gøre rigtigt.
1: Ja, men hvor meget kan man så lige få ud af sådan et hastindkaldt møde med flere hundrede kommunale folk, som sidder ved hver deres computer rundt omkring i landet?
2: Det er jo en speciel måde at gøre det på, og jeg synes jo også, at det var lige før, man blev helt forskrækket, da man hørte, at vi var faldet ned af listen i PISA. Vi har hele tiden vidst, at vi skal gøre tingene bedre og klogere, så jeg tror da måske også, at vi skal tage lidt roligere så finde ud af, hvad gør vi så rundt omkring i kommunerne.
0: PISA-undersøgelsen, det er den her store internationale undersøgelse, som gennemføres hvert tredje år, og her bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og udover det, så svarer eleverne også på spørgsmål om deres baggrund, om deres trivsel og også deres skolemiljø.
1: Så det er nu, du skal hanke op i din 12-årige?
0: Jamen, han er blevet 13.
1: Så er du altså for sent på den,
0: ja,
1: fordi så...
0: Jeg kan ikke nå at gøre noget som helst. Nej, det er for sent. Sådan er det.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Idas Lider, dig og mig. Der er radiovis om 2,5 minutter.
1: Det skulle aldrig være efter One Republic, I Need Your Love.
0: Jo, det er godt gættet.
1: Der kan man bare se.

0: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
1: Valgryseren er ikke over.
0: Valgryseren er ikke over endnu, lød det i nat på svensk tv. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nu er en resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
2: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den tid, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
0: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
2: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
0: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
3: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Du er grundforløbselev her på Asmild Kloster Landbrugsskole, og du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
4: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
3: Og man kan sige, her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
4: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
3: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
4: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
3: Tak for at du er med her.
4: Selv tak.
0: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
0: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Schrøder.
5: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
0: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
6: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind omkring vest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
8: Syv cifre, lyset

0: dit hjerte.
1: Joey Moe med Million.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
4: Han synger om det, man ikke kan købe for penge. Man kan jo købe mange ting for penge ellers. Man kan også købe mange ting for penge, og så bare blive... Jeg vil lige ved at sige, taget et vist sted, men altså i hvert fald bliver snydt noget så voldsomt. Og politiet er lige ude og advarer om det nu, og det advarer man også om i den her app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Fordi der er svindlere og skijager overalt.
1: Det er der, og det er der også nu her, hvor tiderne bliver køligere og køligere. Mørket falder på, og vi nærmer os efterår sådan for alvor og vinter ikke mindst. Det betyder også, at der er flere og flere, der skal ud og have lidt ekstra træpiller, og der er også mange, der skal ud og have brænde til brændeovnen.
4: Og fordi det er blevet dyrt med energi og sådan noget, jamen så vil der også være dem, som sådan tænker, ej, det er godt nok billigt det der, der skal vi købe vores træpiller eller vores brænde. Og så er det politiet, de lige gør opmærksom på, at svindlerne ved godt, at de gør det, og derfor opretter de falske annoncer, webshops og Facebook-sider, og så har de misbrugt legitime virksomheders navne og oplysninger for simpelthen at komme til at fremstå som og så kan I da selvfølgelig stole på.
1: Og så kan det være, at man kommer til at lægge en ordre og kaste nogle penge efter nogen, som slet ikke skulle have dem, fordi man får i hvert fald ikke noget retur. Slet ikke brænde eller trap eller andet. Og det er bare en lang næs, man kan stå tilbage med.
4: Så du skal være skeptisk over for meget at lave priser. Du skal selv søge hjemmesiden frem, og du skal tjekke webadressen. Det er simpelthen lige et spørgsmål om at tænke sig godt om, at når K. Reiler melder om god træpriser til ingen penge, og så der står nedenunder, også kan du stole på, skal du nødvendigvis ikke tro på det. Du kan altså, hvis ikke du kender appen, så vil jeg næsten råde dig til at gå ind og downloade den, der hvor du henter apps til din mobil eller smartphone, for den findes til både Android og til Apple-styresystemer. Mit digitale selvforsvar, så får man altså de her advarsler. Der er altid nogen, som vil svindle, men heldigvis også altid god hjælp at hente, så du undgår det.

0: Sienna Spyro her, Material Lover. En kort status fra trafikken, Karin Nyborg Jacobsen.
1: Ja, og det ser stille og roligt ud i det nordjyske lige nu. Jeg har ikke hørt noget nyt fra jer nordjyder om trafikale udfordringer, så det er sådan set rigtig gode nyheder. Men derfor så tænkte jeg også, at jeg lige vil bruge min spalteplads til at minde om, at rute 55 omkring Pandrup er spærret i begge retninger på grund af vejarbejde. Og det kan altså godt give anledning til lidt forvirring i myldretiden, så det vil sige, at hvis du skal enten i sydgående fra Lykken eller nordgående fra Åbybro af rute 55, så skal du altså lige køre fra og gennem Pandrup by for at kunne komme ud på rute 55 igen.
0: Det er hermed givet videre. 70 110 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde ude fra vejene, hvor du kommer frem.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så skal vi altså et smut tilbage til Hirtshals, eller i hvert fald ud i butikkerne og ud på restauranterne, for de er godt og grundigt trætte af tyve og svindlere, som bare bryder lov.
3: Stjæler og svindler.
0: Ja, stjæler og svindler gang på gang. De har simpelthen kaldt til fyraftensmøde i Hirtshals for at komme de uønskede personer og ikke mindst gerninger til livs. Detailhandels database, Crimestat, har i årets første halvår registreret rekordstort antal butikstyverier. Og på 5 år, der er antallet af anmeldte tyverier altså fordoblet.
3: Og derfor har vi nu drejet med Rasmus Munksgaard, lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet. Og frustrationen, den er jo stor i Hirtshals, det kan man sagtens forstå. Hvorfor er det antallet af anmeldte butikstyverier bliver ved med at vokse?
4: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Når det kommer til anmeldelser, så skal vi altid huske, at der er et mørketal. Altså, der er noget kriminalitet, som ikke bliver anmeldt. Og det er nok særligt stort, når det handler om butikstyveri. Så hvorfor stiger antallet af anmeldelser? Der kan være 3 grunde til det. Det ene er, at man er blevet bedre til at opdage den kriminalitet, der foregår. Det andet kan være, at man er blevet bedre til at anmelde den kriminalitet, der foregår. Eller det kan være, at der er mere kriminalitet, der foregår. Så vi ser en stigning af anmeldelser, og det er så, jeg vil forestå, at det kan være en af de 3 grunde til det.
3: Ja, fordi der er også dem, der peger på, at det er jo de stigende priser, og det gør, at der er nogen, som har det svært økonomisk, og derfor går de ud og stjæler. Men er det reelt det, der sker, eller er det nogen, som tænker, der er stigende priser, og derfor er der nogen, der ikke har råd, så hvis nu jeg går ud og stjæler en hel masse, så kan jeg måske bare sælge det og så tjene pengene på det?
4: Jamen, jeg tror, den anden forklaring, du har her, det er nok den bedste. Altså, hvis det skulle være priserne og økonomien, der presser, så er det nok nærmere sådan, at efterspørgselen på hælervarer, villigheden til at købe hælervarer, den stiger, frem for at den jævne dansker finder det acceptabelt, at lad os sige, stjæle en pakke smør eller en pakke kyllingepølser, så er det nok mere sandsynligt, at man er villig til at købe stjålen kaffe, stjålen kød, de produkter, man måske ikke behøver, og som man ikke tør at stjæle heller.
3: Jeg føler mig ikke som kriminel, fordi jeg kunne aldrig finde på at stjæle en oksemørbræd eller noget, men det, at vi går i butikker og ser, at flere og flere varer de bliver sat bag lås og slå, hvad gør det egentlig ved vores opfattelse?
4: Jeg tænker, det er jo meget stærkt det her med at sætte varer bag lås og slå. Jeg tror, at det er udlandet, der har det peget på, at der faktisk er mange folk, der ikke køber ting, fordi man skal ud og finde en medarbejder, og nogle gange er det jo svært at finde en medarbejder. Så jeg tror, folk kan blive sådan, miste lysten til at handle de varer. Og ellers så giver det jo også en oplevelse af, at der må tydeligvis foregår mere kriminalitet, hvis det er, at ting skal bag lås og slå.
3: Ja, nu er Hirtshals Handel og Erhverv så indkaldt til det her medlemsmøde med det, som det eneste punkt på dagsordenen, så er det her, hvordan dæmmer vi op for tyverier og svindel. Har du et bud på, hvad de kan gøre?
4: Ja, her der vil jeg altid pege på, at vi skal pille ved opdagelsesrisikoen. Vi skal øge sandsynligheden for, at folk bliver opdaget, når de begår noget kriminelt. Det kan man jo gøre ved grundlæggende at anmelde dem, når man tager dem, men man kan også gøre det ved for eksempel at have sådan forskellige situationelle ting, hvor det nu skulle foregå, der kan være kameraer og lignende, og måske en billig udgave, det er, at der er nogle unge arbejdere eller nogle medarbejdere, som man kan se, og som man ved holder øje med en, fordi jeg tror, vi alle sammen kender det med at stå nede i et supermarked og kigge rundt og ikke kunne finde en medarbejder. Og så kan det måske også for nogen være lidt fristende at putte noget i tasken, når det alligevel er der, og der ikke er nogen medarbejdere.
3: Du skal have tusind tak for, at du er med her, Rasmus Munksgaard, lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er sved under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter, fedt du her med Tears. Jeg tror altså også, der er nogen, der kommer til at græde salte tårer, når de finder ud af, at den, der har skrevet til sig i indbakken, for eksempel på Instagram, ikke er den rigtige Thomas Helmi.
1: Hvad?
0: Men det er en svindler. Ja, når du har også... Ja, det er skide ærgerligt. Jamen ja, okay, så breaker jeg den her live-reaktion.
1: Skal vi så ikke til Malaga sammen alligevel?
0: Nej, og det der med, at han skrev, hej skat, tak for de dejlige, synes godt om, og alt muligt. Det er altså ikke, det er ikke Thomas Helmi, der har skrevet det.
1: Han er simpelthen blevet svindlet.
0: Ja, det er han. Eller det er i hvert fald, det er mange af hans fans,
1: der er nogen, der giver sig ud for at være ham.
0: Ja, han skriver i en story på Instagram, at han altså på en eller anden måde, der er blevet AI oprettet en... en fake profil, som kalder sig Thomas Helmi. Og han er så begyndt, den her fake profil, at skrive rundt til forskellige, som, hvor de så tror, at det er ham, Thomas Helmi, den rigtige Thomas Helmi.
1: Så nu kan man ikke engang stole på den falske Thomas Helmi heller?
0: Nej, det kan man ikke. Nej. Han advarer i hvert fald Thomas Helmi i den her story sine fans mod den her profil, og man skal være opmærksom på, at umiddelbart så er han altså ikke den opsøgende type.
1: Det må godt være træls, man står der, og han vil ud og overraske en fan, og så siger han, fan bare det, du er ikke Thomas Helmi. jeg er Thomas Helmi. Du er ikke Thomas Helmi. Thomas Helmi har selv skrevet, at du ikke er Thomas Helmi.
0: Den rigtige Thomas Helmi får du lige her i din P4-radio. Der kan man altså stole på det hele.
1: Kan vi nu også det?
0: Stupid man!

0: Den ægte Thomas Helmig her med Stupid Man. Vær opmærksom på, hvis du er Thomas Helmig-fan og måske har liket et af hans opslag, så kan det være dig, der bliver kontaktet af en fake profil, som udgiver sig for at være Thomas Helmig, som skriver meget, meget sødt til dem, som for eksempel har liket billeder og så videre. Det er ikke Thomas Helmig, det har han været ude og advare omkring. Så ved du det. Du skal ikke sætte humøret, eller ikke humøret, men du skal ikke sætte håbet op.
1: Nej, og så ved vi nemlig også godt, hvem det er, Berg synger om.
0: Det er dem, der græder.
1: Ja, det er der græder nu. Det er dem, der er blevet snydt.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Dyre deodoranter, spiritus, kød og meget andet. Ja, flere varer bliver stjålet, og det har fået Handelsstandsforeningen i Hirtshals til at kalde til møde for at bekæmpe tyveriet og tyvene.
2: Byens sparkøbmand René Ejstrup siger, at tyverierne særligt er steget de seneste 2-3 år.
3: Det er mange flere typer varer. Det er alle typer mennesker, helt fra folkeskoleelever op til misbrugere og til ellers dem, vi kalder for normale stamkunder.
2: Hirtshals Handel og Erhverv har inviteret byens erhvervsdrivende til et møde med en ekspert i butikstyveri. René Ejstrup håber, at de her kan få nogle metoder til at stoppe folk med lange fingre, for lige nu ved han ikke, hvad de skal gøre.
3: Der er nogen, der vil sige, at man kan få butiksdetektiver, men det er jo så igen en øget omkostning, vi så må lægge på vores kunder i sidste ende. Eller der er også nogen, der siger, ja, men hvorfor? I kan bare få noget mere voksen personale. Men det er ikke så nemt, er det ikke.
1: På 5 år er antallet af butikstyverier i Danmark fordoblet. Og en 60-årig mand er i dag på anklagebænken tiltalt for et overfald ved den nordjyske motorvej, som kostede en 67-årig mand livet tilbage i juni 2024. På en motorvejsafkørsel ved Aalborg slog den tiltalte ifølge anklagemyndigheden offeret så hårdt i maven og på kroppen, at han faldt omkuld.
2: Mens han lå på jorden, skulle den 60-årige have sparket og trampet på ham. Skaderne var så omfattende, at han døde dagen efter på grund af en indre blødning i bughulen. Retten i Aalborg tager i dag hul på sagen, og den 60-årige er desuden tiltalt for vold mod en kvinde, der sad på passagersædet i offerets bil.
1: Borgmestre, udvalgsformænd og kommunaldirektører, de er lige nu i gang med et hastemøde på grund af folkeskolens bekymrende tilstand oven på PISA-undersøgelsen. Brønderslev Kommunes borgmester Michael Klitgaard fra Venstre er glad for, at kommunerne nu skal lægge en plan for, hvad de kan gøre for at forbedre folkeskolen.
2: Men det kræver hjælp udefra, hvis man for alvor skal rykke noget, siger han.
4: Så er der selvfølgelig noget med nogle penge, og det er altid godt med at have penge, fordi pædagoger betyder også noget. Og kan vi gøre noget der, det tror jeg også, der kommer og bliver løftet slør for, at vi får måske lidt flere ressourcer, og det må vi så håbe, vi får lov til at gøre rigtigt.
2: I sidste uge viste PISA-undersøgelsen, at danske skoleelever er dårligere end nogensinde før til at læse og regne, og så pjekker de altså også som aldrig før. Og hvis der skal ændres på det, så skal kommunerne have lov til at gøre det på deres egen måde, siger Michael Klitgaard.
4: Hvis man tror, man ovenfra fra Christiansborg, som i så mange andre situationer, kan sidde og finde ud af, hvad præcis der skal gøres, så kan jeg fortælle dem, at det er ikke en god idé. Der er forskel på en lille skole og en stor skole. Der er forskel på, hvordan man gør tingene. Og det er man også nødt til at have respekt for.
1: Og de mange deltagere, de har altså ikke skulle rejse for at komme til mødet. Det foregår simpelthen via computer, og det er Kommunernes Landsforening, som har ment, at det var altså nu, der skulle holdes hastemøde.
2: Mandagen bliver tør med en del sol i Nordjylland, men i perioder mere skyet. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader, og vinden vil være svag til jævn fra vest og sydvest. Ved kysterne kan der være op til frisk vind.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Med Knud

0: Volbeat og Johan Olsen med hele Danmarks håndboldsang for evigt.
1: Den kunne også godt blive spillet i målområdet til Royal Run.
0: Kunne sagtens.
1: Ja. Man ser jo stadigvæk folk løbe rundt i blå trøjer, selvom der altså ikke lige er pinse, og der ikke lige er en konge eller en dronning, eller nogle prinser og prinsesser, der løber rundt i gaderne. Så er der altså mange

0: krydser fingre for, at der på et eller andet tidspunkt i løbet af den her uge vil blive udråbt et nordjysk navn af den ene eller anden art et eller andet sted.
1: Det er ikke sikkert, at vi kommer med et gong, når det kommer, men vi skal nok holde øje med, hvad det er for nogle byer, der bliver nævnt. Måske allerede i morgen, Nordjylland.
0: Du kan se mere inde på royalrun.dk og med hele løbet, som altså igen finder sted næste år anden pinsedag.

0: så sprang vi da lige ud fra en badebro sammen med MSC Sted Høg.
1: Det gjorde vi i hvert fald. I går der var der også nogen, der sprang ud, og i hvert fald nogen, der fløj ud, fordi selvom de seneste år har været aflyst, så var der kæmpestore forventninger, da flyopvisningen Danish Air Show blev afholdt i flystation Aalborg, eller på flystation Aalborg. Omkring 131.000 mennesker troppede op for at se på blandt andet kampfly.
0: Ja, jeg går ud fra Morten Valentin, pressechef ved flyvestation Aalborg, at du er så vant til det, at du godt kan høre noget i dag, også hvad jeg spørger dig om, til trods for, at du blev overdød af jetjager i går. Hvordan er det gået? I har jo haft rigtig god tid til at forberede jer på det her.
2: Ja, nu synes jeg, at vi har kun haft 8 måneder til noget. Nu er vi så har 2 år, så jeg ved ikke, om vi har haft god tid.
0: Så
2: men, jeg
0: simpelthen
2: men vi
0: sidder på hænderne?
2: Godt. Ja, det, sådan kan du tolke det, men... Vi er rigtig, rigtig godt tilfreds. Vi så rigtig mange glade, smilende mennesker, der valgte at lægge vejen forbi flystation Aalborg i går. Så et eller andet er vi da i hvert fald lykkes med.
0: Var der mange blandt gæsterne, der gik og talte russisk?
2: Jeg nåede ikke snakke med alle 131.000, så det skal jeg ikke kan sige, men dem jeg snakkede med, gjorde i hvert fald ikke.
0: Nej, hvordan gør man egentlig altså i forhold til sådan noget? Fordi der må jo stadigvæk være en masse sikkerhed, man skal tage højde for. Og så kommer der altså 131.000 mennesker.
2: Jamen altså, man forsøger at lave så

0: god plan, som man overhovedet kan, og så laver man det, der hedder et planspil. Det vil sige, at man prøver at køre det igennem en måneds tid, inden det her det løber af stablen, for lige at sige, holder planen så og lave en masse forskellige indspil for at teste. Og det har vi gjort, og det har virket, og der var også nogle enkelte incidents i går, men dem fik vi håndteret.
1: Det lyder så godt. Hele ugen, der har der jo været advarsel om, og det har så mere været i forhold til trafikken, at man skulle væbne sig med tålmodighed, fordi det kunne skabe kø på vejene. Og mit indtryk var også, at folk de tog hjemfra i rigtig god tid. Er der noget, altså, der gjorde, at der ikke kun var glade mennesker, der var der?
0: Jeg tror, altså, det er meget få meldinger, vi har haft på kø, og det har taget lidt lang tid. Og i virkeligheden så er det jo en kæmpe ros til publikum for at have fulgt den vejledning, som der er blevet givet for alle dem, der har været involveret. Det vil sige en langt højere grad brug af ens egen fødder, eller cykel, eller offentlig trafik. Det er det, der har gjort det gået relativt godt i forhold til trafikafviklingen.
1: Jeg er simpelthen nødt til at spørge, er det nogle af de deltagere, som var med ved flyshowet i går, som er ved at tage hjem?
0: Ja, altså jeg står lige og kigger ud af vinduet, og der kommer lige en spansk Eurofighter forbi her, så den har en lang tur hjem. Men ja, de er på vej hjem, de fleste af dem, der har været med til at lave showet.
1: Vi fornemmer det med lyden der. De seneste to år, der har det jo altså været aflyst med baggrunden i, at ja, der har været andre ting, der skulle prioriteres. Og jeg ved også, at I med det i går håbede på også at kunne gøre sådan lidt opmærksom på, hvad det egentlig er, I kan hos flyvevåbnet. I håber om, at nogen måske kunne se, at det der, vi kunne have en karriere. Hvad er dit indtryk? Altså, det er jo selvfølgelig også noget, I skal finde ud af at snakke om, men er I også kommet i mål på den vej?
0: Det håber jeg, altså, men det er jo ikke sådan et resultat, man kan se du ved, dagen efter. Det tager jo lidt tid, men det, vi har fået tilbagemeldinger, det gælder jo sådan set også herren og søværende, som har været fint repræsenteret herude. Mennesker, eller alt, hvad der er kommet her, altså unge mennesker, forældre, ældre mennesker her, altså spørgelysten, den har virkelig, virkelig været stor. Så der er i hvert fald nogen, der er interesseret og måske også bekymrer sig over, hvad der sker ud i verden, og gerne vil være med til at gøre en forskel. Det er i hvert fald det indtryk, vi sidder tilbage med.
1: Det lyder rigtig godt. Jamen, du må ud og få vinket til de sidste, der skal hjem efter en veloverstået flyveopvisning. Tusind tak skal du have, Morten Valentin, pressechef i Flyvestation Aalborg, for at du er med her.
2: Selv tak.
3: Og programmet det blev altså udskudt undervejs med 20 minutter på grund af en incident, som Morten Valentin også var inde på her. Der blev simpelthen spottet en drone ved flyvestationen. Den sag, den er blevet givet videre til politiet og fik altså ikke øvrige konsekvenser for arrangementet i går, ud over den her lille udskydelse.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: jeg synes måske nok, han skulle tage og se, om ikke han kunne komme lidt længere nordpå.
1: Ja, en Vejle?
0: Ja.
1: Ja, faktisk. Albert Heath.
0: Hey, hey, kunne tage til Hagen og se på marken. Vi kan tage til Tors og få narkos.
1: Ja, jo, ja. Vi skal lige arbejde med den. Ja. Men i hvert fald, så synes jeg, at der mangler lidt nordisk islet på den der. Det var Albert Heath og Darlin.
2: Morgens moment.
1: Ja, men de skal altså komme herop med gode intentioner, hvis altså de flytter herop. Vi har ikke plads til flere butikstyve. Dem er der altså rigeligt af.
0: Vi vil ikke have den. Vi vil simpelthen ikke have den. I skal lade være, skal I. Det er dyrt kød. Og det er kaffe, det er rødvin, det er deodorant, det er simpelthen alle mulige ting, der bliver slæbt ud af butikkerne. Det må man gerne, hvis man har betalt for det, men det har de ikke.
1: Nej, på 5 år der er antallet af butikstyverier fordoblet i Danmark. Det gælder altså også i Hirtshals, hvor René Ejstrup Larsen er sparkøbmand.
3: Der bliver stjålet rigtig meget. Altså, sådan økonomisk så er det nok cirka 1% af vores omsætning. Så det er mange penge, vi snakker om på årsbasis. Og det er mange flere typer varer, det er alle typer mennesker, helt fra folkeskoleelever op til misbrugere til ellers, hvor dem vi kalder for normale stamkunder.
1: Ja, der blev altså også snakket lidt om, hvordan det var, de gjorde, de der butikstyve, sådan noget med store lommer, der var syet ind og sådan noget.
0: Ja, det er nu, du får den.
1: Ja.
0: Jeg har en dag gået ind i en butik.
1: Hvis du har stjålet, og du indrømmer det nu, så...
0: Det gør jeg ikke.
1: Okay.
0: Jeg er simpelthen helten i den her fortælling.
1: Ja.
0: Hvor der står to skummelt udseende herrer nede ved sådan en kurv med sådan noget, hvor der er sådan noget sprut i. Og så står de simpelthen med strømper og putter dem ned i strømper, for de ikke skal klire. Og så råber jeg bare op til kassen, der står nogen og stjæler sprut hernede. Og så kassen, hun kommer løbende og siger, ah! Og de to der, de skuglede meget, meget ondt efter mig og sagde nogle meget, meget ubehagelige ting. Men de stod ikke udenfor og ventede på mig og bankede mig, da jeg kom ud.
1: Gudskelov.
0: Ja.
1: Det var godt, du fik stoppet den. Desværre så var der altså i årets første 6 måneder 9.877 gange, hvor det ikke lige skete, at det blev stoppet. Der blev simpelthen registreret nogle de her antal butikstyverier ifølge detailhandlens fælles digitale database Crimestats, hvilket er det højeste nogensinde på et halvt år. Ja. Vi håber, at de kommer det her til livs. Der er blandt andet ildkant til et møde i Hirtshals i deres erhvervs- og borgerforening i forhold til at komme det her til livs. Der er ildkant en ekspert. Det foregår den 8. oktober.
0: Apropos møder, så er lige præcis også det kommer til at handle om. Ikke den slags møder, men bare møder i det hele taget. For Louise og Mads, de taler om de her mange møder, som mange af os også går til i løbet af en arbejdsuge. Hvad skal vi med dem, og er de altid nødvendige?
1: Det og meget andet i formiddag på 4'en efter radiovisen her klokken 10.
0: Det var da Mads Svaneborg.
1: Ja, og ham Knud Erik Meyer Ebsen.
0: Ja da. Der siger tak for i dag. Ha' en rigtig dejlig mandag.
1: Had a train. Drops a few Jupiter.

0: Klokken er 10. Der er radioavis.
1: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem klokken 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et værtskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
2: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
3: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Halleluja, det er mandag igen.
3: Jeg har haft svært ved at sove. Ved
2: Jamen,
3: du hvorfor?
2: Det har du jo altid.
3: Jamen det er fordi, det er næsten mandag, når jeg går i seng søndag. Og så kan jeg ikke vente, og så ligger jeg der og kigger op i loftet, og så tænker, kunne den dog ikke bare passere midnat, så vi skal sende igen, ikke?
2: Men Mads, nu er vi her.
3: Ja, det er så dejligt.
2: Har du lavet noget spændende i weekenden?
3: Ja, altså, vi holdt fødselsdag i går for min
2: rigtigt.
3: Datter. Ja,
2: havde hun en dejlig dag?
3: Hun havde en super dag. Hende godt. Og hendes ven, August, de havde så god en dag, at de sagde, at vi gør bare det samme med næste år. Der ønskede de så bare, at vi lejede en anden hal.
2: Ja, det var da en god
3: Jamen,
2: idé.
3: Det var da fint.
2: Så ej, det lyder som dejligt.
3: Så planen den er ligesom lagt for næste år.
2: Hvis formiddag på 4'eren var et møde,
3: og det kunne man jo på en måde.
2: Ja, det er det jo på en måde.
3: Vi har jo fælles mødet jo.
2: Ja, det er rigtigt, men nu er det hele mødet. Så vil der i mødekaldelsen stå, at det her møde, det varer fra 10 til 12.
3: Ja.
2: Der er nogle indlagte, men korte pauser.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Dagsordenen vil være, at det her, det er de to bedste timer på dagen.
3: Ja.
2: Og indkaldelsen, den vil blive sendt til alle i organisationen.
3: Ja, her kan du kan ikke slippe for at være med.
2: Nej,
3: du skal være med. Ja. Det er en pligt.
2: Vi skal tale ret meget om mødekultur på arbejdspladser den her mandag formiddag, fordi vi har lidt en teori om, at vi er rigtig mange, der på ugentlig basis går til møder, hvor vi måske undervejs sidder og tænker, hvad laver jeg her?
3: Jeg har nogle gange det der med at tænke, at jeg kunne godt have brugt min tid mere konstruktivt ved at have lavet noget andet.
2: Ja.
3: Altså, der er andet arbejdsmæssigt, men hvor jeg havde... Altså, fordi det er jo det, der er med de der møder, som aldrig rigtig giver noget.
2: Ja.
3: Så sidder man der og kun tænker på alle de ting, men så får pivhamrende travlt med at lave bagefter. Ja.
2: Det virker som om, vi er ret vilde med at gå til møder. Eller der er i hvert fald nogen, der er ret vilde med at indkalde til møder. Og der er jo selvfølgelig møder, der giver vildt god mening. Der er også nogle møder, der kan føles som spild af arbejdstid, og det skal vi tale om den her mandag formiddag.
3: Vi har behov for at tale om det.
2: Vi har behov for at tale om det. Og det er selvfølgelig en formiddag, ligesom alle andre, hvor man kan byde ind lige så snart man sætter tænderne i sin frokost. Så kvitterer vi med et dong. Så velmødt til en dejlig mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Vi er nået til uge 38.
3: Ja.
2: Altså, det er som om ugerne simpelthen flyver afsted.
3: Ja, det er vanvittigt.
2: Og det gør de jo ikke mindst, fordi vi jo hver eneste mandag samler ind til vores fælles store ugeplan.
3: Mhm.
2: Tavlen er visket ren.
3: Det har du gjort.
2: Men du, du har sprit 1000 fremme.
3: Jeg har været på depotet og hentet ikke bare en, ikke bare to, men tre nye sprittusser, for jeg forventer, at jeg får så travlt.
2: Det tror jeg også.
3: I dag.
2: Byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Det kan være noget super vigtigt. Du skal nå noget, du har glædet dig til. Hvornår skal du det? Med hvem? Det kan jo være, du har et eller andet mega vigtigt møde.
3: Det kan sagtens
2: være. På job.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, men,
2: et mindre vigtigt møde.
3: Ja, ja, men et møde, vi skal have i kalenderen.
2: Men der er jo plads til det hele stort som småt. Saunagus, jobsamtaler, fester, fejringer, fødselsdage, fødsler, kiropraktor, planlagte kejsersnit. Altså, der er faktisk plads til det hele.
3: Der er intet, der ikke er... Ja, også
2: tandlægetider plejer at være meget populært.
3: Der er plads til alt i vores ugeplan.
2: Kunne du ikke lige bevæge dig hen til tavlen, Mads? Jo. Og så mandag noterer, at kongeparret i dag afslutter sejlsæsonen.
3: Nå,
2: Tænker jeg det på ugeplanen, så afslutter vi sejlsæsonen.
3: Ja, så afslutter vi så. Det er noget med, afslutter de det ikke også, altså udover at de går i land? Haha, jeg ved godt, de har været i land udover det, men, ikke, men altså, er det ikke noget med, at der er en fest?
2: Jo, der er sådan en strygemiddag for skibets officerer.
3: Ej, det lyder godt.
2: Det er på Amalienborg kl. 19, men det er kl. 15, de ligesom officielt går i land.
3: Okay, kongeparret slutter sig.
2: Kongeskibet Dannebro.
3: Land kl. 5.
2: Ja. I Nordre Toldbod i København. Så er der en vigtig ting tirsdag, som jeg ved, det er sådan noget, du følger med i.
3: Det er noget, jeg følger med i, ja.
2: Brian Riemer udtager jo landsholdstruppen.
3: Ja.
2: Til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe. Det er mod Norge, Wales og Portugal.
3: Uha.
2: Portugal lyder som en svær modstander.
3: Det gør Norge også.
2: Nå, gud ja.
3: Ja, Norge, ja, det er ham, det er der Håland, du.
2: Håland, det er dem, der ruer.
3: Ja.
2: Torsdag.
3: Jeg håber, deres båd er læk, når vi skal spille mod dem.
2: Torsdag, der er altså noget, måske endnu vigtigere, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Tredje program er gift for første
3: gang.
2: Nu bliver det spændende,
3: Mads. Det er der, det rigtig begynder at blive spændende. Nu har vi ligesom taget de indledende strækøvelser. Det er nu, det begynder.
2: Nu begynder hverdagen, ikke også?
3: Ja, jo.
2: Har du noget, du skal på?
3: Jeg skal til et møde i aften.
2: Okay.
3: Det er privat regi, dog.
2: Er det fodbold?
3: Der er indkaldt til trænermøde.
2: Jamen, det kan du lige notere.
3: Det kan jeg lige notere.
2: Så kan jeg fortælle dig, at det er stor fødselsdagsuge i min familie.
3: Nå!
2: Onsdag har min mor fødselsdag.
3: Nej!
2: Jo, det er en stor dag. Og torsdag, kunne hjælpe med dig, min svigermor fødselsdag.
3: Nej, hold da op!
2: Ja. Så fredag skal jeg faktisk ud og spise med svigerfamilien.
3: Det lyder da dejligt.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig meget til.
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Jeg skal lige have købt gaver og pakket ind og sådan noget. Men,
3: jeg skal også have købt en fødselsgave til min mor.
2: Det får du lige noteret på ugeplanen.
3: Det skal jeg lige have skrevet. Ja, det er godt, du sagde.
2: Men altså, byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad skal du nå den her uge? Hvad skal du have på formiddag på 4'erens fælles ugeplan, så vi lige holder snor i hinanden og husker hinanden på de der vigtige ting, der sker den her uge.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Camilla skal til kiropraktor klokken 16.30 i dag.
3: Okay.
2: Og det er altså lidt vigtigt, det går godt, fordi Camilla, hun får en rasende travl uge.
3: Nå.
2: Tirsdag, der skal hun mødes med sin mødergruppe klokken 19.30.
3: Det lyder da hyggeligt.
2: Onsdag skal hun til et møde på sit arbejde klokken 16.30.
3: Det kan jo gå alle veje, det ved vi jo.
2: Inden hun i weekenden både skal til fødselsdag og få besøg af sin kusine, hendes mand og søn.
3: Er du da sindssyg, mand?
2: Jamen, men det er godt, at kiropraktoren ligger i dag.
3: Ja,
2: hvis
3: det,
2: hun går og døjer med et eller andet.
3: Men det der er make it or break it.
2: Nå, så er der
3: hvad sagde du? Klokken 16.30?
2: Ja.
3: Var det, ja.
2: Og det var jo så onsdag.
3: Nå, ja, men jeg tænkte, kiropraktoren i dag.
2: Ja. Lige præcis. Så er der Henrik, der også skal noget i dag.
3: Ja.
2: Og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig lure om Henrik, om det er noget, han glæder sig til, eller om det er en tvungen opgave.
3: Nej.
2: Henrik skriver, at han skal i IKEA i forbindelse med en flytning i et nyt hus på lørdag.
3: Okay.
2: Så Henrik kan jo sådan set komme på både dag og lørdag, fordi lørdag flytter han i et nyt hus.
3: Ja.
2: Så er der Heidi.
3: Ja.
2: Der i dag skal fornyet sit pas klokken 15.30, fordi hun skal til Grækenland.
3: Ej, hvor skønt.
2: Så man kan sige, det er også en vigtig opgave. Stella.
3: Ja.
2: Hun skal til yoga om lige under 8 minutter. 10.30.
3: Det skal hun huske.
2: Ja, husk det. Jamen, jeg tror, Stella har husket det, som hun har skrevet det ind til os. Så er vi til tirsdag.
3: Ja.
2: Der her er en måske ugens højdepunkt, i hvert fald for mig. Annalise.
3: Ja.
2: Hun skal have lavet en tatovering på brystet i morgen klokken 13.30. Og det er Elvis.
3: Jeg elsker Elvis.
2: Ved du hvad? Og det kan jeg sige dig, det gør Annalise også. Fordi Annalise, hun er fast lytter af programmet.
3: Nå, fedt.
2: Og jeg ved, at Annalise, hun er vild med Elvis. Og hun skriver også, det er hendes første tatovering. Og hun er altså næsten 72.
3: Sådan det er.
2: Sådan.
3: Fedt.
2: Så er der Katrine, der også i morgen skal starte til mor-barn-gymnastik med sin halvandenårige datter.
3: Det er hyggeligt.
2: Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu er onsdag tom. Men det bliver den jo formentlig ikke ved med at være.
3: Nej, altså, udover Camillas møde på arbejde kl. 16.30.
2: Så er det jo torsdag, hvor vi alle sammen skal se gift ved første blik.
3: Ja.
2: Der melder Susanne fra Grindsted ind kl. 9. Morgenkaffe med min kollega samt et lille uformelt møde.
3: Nå.
2: Med min kollega, der har overtaget min stilling omkring min opstart på arbejde efter et års barsel. Ja.
3: Ja.
2: Så også lidt møde der. Så er der Anders. Han skal til frisør/barber kl. 15.30 på torsdag.
3: Ja.
2: Kasper, han skal se korpset. Og
3: ja.
2: Det er ham selvfølgelig vel ondt.
3: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
2: Så er vi nået til fredag. Der skal Lene være frivillig til VM i halvmaraton torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så det er faktisk torsdag, fredag, lørdag og søndag.
3: Hold da op.
2: Og lørdag, hold op med det for nok at se til her. Hun skal tømme stuen,
3: ja.
2: Så vi kan brække gulvet op og få indlagt gulvvarme.
3: Nå, da.
2: Og det er lidt af en...
3: Et projekt.
2: Det er godt nok lidt af et projekt, hva'?
3: Ja.
2: Så er der søndag.
3: Ja.
2: Jane skriver... Jeg skal til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning i Ulfborg på søndag, sammen med en masse gode venner fra Svendborg Jagtforening.
3: Forbundsmesterskab? Ja.
2: Ja, i jagtfeltskydning. Jeg er ikke helt skarp på jagtfeltskydning.
3: Nej, det er jeg heller ikke.
2: Jeg er ikke helt sådan lige helt på, hvad det egentlig er. Nå, men det vælter jo ind i indbakken med...
3: Jamen, det er skønt.
2: Ja, med alle mulige... ja, der er spiseaftaler, koncerter, alverdens ting. Men måske skal vi lukke den nu og sige, at det bliver en travl uge for os alle sammen.
3: Ja, men jeg kan lige opdatere lidt løbende her.
2: Kan du ikke det?
3: Jo, jo. Der er også regionale nyheder.
2: Er du kommet i tanke om andet, du skal have på?
3: Nej, jeg skal til Oksbøl på lørdag.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Nå, Mads, jeg stillede dig et spørgsmål, og så kom jeg til at trykke på en knap.
1: Nå, men det
0: skulle
1: du ikke.
0: Så du fik aldrig lov til at svare. Nå, hvad var det, du skulle i weekenden?
1: Jeg skal til Oksbøl.
0: Til Oksbøl?
1: Jeg skal ikke kigge på ulve. Vi skal ned og spille fodbold.
0: Der er mod... langt.
1: Ja, der er langt. Vi er kommet i sådan en sydpulje med det fodboldhold, jeg træner med min søn. Så vi skal spille mod Varde. Og så kan du tænke, hvorfor skal vi spille i Oksbøl? Det er fordi, Varde de har sådan et træningsweekend, hvor de er i Oksbøl. Så vi skal til Oksbøl.
0: Fed tur.
1: Det bliver skønt.
0: Nu skal vi have en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Dyre deodoranter, spiritus, kød og meget andet. Flere varer bliver stjålet, og det har fået Handelsstandsforeningen i Hirtshals til at kalde til møde i kamp mod tyvene. Byens sparkøbmand René Ejstrup Larsen siger, at tyverierne særligt er steget de seneste 2-3 år.
4: Det er mange flere typer varer. Det er alle typer mennesker, helt fra folkeskoleelever op til misbrugere til ellers, dem vi kalder for normale stamkunder.
3: Hirtshals Handel og Erhverv har inviteret byens erhvervsdrivende til et møde med en ekspert i butikstyveri. René Ejstrup Larsen håber, at de her kan få nogle metoder til at stoppe folk med lange fingre, for lige nu ved han ikke rigtigt, hvad de skal gøre.
4: Der er nogen, der vil sige, at man kan få butiksdetektiver, men det er jo så igen en øget omkostning, vi så må lægge på vores kunder i sidste ende. Eller der er også nogen, der siger, men hvorfor? I kan bare få noget mere voksen personale, men det er ikke så nemt, er det ikke.
3: På 5 år er antallet af butikstyverier i Danmark fordoblet. Det var ikke kun fly, der var i luften, da 131.000 mennesker i går troppede op på flyvestation Aalborg. I cirka 20 minutter blev flyopvisningen Danish Air Show udskudt på grund af en drone. Det fortæller Morten Valentin, der er pressechef ved flyvestation Aalborg.
5: Dem, der ved, hvordan det er show, det afvikles, og hvor præcis det er, har nok lige tænkt en tanke eller to, at der er noget, der ikke lige er helt, som det skal være. Men jeg tror, langt de fleste, der har været rigeligt andet at kigge på, så de har ikke bemærket det.
3: Morten Valentin vil ikke udtale sig om, hvem der eventuelt står bag droneflyvningen, men han fortæller, at sagen nu er givet videre til politiet. Det er en tør mandag i Nordjylland med en del sol. I perioder kan det dog også være mere skyet. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 17 grader, og vinden er svag til jævn fra vest og sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eresius Christensen.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er jo næppe gået nogens næse forbi, at der i sidste uge landede resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse.
3: Hvis det er gået nogens næse forbi, så kan det være, at de enten har sovet eller været til rasende mange møder.
2: Ja, der skete jo det, der meget ofte sker, når der lander sådan en nyhed. Så bliver der indkaldt til møder.
3: Ja, mange møder.
2: Rigtig mange møder. Pressemøde, forældremøde, krisemøde. I dag har KL indkaldt til hastemøde om PISA-sagen. Og det fik jo også Mads til at tænke på, der er virkelig nogen, måske særligt arbejdspladser, ledere, de går nok vilde med møder.
3: Ja, et møde er jo også godt til at få aftalt nogle ting.
2: Ja, er det det? Nødvendigvis altid den bedste måde?
3: Altså, ikke altid den bedste måde, men det kan være fint nok lige at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvad der ligesom skal ske, hvis det nu er sådan et eller andet vigtigt, der skal ske fremadrettet. Så er det fint nok lige at snakke tingene igennem, men nogle gange, så sidder man der og tager sig selv i at tænke.
2: Hvad laver jeg her?
3: Kan jeg lykkes i løbet af det her med at pille det her klistermærke af min kuglepen?
2: Eller kan jeg tegne en tegning?
3: Præcis.
2: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Skal du måske til et møde på jobbet i dag? Fortæl meget gerne, hvilket type møde det er. Er det et møde, der giver mening for dig, hvor du tænker, her kan jeg godt bidrage? Eller er det et møde, hvor du har læst dagsordenen og tænker, hvorfor er jeg indkaldt til det her møde? Hvordan giver det mening? Det kan også være, at du selv har indkaldt til mødet. Har du så lige tænkt over, om du har inviteret retterkravl, eller om du ligesom har stilet det til nogen, du tænker, her giver det mening?
3: Ja.
2: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt svært med møder.
3: Har du det?
2: Ja, det har jeg. Fordi okay. Jeg synes, vi bliver indkaldt til utrolig mange møder, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, det er ikke relevant for det, for min arbejdsdag, eller Nej. Mit arbejdsområde, eller den arbejdsopgave. Og så kan jeg sidde og blive helt stresset over, nu bruger jeg så en halv time eller en time her, som jeg kunne have brugt på at passe mit arbejde.
3: Ja, eller ordnet de mere presserende ting.
2: Ja, altså, og der kan jeg godt synes, det er spild af tid.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden alles tid.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi det er jo også spild af tid for dem, for hvem det giver mening at sidde til det møde, at der så sidder 1, 2, 3, 4, 10 mennesker, som bare er zonet helt ud.
3: Ja.
2: Altså, det er jo ikke særlig sådan
3: forhånden. Ej, ja, det giver jo ikke sådan godt mødeklima, Nej. Hvis man kan tale om det.
2: Altså, der findes jo utallige typer af møder. Pressemøder, krisemøder, hastemøder, forældremøder og sådan noget. Men der er de der møder, hvor der enten er en meget klar dagsorden,
3: ja.
2: Der er også møder, hvor man ikke helt ved, hvad dagsordenen er.
3: Det er jo tit de møder, som måske ender med at blive sådan lidt.
2: Ja.
3: Præcis.
2: Der er også møder som opfølgning på et andet møde.
3: Ja, sådan et, opfølgningsmøde.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og det kræver jo ligesom, at det første møde var et godt og brugbart møde, for ellers så giver opfølgningsmødet ikke vildt god mening.
3: Nej, eller også så kan man i hvert fald sige, at opfølgningsmødet kommer til at tjene den funktion, at det klargør, at det første møde ikke var særligt tydeligt, så derfor så bliver vi nødt til at lige rette ind.
2: Har du, nu skal du være helt ærlig.
3: Ja.
2: Har du for nylig siddet til et møde, hvor du tænkte, det her kunne lige så godt være sendt ud som en mail? Hvis ikke du svarer ja nu.
3: Nå, så. Jo, men det har jeg tænker lige tilbage. Jeg kan godt lide at komme på et møde.
2: Vi er mange, der går til mange møder på vores arbejde. Gode møder, dårlige møder, korte møder, lange møder. Møder, der giver mening. Møder, der lige så vel kunne have været en mail. Lige om lidt, der får vi selskab af Bo Kryer. Han ved en masse om god mødekultur og om knap så god mødekultur. Men du er altså også velkommen i snakken.
3: Skal du til møde i dag på dit arbejde, så vil vi jo meget gerne høre fra dig. Hvordan har du det med det møde, du skal? Ved du, hvad det er, det her møde handler om? Og hvorfor lige præcis du skal være med til det her møde? Og er det noget, der kommer til at give mening for dig at være med? Eller kunne du godt have brugt din arbejdstid på noget andet end sms eller ind i taleboblen i det lyd?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked.

0: Det er Pauline, den her hedder Ny og Næ.
1: Vi taler om møder og hvad et godt møde kan, og også hvad de der dårlige møder, de så ikke lige kan. Og derfor så har vi tilkaldt en ekspert, der har en masse erfaring og viden om arbejds- og mødekultur. Velkommen, Bo Kryger.
2: Tak skal du have.
1: Du er mødedesigner i dit eget firma Moving Minds, og så har du skrevet flere bøger om god mødeledelse.
0: Og før vi kommer til det her med, hvordan man så holder gode møder, så lad os lige tage et kig på mødekulturen i Danmark. Vi har jo sådan lige stået og talt om, og har også et indtryk af, at der simpelthen bliver holdt utrolig mange møder rundt omkring på danske arbejdspladser. Har vi ret i det?
2: Det har I fuldstændig ret i, altså, og det er der jo mange gode grunde til. En af dem er jo, at verden bliver vildere og vildere, så vi har brug for at sætte os ned nogle gange og lige snakke om, hvad er det egentlig, der sker her. Og så har vi fået rigtig meget hjemmearbejde, det vil sige, at der også er et behov for at tale sammen og ikke føle, at man sidder derhjemme alene. Og så er der en masse dårlige vaner, hvor vi bare holder møder, fordi det har vi altid gjort, og fordi vi har en eller anden idé om, at den bedste måde at fordele viden ud i organisationen på, det er ved at lave sådan noget masse information. Og det er det som regel ikke. Så.
0: Ja, det virker lidt nogle gange, Bo, som om, at det er det håndtag, man ligesom altid griber ud efter. Lad os holde et møde. Altså, men hvorfor har det egentlig grebet sådan om, så tror du? Fordi det er jo tid, der går fra alles arbejde.
2: Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, at der er simpelthen nogle behov i vores tid, der gør, at vi på mange måder har brug for det. Men så tror jeg også, der er noget i den danske kultur. Altså, vi er jo lidt en konsensuskultur, vi kan ikke lide at gøre nogen kede af det. Så vi har tendens til at invitere alle for en sikkerheds skyld, så der er ikke nogen, der bliver sure. og på den måde kan vi hurtigt rende rundt og spille hinanden sted lidt, ikke?
1: Jo. Bo, hvordan har du det egentlig selv med møder?
2: Jamen, altså, jeg har jo været selvstændig nu i snart 20 år, og det vil sige, at jeg holder faktisk kun møder, der giver rigtig god mening for mig. De gange, jeg har arbejdet i større organisationer, det har jeg gjort i flere omgange, så oplever jeg lige med det samme, så kommer der sådan 30% af min tid i min kalender. Det er sådan nogle forskellige orienteringsmøder og sådan nogle snakkelimsmøder, der skal prøve at holde organisationen sammen. Og dem har jeg stort set ikke af, når jeg er selvstændig. Så på den måde, så har jeg det egentlig ret godt med de møder, jeg holder. Men jeg kender udmærket følelsen af at vågne op og kigge i kalenderen og så tænke, hvad sker der lige her? Hvornår er det, jeg skal lave mit rigtige arbejde?
0: Om lidt, Bo, der spørger vi, hvis man nu ikke kan undgå møder, hvordan holder man så gode møder?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you about romance?
1: Det er Lady Gaga her med Bad Romance.
2: Vi har stadigvæk mødedesigner Bo Kryger med, og vi taler altså om møder og mødekultur. Anledningen er, at vi sådan bare generelt synes, at der bliver holdt ret mange møder for tiden. De er både krisemøder, hastemøder, pressemøder, ekstraordinære forældremøder, som oven i købet også er Danmarks største. Og så er der jo alle de der gode, gammeldags personale- og afdelingsmøder, som vi alle sammen render til fra i ny
1: og
2: næ.
1: Ja, nogle gange er der jo brug for et mødebo. Og lad os lige prøve at kigge på de vigtigste tommelfingerregler, hvis man skal holde et godt og effektivt møde. I den forbindelse, Bo, så vil jeg lige læse en besked højt for dig, som vi har fået fra en, der lytter med. Der er en, der skriver, jeg nægter at deltage i møder uden agenda. Hvis der ikke er en agenda, så efterspørger jeg den. Hvis jeg ikke kan få den, så er mødet ikke vigtigt nok. Og som bonus, møder deltager eller mødeafholder for sent, f.eks. 5-10 minutter, så forlader jeg mødet, fordi så er det heller ikke vigtigt nok. Bo, det der med, at der skal være en klar agenda, dagsorden, er det fuldstændig afgørende for et godt møde?
3: Altså, jeg vil så sige, at jeg vil nok mere fokusere på, om der er et klart mål, så vi ved, hvorfor vi mødes. Og det er jo altid, eller ikke altid, ofte godt med en agenda, men der er jo rigtig mange situationer, hvor verden bevæger sig så hurtigt, hvor vi simpelthen har brug for at stikke hovederne sammen og finde ud af, hvad er det, der sker lige nu, hvad skal vi gøre? Og der er det altså ikke sikkert, at vi har haft tid til at lave en agenda, men det kan vi jo gøre på mødet. Men et møde kan altså godt være meningsfyldt uden en agenda, men jeg forstår godt udgangspunktet. Altså, hvis man får en fornemmelse af, at der ikke rigtig er tænkt over det her, der er ikke forberedt noget, så kan man hurtigt opleve det som spild af tid, inden man overhovedet er kommet. Med hensyn til at...
2: Ja. Jamen, er det så fordi, det er vigtigere, når man indkalder folk til et møde, at man skriver, målet med det her møde, det er mere end, at vi skal igennem punkt 1-8?
3: Altså, hvis man kan skrive en agenda, så er det da en god idé at gøre. Og så sørg for ikke at skrive den, som om det lyder som ingredienserne på en frysepizza, men måske som nogle engagerende spørgsmål. Men det er ikke altid, at man kan gøre det. Altså, netop i krisesituationer, så vil man måske have brug for hurtigere mødes og så sige, lad os sætte os ned og finde ud af, hvad foregår der egentlig lige nu, og hvad er det, vi kan gøre? Og der har man måske ikke tid til at lave en meningsfyldt agenda. Så jeg synes ikke, at det er sådan noget, man 100% skal have på plads altid.
1: Men hvad så med deltagerlisten? Altså, hvem man indkalder til det her møde? Hvordan finder man ud af det? Fordi jeg har i hvert fald nogle gange oplevelsen af, lad os bare indkalde alle, for en sikkerheds skyld. Og så sidder halvdelen måske og tænker, det er simpelthen spild af min arbejdsdag, det her.
3: Ja, altså det følger jo tit formålet, så hvis du ved, hvad formålet med mødet er, så kan du også bedre identificere, hvem er det, det giver mening, der deltager. Men altså, ellers så er det jo noget med at have empati, altså have empati og forståelse for, at vi alle sammen er lidt i tidsnød. Så hvad vil du selv synes om at blive indkaldt til et møde, hvor du ikke rigtig vidste, hvorfor du skulle være der? Så den der refleks, når man sidder og indkalder til mødet, er bare at trykke så mange som muligt på invitationen. Det er måske ikke det klogeste i verden.
2: Hvad med tiden, Bo? Altså, skal man sætte tidsramme på og så sige, at et godt møde det var en halv time? Og hvordan kommer man egentlig ud af det der gode møde?
3: Altså for mig er et godt møde et kort møde, men ikke forstået som, at det nødvendigvis er en halv time, men som, at det er så kort, som det kan blive. Og der har vi jo en vane. Den er godt nok heldigvis ved at ændre sig med, at alle møder altid varer en time eller en halv time. Og der kan man jo godt gøre mødet lidt kortere, og så som udgangspunkt sigte mod 20 minutter og 50 minutter. Fordi så giver man også folk tid til at have en pause og nå videre til det næste møde, så det ikke starter for sent. Og vi har også undersøgelser, der viser, at hvis du går fra det ene møde til det andet i løbet af en dag hele tiden uden pause, jamen så er du ikke særlig effektiv til sidst. Så bliver det lidt spild af tid. Så hvis man kan holde mødet kortere, så gør det. Så det vil sige, når du programsætter mødet, så prøv at gøre det lidt kortere, end du egentlig godt kunne tænke dig, fordi det fungerer som sådan et mentalt anker. Så sigter du mod den tid, og så er der en større chance for, at du rammer omkring det tidspunkt, du havde sat dig på at afslutte.
1: Tak fordi du var med her hos os, Bo. Du besvarede jo vores mødeindkaldelse, det var jeg rigtig glad for.
3: Jamen tak. Ja, det var en stor fornøjelse. Det var også et kort møde. Jeg kunne godt være blevet lidt
2: længere. Vi laver en længere indkaldelse næste gang, Bo.
1: Ha' en dejlig dag.
3: Ja, gør det. Okay, i lige måde. Hej.
1: Så får vi lige Jamiroquai her med Cosmic Girl.

0: Det møde, vi kalder formiddag på 4'eren, er hævet for en stund, fordi nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er blevet 11.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Doglu, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bruger der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Thyrsted.
1: Og vi har jo godt gang i vores mandagsmøde.
2: Vi har jo lige haft en kort pause.
1: Ja.
2: Strække ben pause.
1: For at fylde kaffekoppen op.
2: Præcis.
1: Men nu er vi tilbage, fordi dagsordenen lyder jo, at det her møde var fra 10 til 12.
2: Og det er det bedste. De bedste to timer på hele dagen.
1: Det er det. Vi er jo nået til anden time, ja, af formiddagsmødet, hvor vi jo har brugt den seneste halve times tid på at tale om det her med mødekultur på arbejdspladserne. Vi talte lige før med mødedesigner. Jeg synes, det er en fed titel at være mødedesigner.
2: Møg fed titel.
1: Bo Kryer, der jo fortalte det her med, at et godt møde, det er så kort som muligt.
2: Ja.
1: Det behøver ikke altid være en halv eller en hel time. Og så var han også meget med det der med, ikke nødvendigvis en dagsorden som sådan med 8 punkter, men at et møde skal, at altså et godt møde skal have klart mål.
2: Ja,
1: altså skal
2: folk skal vide, hvorfor sætter vi os sammen, og hvad er det vi arbejder hen imod med det her møde.
1: Så sagde Bo også det, som vi måske i forvejen godt havde tænkt, at vi har en tendens til herhjemme at indkalde til alt for mange møder.
2: Ja.
1: Og måske også at indkalde alt for mange til møderne.
2: Ja, men Bo han sagde jo også det der med, at vi vil så gerne konsensus. Vi elsker jo fællesskab og konsensus og enighed i Danmark, så det er jo nogle gange det der med, at vi skal lige sikre, at alle de er godt orienterede.
1: Alle bliver hørt. Foregår.
2: Ja, præcis.
1: Alle mand på dæk.
2: Præcis.
1: Men så risikerer man bare også, at der sidder halvdelen af deltagerne til et møde og tænker, hvorfor er jeg her?
2: Præcis.
1: Det er jo overhovedet ikke mit felt, eller det kunne du have sendt en mail om.
2: Men det er da dejligt, at en mand med en titel, der hedder mødedesigner, kunne bekræfte os i, at vores fordomme om møder er rigtig nok.
1: Fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo altid godt lide.
2: Ja, det kan godt lide at få ret.
1: Tak fordi du kom, Bo.
2: Ja, yes, det var skønt,
1: du gav os ret.
2: Og det skal vi lige en note til os selv. Næste gang vi indkalder Bo til et møde, så skal vi lige lave det lidt længere, for Bo han synes, vi kunne godt holde lidt længere møde.
1: Ja, ja, det er jeg sådan set enig i. Men inden mandagsmødet er slut, der har vi jo også på dagsordenen, Mads, at vi skal have samlet op på vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og så skal vi have fundet et nyt musiknummer til vores Greatest Glemte Hits-plade. Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
2: Det slår ikke Phil Collins. Jeg siger det bare.
1: Det kan jeg sige dig. Det gør det.
2: Okay.
1: Og med længder. Fordi det er mig, der har været i glemmekassen og fundet et, synes jeg selv, fremragende nummer. Velmødt.
2: Ja, tak.
1: Til mandagsmødet.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er blæst. Den nye pige.
1: Vi har haft møder og mødekultur på dagsordenen i dagens formiddag på 4'eren, og Morten han har skrevet, jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke holder stående møder. De er ofte hurtigere og færdigere, og medarbejderne forbrænder kalorier. Det er da en win-win. Ja. Det er da rent nok.
0: Det er en god idé.
1: Ja, ligesom man har de der walk-and-talk-møder.
0: Altså, jeg vil sige, jeg synes tit, jeg er til møder, hvor jeg sidder på gulvet, fordi der ikke er stole nok.
1: Nå.
0: Vi kommer som de sidste, når
1: ja,
0: vi er færdige.
1: Ja, der kan du lave en Morten, og så tage et stående møde.
0: Ja, der er også en anonym, der har sendt den her. Jeg har det præcis som dig, Louise. På mit job med 9 medarbejdere på 2 matrikler, der skal vi have kalendermøde hver 14. dag. Jeg er ved at få pip og stress med alt den tid, der går fra det rigtige arbejde, som jo skal nås alligevel. Alt, der bliver talt om, kan alligevel læses i kalenderen af os alle, men vi skal også, i citationstegn, lære hinanden at kende. Det er virkelig op ad bakke.
1: Hej Rasmus.
2: Hej.
1: Du er med os og ringer fra Bagsvær. Rasmus, du kan godt lide møder. I har sådan et morgenmøde, for eksempel sådan en mandag her, hvor I lige gennemgår, hvad der er på programmet, hvad der skal ske i det ejendomsserviceselskab, hvor du arbejder. Hvorfor er det sådan et godt møde?
2: Jamen, det er det fordi, at man får snakket tingene igennem. Selv hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man ligesom få tingene sammen og finde ud af, hvad der hovedet er hele i de forskellige opgaver.
0: Så er der aldrig, Rasmus, nogle af de møder her, hvor du tænker, hvad fik vi egentlig ud af det?
2: Nej, det synes jeg ikke.
0: Det er fantastisk.
2: Med de opgaver, vi har, så synes jeg bare, det er mere vigtigt, at vi får snakket tingene igennem, end at bare sende en mail, sådan at lige vil godt gå i glemmebogen nogle gange. Men det er så, hvad der sker i øjeblikket.
0: Så det der med, at for dig er det, de her møder egentlig også sådan lidt hyggetid, altså lige at ses med kollegaerne, er det også det?
2: Ja.
0: Okay. Jeg har jo indrømmet live i radioen, at jeg godt kan have det lidt svært med mødekulturen, i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg synes, der er mange møder, og jeg synes også, der er mange møder, hvor jeg kan sidde og tænke, nu bliver der skruet i baggrunden. Hvad er det, jeg skal bruge det her møde til? Kan du ikke lære mig et eller andet, Rasmus? Hvordan får man sådan en positiv indstilling over for møder?
2: Jamen, jeg kan jo bare sige, at hvis du har en kæreste eller mand, så tænk det bare som om, du skal tilbringe det til med dine kollegaer. For du kan lige så godt bruge det samme energi og overskud til at være sammen med dem, som med din kæreste eller mand.
0: Ja. Okay,
1: det kunne faktisk
0: jeg har aldrig set på det før.
1: Det kunne da faktisk være meget rart, hvis du lagde den samme energi i at holde møder med os, Louise, som du lægger i dit fritidsliv. Det er super.
0: Jamen prøv at høre, hvis nu mødeindkaldelsen lød på en lækker middag og en god drink, så tror jeg da også, jeg vil møde op med en anden energi.
1: Jeg lover at hente kaffen til dig næste gang. Kan det hjælpe?
0: Ja, det kan det i hvert fald. Rasmus, tak for at være med, og tak for at have sådan en positiv indstilling til møder i det hele taget. Og tusind tak til alle andre, der jo bidrog til samtalen.
1: Jeg tænkte på, Louise, hvis jeg nu lige laver en mødeindkaldelse, hvor jeg lige indkalder til et møde om, hvordan vi fremtidig holder møder. Var det noget?
0: Jeg kan mærke, hvordan jeg allerede bliver lidt træt.
1: Jeg henter kaffen.
0: Det er ikke et møde, der er designet til mig. Kan du ikke tage det selv?
1: Hvis vi nu sætter et godt mål for mødet, kunne det ikke være noget?
0: Nej, tak.
1: Nå, okay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

0: Sommer blev til efterår, da august blev til september. Der gik vi jo sådan aktivt til værks.
1: Det var jo en mission, vil jeg nærmest sige.
0: Ja, vi skulle have det bedste ud af efteråret. Ja. Vi har lavet en efterårs bingo-plade.
1: Ja. 12 fantastiske ting, vi skal nå i efteråret.
0: Hvilke felter har du fået udfyldt, Mads?
1: Jamen altså, sidst vi kiggede på bingo-pladen, der havde jeg jo nyt et glas rødvin eller andet lækker drik. Der havde jeg fået mig en stille øl efter en fodboldkamp.
0: Det er en meget lavt hængende frugt.
1: Ja, ja, men det var der, vi startede. Til gengæld så synes jeg, at jeg er kommet ok efter det, faktisk. Ja. Jeg er ude og gå en tur i går. Altså, en tur i naturen. Det var dejligt.
0: Okay, ud i naturen, ja.
1: Jeg har fået tændt nogle stearinlys.
0: Ja.
1: Så det er også et kryds der. Så har jeg spillet spil. Jeg har spillet Kaller her med min datter,
0: der fik det
1: fødselsgave. Det er et fantastisk spil. Sindssygt fantastisk spil. Selvforkælelse nåede jeg også her i weekenden. Jeg
0: var ude løbe. Ansigtsmaske?
1: Nej, jeg var ude løbe en tur. I regnvejr.
0: Kalder du det selvforkælelse?
1: Ja, det var selvforkælelse, for det var længe siden, jeg var ude at løbe, og det var i regnvejr.
0: Sådan kan vi være så forskellige.
1: Og jeg kan godt lide at løbe i regnvejr. Det var helt perfekt. Så jeg synes egentlig, at det går godt. Altså, jeg mangler lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting.
0: Må jeg lige få den?
1: Ja.
0: Fordi jeg har...
1: Nu skal ligesom du ikke blære dig.
0: Nej, nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg har jo både oplevet en kulturel oplevelse, for det gjorde jeg under festugen.
1: Mm.
0: Jeg har nyt et glas rødvin.
1: Ja.
0: Og et glas rødvin.
1: Bum. Nå, bum, bum, bum, bum.
0: Jeg har også været en tur i naturen. Der løb jeg en tur.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kalde det selvforkælelse, men dog trods alt en tur i naturen.
1: Selvtur, ja.
0: Jeg har læst en bog.
1: Hold da.
0: Jeg har faktisk læst to.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ah, nu blærer
0: du
1: dig.
0: Og de var gode begge to.
1: Okay, ja.
0: Jeg er ikke faldet over kastanjer endnu. Men jeg har lavet indendørs hygge, fordi det var en kombi med bogen.
1: Okay, ja, det er smart.
0: Jeg har også tændt stearinlys. Så jeg mangler selvforkælet. Jeg synes jo faktisk også, det er en form for selvforkælelse at ligge på sin sofa en hel søndag og læse en god bog.
1: Ja, det er det da.
0: Under et slummertæppe.
1: Hvis det er det, der gør dig glad, så ja.
0: Jeg har købt ind til simremad.
1: Osh.
0: I weekenden, der står den på bøf bourguignon.
1: Nej, det lyder godt. Er der rester?
0: Jamen, det kan godt være, der er det,
1: Martha. Fordi så kan vi jo nyde din kreation, eller din lækre mad sammen, så jeg kan få et kryds.
0: Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dig søndag aften, hvis der er rester, som jeg kan tage med mandag? Så behøver du ikke at smøre din
1: Ja, det vil være skønt, hvis jeg lige kan slippe for at smøre dem. Jeg tænkte forresten, har du lagt mærke til, at efteråret det er blevet trendy?
0: Ja, det har jeg.
1: Der var en artikel i weekenden
0: på DR. Og hvorfor er det mundtigt?
1: Jeg siger ikke, at det har noget med bingopladen og vores hype af efteråret at gøre. Jeg kan bare konstatere, at der er gode folk på DR.dk, der sådan cirka en uges tid efter laver en artikel om, hvor fedt efteråret er.
0: Ja, de kalder det jo... Altså, det er jo sådan nogle hashtags, der florerer på sociale medier. Hashtag fall vibes, altså efterårsvibrationer. Autumn core, hvad betyder det? Sådan efterårskerne.
1: Hvad med bare med det, der jo er helt oplagt at lave? Hashtag efterårsbingo.
0: Efterårsbingo.
1: Ja. Ikke? Jo. Det er det.
0: Det er det, man skal gøre.
1: Nå, jamen altså, Louise, jeg synes, at du er kommet godt fra start. Jeg synes, jeg er kommet... Jamen, det er okay. Men jeg ved også, at jeg har noget udsigt om ikke så lang tid, som ligesom kan give mig et kryds mere i hvert fald.
0: Hvad er det?
1: En kulturel oplevelse.
0: Hvad skal du?
1: Jeg skal ind og se Jeppe på bjerget.
0: Det er da rigtigt.
1: Ikke på fredag, men næste fredag.
0: Jamen, der er meget godt i vente.
1: Det er der.
0: Hvilket felt bliver det sværeste for dig?
1: Det bliver nok det med bogen.
0: Gør det det?
1: Ja, men det er det der med, jeg skal jo lige have tid til at læse den bog.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: I skal også se hele forbrydelsen. Eller gense.
0: Den glæder jeg mig meget til, men jeg er nødt til at vente på, at mine børn gider være med. Fordi det synes jeg jo er sådan en form for kulturel dannelse.
1: Altså, jeg afventer bare lige, at vi får afsluttet noget andet. Men hvis ikke det snart kommer op i fart, det der andet, så bliver jeg bare nødt til at afslutte det og så sige, nu ser vi forbrydelsen. Slut.
0: Ja. Du kan hoppe ind på P4's Facebook-side, hvis du lige nu tænker, hvad delen er, de taler om, de to mennesker i min radio. Så taler vi om formiddag på P4's efterårs bingo-plade, som man kan finde derinde.
1: Og man kan se den, og man kan printe den, fordi en god kollega
0: har sat... Man kan også bare gemme
1: opslaget. Ja, ja, det er rigtigt. Men en god kollega, han har lavet den så rasende flot, at den er printervenlig, så man kan hænge den op på sit køleskab med en køleskabsmagnet.
0: Lige præcis. Så hop derind, hvis du vil være med til at spille bingo. Efterårs bingo. For det vil du da, selvfølgelig. Alt, hvad hun ville, var at danse, synger TV2. Måske kunne vi også danse i efteråret her.
1: Kunne vi da sagtens.
0: Ja. Skal vi tage en sving op nu, Mads?
1: Ja, er du under selvforkælelseskategorien så?
0: Ja. Nej, det vil jeg ikke kalde det.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Varer forsvinder fra hylderne, og gæster løber fra regningen. Den lokale handelsstandsforening i Hirtshals har derfor kaldt byens erhvervsdrivende til møde i kampen mod tyve og svindlere. Rasmus Munksgaard, der er lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet, han siger, at selvom butikker og restauranter oplever flere tyverier, så er det ikke nødvendigvis, fordi der bliver begået mere kriminalitet.
3: Det ene er, at man er blevet bedre til at opdage den kriminalitet, der foregår. Det andet kan være, at man er blevet bedre til at anmelde den kriminalitet, der foregår. Eller det kan være, at der er mere kriminalitet, der foregår. Så vi ser en stigning af anmeldelser, og det er så, lad os forestå, at det kan være en af de tre grunde til det.
2: Hirtshals Handel og Erhverv har inviteret byens erhvervsdrivende til et møde med en ekspert i butikstyveri. På mødet håber de at få råd til, hvordan de stopper tyveriet. Rasmus Munksgaard siger, at man blandt andet kan hjælpe, hvis der er flere kameraer i butikkerne eller flere synlige medarbejdere.
3: Jeg tror, vi alle sammen kender det med at stå nede i et supermarked og kigge rundt og ikke kunne finde en medarbejder. Og så kan det måske også for nogen være lidt fristende at putte noget i tasken, når det alligevel er der, og der ikke er nogen medarbejdere.
2: På 5 år er antallet af anmeldte butikstyverier i Danmark fordoblet. Mange flere kommuner burde gøre som Jammerbugt og sørge for færre elever i skoleklasserne. Så lyder det fra Carsten Lynge Simonsen, der er formand for Aalborg Lærerforening, oven på den historisk dårlige PISA-måling af de danske skoleelever. I Jammerbugt Kommune indfører byrådet et loft på 24 elever per klasse, som på sigt skal gælde for de ældste klasser. Det burde dog være endnu lavere, det loft, mener Carsten Lynge Simonsen.
4: Vi kan ikke stå og vente på, at regeringen får løst det hele, for selvfølgelig har de et ansvar i forhold til noget lovgivning og nogle rammer, også omkring de økonomiske, for når de sender 5 milliarder, så ved vi godt, at meget af det vil blive opslugt af besparelser. Så det kan vi ikke vente på.
2: Og med det nåede vi igennem nyhederne fra DR Nordjylland med Andreas Eretius Christensen.

0: med Louise og Mads.
1: Ah. Den er god.
2: Den er så god. Joshua Caddisons Jesse, kæmpe banger, som jo selvfølgelig allerede er med på vores greatest glemte hits.
1: Er det din personlige favorit?
2: Jeg kan ikke vælge det, som at vælge med mine børn. Det kan jeg
1: okay,
2: ikke.
1: Okay, nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Så kan man jo konstatere ud fra antallet af numre, du har med på vores greatest glemte hits, at du har mange børn.
2: Prøv lige at høre her.
1: Ja, jamen, den, altså.
2: Jamen, det er en dejlig. Altså, det er jo et projekt, vi har. Greatest glemte hits, kalder vi det. Hvor vi forsøger at hive rigtig gode sange, som vi simpelthen hører for sjældent.
1: Ja.
2: Hive dem ned fra hylden og sige, dem skal vi høre.
1: Præcis.
2: Igen. Og du har jo også smidt den her på.
1: Nok et af de valg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er mest begejstret for, selv at have taget.
2: Ja, og det ved jeg godt, du siger. Jeg synes altså ikke, det er et glemt hit.
1: Nå, nej. Nej, men jeg bevæger mig kanten af der, hvor de jo ikke er glemte, så de er forsvundet ud af folks bevidsthed. Nej. Det er bare, vi hører dem bare for lidt.
2: Jeg synes jo også, den her hører vi alt for lidt. Hold on, little girl. Mr. Big.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Alt for lidt. Jeg vil så sige, der er en anden sang, som så tror jeg faktisk var den første, du smed på vores brændte CD.
1: Ja.
2: Den er enig i, den hører jeg for lidt. Ja, Peter Andre. Mysterious Girl.
1: Luk øjnene, og du kan se musikvideoen for dig.
2: Ja.
1: Med åbenstående skjorter af hele pivtøjet.
2: Han er smurt ind i olie.
1: Yes.
2: Jeg har også smidt Lighthouse Family på, og så har du også smidt den her på. Calvin Harris.
1: Der er så mange. Og med flere. Der er så mange med på de numre der. Det er helt vildt.
2: Nu startede jeg med at sige, at jeg synes, det er svært at vælge en favorit. Men jeg vil sige, at den her, den rangerer meget, meget højt for mig. Altså Jamie Walters. Hold on.
1: Ja, den er også virkelig god.
2: Vi har også Toploader, Dancing in the Moonlight, Me and My, Doobie Doop, Østkyst Hustlers, han får for lidt corona med Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm.
2: Og så har vi faktisk den her, som det er Sanne og Rasmus, der er en mand, der hvor vi ikke var her, har smidt den her på. Og jeg må bare sige, film et godt valg.
1: Alanis Morissette fortjener også en plads på sådan en opsamlingsplade, det her, ikke?
2: Og så er der et andet nummer, som jeg har smidt på.
1: Ja, det er jo først gået op for mig nu.
2: Ej, det er godt, hva'?
1: Ja, det er bare godt.
2: Og nu kommer, jeg kan lige skal sige det, her kommer et genreskift. Fordi i sidste uge, der smed du jo den her på albumet. Ja. Godt nok et genreskift.
1: Jeg så en video på et socialt medie med Phil Collins i går. Tilfældigt. Det ender tilfældigt i mit feed. Ja, han er simpelthen for cool, når han sætter sig der og tæsker i det der trommesæt, mens han bare sidder og synger, som om det er uden problemer.
2: Det er meget, meget imponerende, hvad han kan. Men der er selvfølgelig plads til meget mere på CD'en, fordi det er en compilation. Vi udgiver mange CD'er på en gang. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg på alle måder synes fortjener at komme på greatest glemte hits. Det tager vi om lidt. Først gunge her med Diskusnav. Har ikke så mange år på banen endnu.
1: Nej, det er ikke glemt hit endnu.
2: Ikke nu.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi var lige omkring mange af de kæmpe hits, som er gået lidt i glemmebogen, men som vi synes fortjener et nyt liv.
3: Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, når vi laver det her mandag, flyver ud i deres biler, når de kører hjem fra arbejde, og så smider, ja, præcis, altså, smider den på anlægget.
2: Altså greatest glemte hits.
3: Ja, ja.
2: Du smed jo den her på i sidste uge. Og jeg forstår dig godt. There's just an empty space. Du er ret vild med Phil Collins.
3: Ja, jeg er helt tosset med Phil Collins.
2: Og det er rigtigt, det her nummer måske ikke det, vi hører oftest med ham.
3: Men ja, altså, vi hører tit Phil Collins eller Genesis, men ikke ret tit den her.
2: Nej, den er altså Against All Odds fra en film, ikke også?
3: Jo.
2: Ja.
3: Af samme navn.
2: Nå, det giver jo god mening. Mads, jeg er jeg er gået tilbage i 90'erne, og det kommer nok ikke som verdens største overraskelse.
3: Ja, jeg står kun stadig, fordi jeg holder fast i Burkhead.
2: Det er en kvindelig kunstner,
3: ja,
2: som faktisk ikke behøver nogen nærmere introduktion. Hendes bagkatalog er enormt. Og nu er hun endelig tilbage efter en længere sygdomsperiode.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er.
2: Hun har været overalt, og det er lidt sjovt, for jeg valgte det her nummer i torsdags.
3: Ja.
2: Men hele weekenden har mit feed været fyldt med hende her. Ja. Jeg synes, hun fortjener at komme på vores greatest glemte hits. Fordi, prøv lige at høre.
3: Hun er for vild.
2: Hun er for vild. Og hun har jo lige taget hul på en ny turné. Hun optræder i Paris. Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke har billet.
3: Det er noget, hun har været væk. Altså, er det 6 år, hun har...
2: Hun har været væk i mange år. Hun sang jo under OL i Paris. Men har været væk med en frygtelig nervesygdom og mistet stemmen.
3: Præcis.
2: Og jeg er helt rørt over, at hun er tilbage.
3: Ja, det er fedt.
2: Og så det magiske ved det her nummer, det er, that's the way it is. Det er, jeg har den tilfælles med min datter på 19.
3: Sådan.
2: Men det her nummer kommer på, og det gør det alt for sjældent, så skråler vi.
3: Ja, det er da kun lige indtil fra med i dag.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Jo, der er sindssygt.
2: Kæmpe banger for dronningen over dem alle. Celine Dion, that's

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet,
7: jo. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: eventyrsted.
1: Louise, jeg må lige starte fællesmødet med at overbringe dig en hilsen.
2: Ja, tak.
1: Det er fra Carsten i Frederiksværk.
2: Hvad skriver Carsten?
1: Han skriver som opfølgning på dit valg af Celine Dion til vores Greatest Glemte Hits. Jeg har fuldstændig samme musiksmag som Louise.
2: Altså virkelig god smag.
1: Ja, ja, præcis. Men ej, det synes jeg bare, du fortjener lige at
2: vide, at høre.
1: Dig og Carsten... I like this.
2: Vi er bare enige. Yes, Carsten er også helt vild med Joshua Caddison og Jamie Walters. Og,
1: sikkert. Jamen,
2: altså, hvor er det dejligt at vide.
1: Jamen, det er skide godt.
2: Jeg må bare sige, jeg synes, det er en virkelig god CD, vi har fået lavet.
1: Det er virkelig god CD.
2: Det er virkelig god. Måske altså, den bedste nogensinde.
1: Det er på vej til at blive sådan en dobbelt-dobbelt-plade, man kan gå ud og finde et eller andet sted.
2: Vi har jo brugt utrolig meget af det her mandagsmøde på at tale om mødekultur og om møder generelt. Vi har jo faktisk et redaktionsmøde i eftermiddag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vi.
2: Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg kan også konstatere, at vi indkaldte til et møde før det også. Så jeg tror måske, jeg vil spørge dem, som har indkaldt til de møder, inden vi lige starter. Hvad er målet?
2: Hvad er målet med det her møde?
3: Ja. Der er nogle klare mål, jeg lover det.
1: Okay, nå.
2: Lisa har et klart mål med.
1: Jeg er heller ikke så nervøs for redaktionsmødet.
2: Det er heller ikke. Vi har jo faktisk, og det har vi helt glemt at sige, vi har jo faktisk på vores lille redaktion lavet en ny mødekultur.
1: Ja.
2: Sådan så, at vi ligesom alle sammen ved, klokken det har vi det møde, og klokken det skal vi det.
1: Yes.
2: Det bare så lang, der, lang tid dagsordner det. Det fungerer virkelig godt.
1: Jeg synes faktisk, det fungerer godt.
2: Det er dejligt, fordi vi er jo nogle sludersetoller, så vi kan jo hurtigt komme til at snakke om
1: ikke, hvor du
2: øst og vest og dudut. Der har vi lige redaktør Lisa til at styre dagsordenen.
1: Og hun styrer dagsordenen med meget hårdt.
2: Det gør hun. Vi har jo også, som vi gør alle mandag formiddag, skudt gang i ugeplanen.
1: Ja.
2: Stefan har skrevet noget, som jeg godt lige vil.
1: Så jeg skal fatte min sprittus.
2: Det skal du. Stefan har skrevet, fredag til søndag.
1: Fredag til søndag.
2: Skal jeg sammen med en masse fugletosser til Danmarksmesterskabet for undulater?
1: Det er løgn.
2: Det er rigtigt.
1: DM i undulat.
2: 580 fugle er tilmeldt, og der er dommere fra det store udland. Der er fest med der hygge og konkurrence på højt plan. Det er i Ringkøbing på Rofi-centret.
1: Rofi-centret? Der har jeg lavet kommunalvalg.
2: Jamen, det jeg kan
1: skønt
2: nok.
1: Sted.
2: Og der er gratis adgang for publikum søndag.
1: Nej!
2: Så nu spørger jeg lige til alle, der er samlet her på B4 lige nu, som allerede har meldt ind til ugeplanen. I kan jo stadig nå. Og ændre jeres planer, hvis I skal til Danmarksmesterskabet for undulater i Rofi-centret.
1: Jeg går lige over på ugeplanen. Udover selvfølgelig de fede ting, Stefan har skrevet, så skal jeg lige have skrevet dig gratis adgang til DM i undulat på søndag.
2: Ja, jeg synes, det lyder helt vildt sjovt. Jeg har haft undulater. De hedder Kjell og Hilda.
1: Skønt navn.
2: Ja, ja. Jeg var virkelig glad for dem. Men så en dag, så havde jeg glemt at lukke lågen. Jo, så havde vores store golden retriever. Lejede med undulaterne.
1: Nå.
2: Lad mig bare sige, det overlevede de ikke.
1: Nej, men det kan jo være en anledning til, at du kan kigge på nogle nye undulater og overveje, om du skal.
2: Ja, og hvis du lige åbnede radioen nu og hørte mig sige, Kjell og Hilda må de hvile i fred, så er det mine undulater, jeg havde som barn.
1: Ja, godt, du fik det sagt det igen. Vi fik understreget det.
2: Og sige, Anne skal passe sin søsters hund på søndag.
1: Ja.
2: Jane skal til forbundsmesterskab. Nej, det har vi skrevet.
1: Jeg er fællesskydende.
2: Og Christian skal til Brøndby Stadion til derby.
1: Der må jeg se København. Ja, det er rigtigt.
2: Ved du, hvad vi skal nu?
1: Søndag.
2: Ved du, hvad vi skal?
1: Nej.
2: Vi skal have frokost.
1: Ja! Fedt, mand.
2: Tak for en dejlig formiddag alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Nætter

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, start opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og nu har jeg fået selskab af dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent med den her DR. 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i. I hvert fald ikke, som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister i vores land! Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemader frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gaardslev, du til Moderaternes feste.
11: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemning hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere sådan Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regering i Sverige?
17: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalene Andersen står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Bjørn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvordan det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Og det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se, men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke endnu, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lød det altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
19: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
19: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
3: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
19: Men du tror, det kan lade sig gøre?
3: Ja, det tror jeg bestemt på.
0: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
12: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabia, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov over fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
20: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
12: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Nu har du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
20: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
12: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
20: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
12: Du skal have tak, fordi du var med her.
0: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louisa Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
21: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlede om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
22: Det er utrolig vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
0: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amtsen fra Socialdemokratiet.
23: Jeg synes først og fremmest har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
0: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du med vejret?
24: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr, men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
0: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
25: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hold op, hvor han gav den gas her, Bruno Mars, var det On My Soul.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, så er vi der i den grad i gang med det hele her denne mandag, og en ny uge har vi jo taget hul på, så det vil sige, at der også er et nyt uges album på vej til dig. Det er Kalby, der står for det. Jeg kan også byde på ugens nye hit-tip og på nye danske sange med for eksempel lige straks Anton Edwards og senere også artisten Gozo, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

Helt ny musik fra Mr. Edwards, altså Anton Edwards. Vi skal videre til nogle sanger, der sangskriver, der som bekendt fik sig sit helt store gennembrud for lidt over 10 år siden i duoen City Boys, som han var en del af sammen med Margaret Farlow. Og i 2000, da det projekt sluttede, der fortsatte han så som soloartist, og det kørte bare derudad. Men sidste år, der trængte Anton Edwards altså lige til at tage en lille time-out for at reflektere lidt over livet og karrieren og fremtiden. Et år trak han ud af kalenderen for at finde tilbage til sig selv, og den sang, vi skal høre med ham nu, er lidt et resultat af alle overvejelserne der, eller i hvert fald en del af resultatet, kan man sige, hvor han er landet i et mere personligt univers med tekster, hvor han blandt andet mindes den vej i det nordlige København, han boede på, da han var barn. Den hedder Bernstorffsvej.

Anton Edwards var det her, der altså mindedes en tid, der var engang barndommen på Bernstorpsvej, var det, det handlede om. På hans lysagt, der også hedder Bernstorpsvej. Du fik den her i P4 Play lige straks. Får du også regionale nyheder på kanalen. De kommer om godt og vel 4 minutter, når klokken bliver 12:30. Efter den her med YouTube og Martin Garrix.

0: fra DR Nordjylland.
1: Hvordan kommer vi i gang med at forbedre folkeskolen? Det spørgsmål har blandt andet Brønderslev Kommunes venstreborgmester Michael Klitgaard forsøgt at finde de første svar på her til formiddag. Her var han nemlig indkaldt til hastemøde i Kommunernes Landsforening på baggrund af den nedslående PISA-undersøgelse, der blev præsenteret i sidste uge. Ifølge Michael Klitgaard er der mange bud på, hvad der er gået galt, men nu skal vi finde ud af, hvad der virker, siger han.
2: Vi skal ikke give skylden til skærmen, vi skal ikke give skylden til lærerne, vi skal give nogle redskaber, sådan at vi alle sammen trækker på samme hammel og hjælper med at sige, det her det vil vi ikke, vi vil gøre det andet.
1: PISA-undersøgelsen viser, at danske skoleelever er dårligere end nogensinde før til at læse og regne, og så pjekker de også som aldrig før. Og det har kommunerne også et ansvar for, siger Michael Klitgaard.
2: Jeg tænker, der er nogle håndtag her, vi nok belært af den her PISA-undersøgelse må sige, det går lidt skidt de sidste 6-8 år. Det kan vi da se på de sidste 2 undersøgelser her, hvor det går stærkt ned ad bakke. Så der er bestemt noget, vi lige skal gribe i egen barm, og det synes jeg, vi har chancen for.
1: På mødet i formiddags var det både alle landets borgmestre, kommunaldirektører og de ansvarlige udvalgsformænd, der deltog. Der var ikke kun fly i luften, da 131.000 mennesker i går troppede op på flyvestation Aalborg. I cirka 20 minutter blev flyopvisningen Danish Air Show nemlig udskudt på grund af en drone. Det fortæller Morten Valentin, der er pressechef ved flyvestationen.
3: Dem, der ved, hvordan det er show, det afvikles, og hvor præcis det er, har nok lige tænkt en tanke eller to, at der er noget, der ikke lige er helt, som det skal være. Men jeg tror, langt de fleste, der har været rigeligt andet at kigge på, så de har ikke bemærket det.
1: Morten Valentin vil ikke udtale sig om, hvem der eventuelt står bag droneflyvningen, men han fortæller, at sagen nu er givet videre til politiet. Tørt og en del sol med ind i perioder mere skyet i Nordjylland. Temperaturen den ligger mellem 15 og 17 grader i dag.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Vi er stille og roligt ved at rulle en tidlig mandag eftermiddag i gang her 12:35. Har du lyst at bare rulle med? Vi fortsætter jo med musikken i P4 Play frem til klokken den bliver to. Her der var det Sao Paulo, vi havde fat i på sangen, der hedder I ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet de kommende mange minutter? Frem til klokken bliver et. I hvert fald et nyt hit-tip. Så bare bliv hængende og høre, hvem det hit-tip-mund kan være med. Og lige straks er det ugens album, det gælder, og jeg kan i hvert fald sige så meget, at ugens album er med Calvis, og han er klar efter One Republic.

0: Ses til nyt fra One Republic, var det her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu Kalby, vi skal til den danske sanger og sangskriver med det borgerlige navn Mick Thybo, der jo i den grad fik skudt sin karriere i gang for en del år siden med numre som Burnout, The Everyday Bit og The Million Dollar Song for eksempel. Og på det seneste, der har vi også lyttet til sangen med ham som Suitcase og While I Wait sang, der begge to indgår på Kalbys helt nye album Rabbit Hole, der udkom for nylig. Og som jo også er, det er en uges udvalgte album her i P4 Play. Endnu et stærkt udspil med nogle imponerende sange er det, han byder på der. Og vi skal selvfølgelig høre et pænt lille udvalg af de sange de kommende dage her i programmet. Og ikke nok med det, vi skal som end også høre ham præsentere hver enkelt sang, inden vi lytter til den. Så lad os lægge ud i dag med den, der simpelthen ligger som den første på pladen, nemlig Stranger. Og som Kalby siger sådan her om.
2: Stranger er jo på en eller anden måde det perfekte åbningsnummer til et album med titlen Rabbit Hole, og det er også den sang, der har affødt titlen. Vi har jo at gøre med en form for næsten uhygge, men med enormt meget disco over samtidig, ikke? Så et genre-clash mellem noget moderne pop og noget disco, og en tematik, der behandler simpelthen ganske enkelt, hvor underlig verden er ved at blive, og det bliver der sunget om, og det bliver der også ment. Det er også min observation, at vi bor i en verden, der tager nogle drejninger, vi ikke har set, i hvert fald ikke i min levetid, og heller ikke i nyere tid. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at jeg som kunstner og vi som sangskriver forholder os til det også.

Stærke toner fra Kalby var det her. Som sagt var det åbningsnummeret på hans nye album Rabbit Hole, vi fik sangen, der hedder Stranger. Der er altså mange flere forrygende sange, hvor den der kommer fra. Jeg glæder mig til at spille en mere for dig i programmet i morgen. Let's

0: ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg. Når du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Du kender

fra Polager Duo, og var det, vi fik her først, norske Nick og Vince og Last Rewind, og så bagefter jo Nick og Jay selvfølgelig, og deres nye single KBH. Lige straks i programmet, der kan jeg blinde op for vores tip i den uge, der går efter den her med Nico Santos.

0: Why Don't You Stay, sang af Nico Santos.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er tiden jo nu kommet til der, hvor vi skal videre til den sang, som vil dukke op allermest i programmet den her uge. Og ja, det er simpelthen den spændende svensk sanger og sangskriver, der står for den. Ellen Krauss hedder hun, og det betyder så småt for 10 år siden, da hun lagde lidt forskellige af sine egne sange ud på nettet, og takket være dem blev opdaget af et par producer, der hjalp hende med at komme videre. Og videre, det er hun så sandelig kommet i 2019, udgav hun sin første EP, der blandt andet indeholdt hendes gennembrudshit i Sverige, en sang, der hedder The One I Love, og som også var medvirkende til, at hun i 2023 kom med som en af deltagerne i den svenske udgave af Toppen af Poppen, og siden da, der har hun altså bare været et stort navn i Sverige, og har haft hits med sange som Cherry on the Top og Picking Up, som vi tidligere har spillet her på 4 Play. Men nu er det den helt nye sang fra Ellen Krauss, vi skal høre, og det skal vi sådan set hver eneste dag i programmet den her uge, for den er jo altså vores hit-tip på 4 Play. I roll my eyes.

Værsgo, der var den. Den sang, vi spiller allermest i programmet, det er nu vores hit-tribut, altså fra svenske Allan Krauss. I roll my eyes. Om et lille øjeblik bliver klokken 1, så får du radioavis, og efter den selvfølgelig mere P4 Play. Lige nu, der er det Malte Ebert og Vangebundt.

0: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland. Og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
0: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for, vurderer DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
0: Tørt vejr, men del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Tak skal du have, Maria.
7: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var der med højt humør. Vi fik taget hul på den her type amerikanske role model, der gav os High Hopes 3000. Dermed så hjertelig velkommen tilbage. Der er lidt senere i timen her nye toner på vej fra lidt danske artister. Guso skal vi høre, og også en ny sanger og sangskriver, der hedder Carl Pave. Så er der også hitdepotet i timen her, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her. Ja.

0: Det var den nye single fra Uro, vi lyttede til her. Nirvana hedder den.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu skynde os for opklaret, hvem det er, der er blevet Danus musiknavn. En stor dansk og særdeles populær sanger og sangskriver, tør jeg godt sige, det er. For det er nemlig ingen ringer end Michael Falk. Han fylder rundt i den her uge, bliver 70 på onsdag, så det er der i hvert fald en markering værd. Vi skal selvfølgelig derfor lytte til en sang med ham hver dag. Og lad os begynde med en i dag, der har 40 år på banen. Den stammer altså tilbage fra 1986, som var et år, hvor Michael Falk udgav et nyt soloalbum. Hans andet var det, efter at han i 84 fik afsluttet kapitlet med Malurt, det band, han havde stået i spidsen for siden slutningen af 70'erne. Albummet fik titlen Det Andet Land, og indeholdt blandt andet hans fædrelands hyldesang I Et Land Uden Bjerge, som blev et stort hit for ham, men det er nu ikke den sang, vi skal høre nu. Til gengæld skal vi lytte til et andet nummer på pladen, som han også fik kæmpe succes med, nemlig det her Ud af Mørket.

0: Ja, det er altså på onsdag den 16. september. Michael Falkan fylder rundt 70, bliver han, og derfor er han uges danske musiknavn her i P4 Play, og vi lytter til sangen fra karrieren i dag, således tilbage fra 1986, og albumet Det Andet Land ud af mørket. Det er album Det Andet Land der, som jo altså også indeholder den der fædrelandshyldsang, jeg nævnte før, som ikke hedder Et Land Uden Bjerge, men Et Land Uden Høje Bjerge. Det er jo værd lige at få med os. Mere fra Michael Falk selvfølgelig i morgen.
1: Jeg tror,

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For lidt tid, nye toner fra Lea Romeo, eller Romea, hedder hun jo sådan set, sang, der hedder Venter til det. Og så bagefter her, Co-Wetzel og Ella Langley i smuk duet på J-Dat.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det sådan set ikke bare ny dansk musik, vi skal lytte til, men også en ny dansk artist. Carl Pave hedder han, er født og opvokset på Bornholm. Noget, der i hvert fald kommer en lille smule til udtryk på den sang, vi skal høre med ham, og som er hentet fra hans debut-EP Drømmebarn, der udkom i fredags. Sådan rent musikalsk, der er det de catchy pop-toner, Carl Pave gør sig i. Nogle lidt mere afdæmpet end andre. Som for eksempel, når han nu fortæller historien om en lille sommerromance, der uundgåeligt når sin afslutning, når efteråret melder sin ankomst. Og det hele udspiller sig ved Svanike.

Nyt navn i dansk musik, bornholmske Carl Pava var der som sagt her, og sang, der hedder Svaneke Havn, og som er hentet fra den debut-EP, som han altså udsendte her forleden, og som hedder Drømmebarn.

En sang, der handler om at bevæge sig som et dyr til sygeladende. Anna Mo var det her for pigerne i Kat. Så om lidt, så er det hitdepotet, vi skal til her i P4 Play. Du får tre, du kan lide fra 1 år 10, så jeg håber, du er klar. Jeg er i hvert fald klar, og Miley også klar. Let's go.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, der er lidt friske forsyninger. Nogle lidt ældre hits, der er på vej til at håndplukke, som altid fra hylderne i hitdepotet i P4 Play. Så tre stykker er der simpelthen i farvandet nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10, naturligvis. Og tid i dag, det er 90'erne. Og vi begynder med en ikke helt ukendt kanadisk artist, som her i weekenden gjorde stort live comeback på scenen i Paris. Jeg er ret sikker på, du kender hende.

Ja, så lød det altså i dag, hvor vi var tilbage i 90'erne i hitdebutet først med Celine Dion og That's the way it is fra 1999. Celine Dion, som jo altså gjorde live comeback i Paris i weekenden med den første af i alt 26 koncerter, som hun skal spille der over det næste halve års tid. Så var det bagefter R.E.M. vi hørte med Shiny Happy People fra 91 og ligeledes fra 91 her til sidst. Bachelor Boys og lille medley bestået af YouTube-klassiker Where the Streets Have No Name og så også en anden klassiker Can't Take My Eyes Off You. Så det var hitdebutet for i dag. Der er mere selvfølgelig igen i morgen.

Du friske toner fra Mathias Kolstrup var det her. Love lifts me up. Og der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks. EP4 Plane, og det er en ny sang med sangeren og sangskriveren Guzo, vi skal høre. Og inden da skal vi også høre Shanna Spyro, lige nu faktisk, med Great Expectation.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tidligere hit tip i programmet, og tak, vi stadig er glade for, at du lykkelig var det med, Sys Bjerre.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu Guso, vi er skal videre til sangeren og sangskriver, der egentlig hedder August Møller Fohr, som der nok skal være en del, der måske ikke umiddelbart kender så meget til, men jeg vil nu gætte på, at du i hvert fald kender mange af de sange, han har været med til at skrive de senere år til andre kunstnere, for det er nemlig ikke så få, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan da lige nævne en lille håndfuld, der for eksempel Smelter under månen af Parker, store hit jo altså, der er også Vi kunne gå hele vejen med Blaze, der er Rush med Savers, Ringer om natten med Christoffer, Det der er ved livet med Malte Ebert, og så videre og så videre. Den der liste, den er altså alenlang. Men nogle gange så indspiller Guso altså også sange, som han selv fremfører. Og det er sådan en, vi skal høre nu, en meget personlig og også temmelig alvorlig sang fra hans side, baseret på erfaringer, han fik som barn med spiseforstyrrelser. En sygdom, der fulgte ham i et års tid, da han var 13, og som han har holdt hemmelig i mange, mange år, fordi det var noget, han havde meget svært ved at tale om. Men med den her nye single, der sætter Guso for første gang ord på det hele sang. Den hedder Your Boy Is Sick.

0: Delvis baseret på et gammelt 80'er hit med gruppen Cutting Crew, også Against the World fik vi også her fra Bata December 10. Og det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks til sædvanlig tid her på P4, der er det Poulsen og Holger klar. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
4: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
3: De forbrugere, vi traf i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
5: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
6: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
3: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
7: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
3: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyde. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Det var Nick og Jay med Magisk.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Helt renvasket, som altid.
2: Ja, ja.
0: Og i godt humør.
2: Begynden er
0: det
2: top.
0: Yes. Ja. Men det er også... Ej, vi kører altså en rimelig fornuftig hygiejne. Jeg
2: generelt,
0: tror ikke, det er nogen, der sidder ret mange og tænker, kan vide, hvordan det forholder sig. Nu siger jeg det bare.
2: Ja.
0: Men når vi har gæster, så får den altid lige...
2: Det er rigtigt.
0: Et lille vrid mere.
2: Ja, det kan vi ikke løbe fra.
0: Og det har vi i dag. Og vi giver den... skal vi ikke... Jeg synes, det fungerer meget godt med at give den gæst. At vi lige kommer med nogle af de ting.
2: Nogle hints?
0: Ja, ja. Og så kan I jo gætte med derude. Er vi ikke det, hvor vi siger, hvis der er nogen, der gætter det på de første tre hints, så er I
2: mester.
0: Ja. Rul jer i guld og fjer. Ja. Det bliver flot.
2: Så kommer ikke nogen præmie herfra.
0: Men det er heller ikke sådan, man skal skamme sig, hvis man ikke er noget helt i mål, så skal vi nok afsløre det.
2: Skal jeg tage en af de første?
0: Ja, det gør det.
2: Hun er født i Skanderborg i 1983.
0: Skanderborg. Ja, tak.
2: Ja.
0: Og der har hun i øvrigt i sit voksenliv også arbejdet i hjemplejen, og hvis hun ikke var blevet skuespiller, så var hun ifølge hende selv nok ind som sygeplejerske.
2: Hun fejrer fødselsdag samme dag som Søren Pilmark.
0: Er der nogen, der har den? Det får vi jo ikke svar på.
2: Nej.
0: Dagens gæst har ikke kort mørkt hår. Langt fra, faktisk.
2: Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009.
0: Og så er hun ikke typen, der lægger sit tøj sammen i skabet, så bunken af tøj på stolen bare vokser, og når den vokser, så irriterer det hende.
2: Når hun bliver bedt om at nævne et land, så siger hun...
3: Italien.
0: Ja. Hun har vundet en Reumert Talentpris og senere årets Reumert som bedste kvindelige hovedrolle.
2: Hun har spillet statsminister Signe Krag i Borgen og Rose i hele tre afdelinger af... Eller i tre styks af afdeling Q.
0: Der og i år, der hun kastes over noget, som hun aldrig tidligere har prøvet, nemlig Cirkus Revue.
2: Yes.
0: Dagens gæst, er selvfølgelig Johanne Louise Schmidt. Velkommen til.
3: Tusind tak.
0: Kunne du gætte dig selv?
3: Ja, jeg synes, det var nogle virkelig gode facts.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt lige have fundet det der med tøjet.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: For den er god nok.
3: Er du... jeg tænkte på det i morges.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Nej.
3: Mennesker, der kan tage tøj ud, lægge det sammen, fordi de ikke vil have det på, og så lægge det tilbage.
0: De har for god tid.
3: Ja, de har fandme
0: de
3: er
0: simpelthen
3: god tid.
0: For god tid.
3: Ja, du har rigtigt.
0: Jo, Anne, vi er sindssygt glade for, at du er på besøg. Du er også aktuel med serien Rivalerne, som bliver vist over på den supplerende hos TV2. Det skal vi tale mere om. Plus alt det her i dagens program.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Johanne Louise Schmidt.
1: Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg.
1: Ja,
0: vi skal også lige inden vi går videre høre, hvordan du har det.
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Mm.
1: Jeg har sovet godt i nat. Det er jo dejligt at vågne op sådan en mandag morgen og føle sig
0: det,
1: frisk.
0: Bror, det er det første point, man kan tage.
1: Ja, det er lige præcis. Og så, så har jeg haft sådan noget bøvl med min lænd, men jeg synes, det går bedre. Så altså, det er dejligt.
2: Du skal have en ny topmadras.
1: Måske er det det.
2: Ja.
1: Ja, måske er det faktisk det.
0: Eller også må du turde ned og lige bøvs det der af.
2: Ja.
0: Det kan vi tage bagefter.
2: Yes.
0: Kan du mærke, at efteråret er på vej?
1: Ja, og jeg elsker efteråret.
0: Ja.
1: Det gør jeg virkelig, og det måske er det, fordi jeg sådan, også snart er fødselsdag. Jeg ved det ikke, men den der sådan, jeg føler, at jeg ikke skal have dårlig samvittighed over, at nu har jeg bare lyst til at ligge ind på min sofa og se fjernsyn og strikke og spise flødeboller.
2: Ja,
1: ja.
2: Der har vi lænden igen.
0: Der er ikke noget som en god serie en sofa, der kan ødelægge
1: altså,
0: en sovmryg.
1: Jeg har spillet 81 cirkusrevyer her over sommeren, så jeg har nærmest ikke ligget ned.
2: Ej, det vil vi gerne lige vende. Altså, det er jo 90 år gammel maskine, du er tjekket ind i der.
1: Yes, snakker Dirk Passer, vi snakker Dut.
2: Altså, hvordan var det?
1: Det var virkelig vildt og sjovt og angstprovokerende og overraskende fedt.
2: Ja?
1: Ja. Altså, jeg har aldrig lavet revy før. Jeg har aldrig blevet tilbudt en revy før. Og jeg har ellers alligevel lavet sådan ret meget sådan komik og sådan noget på teater, og også sådan her de seneste år på film og tv. Men så blev jeg ringet op, og så fik jeg bare sådan akut skudt adrenalin rundt i hele kroppen, for jeg tænkte bare, det tør jeg ikke, altså, fordi der er jo sådan en afregning ved kasse 1.
2: Oh yes.
0: Er du så typen, når du kan mærke det der sådan, det er farligt, det tør jeg ikke, at du bare siger, det gør jeg?
1: Lige præcis.
0: Det er jo også den bedste måde at komme videre i livet og
1: og udvikle sig, ikke også?
0: Ja,
1: altså det er den eneste måde, så derfor vidste jeg bare, at jeg skulle sige, at vi har haft det sindssygt sjovt.
0: Kunne du så bruge noget af det samme? Nu vil jeg godt lige tilbage til det der med at lægge tøj sammen i bunker.
1: Ja.
0: Altså hvor det hele, det er bare bunker, og det irriterer dig. Kunne du bruge noget af den samme energi, den samme tilgang til at få styr på det?
1: Altså, nej. Altså, nu vil jeg sige sådan, jeg tror, jeg er et menneske, som sådan strukturerer mit arbejde ret meget, for at jeg fuldstændig sådan kan slippe tøjlerne og kunne improvisere og bare fyre den af. Fordi jeg er ikke så meget til det der med at gå ind og sådan, man skal selvfølgelig gøre det samme hver aften, men for at det skal blive fedt, så bliver det ligesom nødt til at være levende. Og så tror jeg på en eller anden måde, så når jeg kommer hjem, så det er sådan, så slipper jeg bare sådan alt.
0: Så må det godt være lidt kaos.
1: Ja.
0: Og lidt,
2: Altså må vi komme med et par forslag til, hvad du kan gøre ved problemet med det tøj?
1: Ja, tak.
2: Et, altså din datter er 9 år, kan godt få lommepenge for at rydde op for sin mor. 2.
0: Foldebarn.
2: Din forlovede gennem 8 år, Thomas. Kan han ikke bare gøre det for sin elskede?
0: Ja.
1: Jo,
0: det er jo
1: enig.
0: Tit et udtryk for, hvor meget elsker du mig, for det der, det er ikke foldet.
2: Det var bare et par forslag.
1: Jeg synes, altså, jeg vil sige, min datter har heller ikke lært at lægge tøj sammen.
0: Nej. Jamen, så slår du 2 fluer med et smæk.
1: Nej, det
0: er i hvert fald lidt.
1: Okay, ved du hvad, det synes jeg faktisk er virkelig godt.
0: Ja.
1: Fordi altså, det job, hun har, det er, at hun skal feje vores køkken.
2: Ja.
0: Ja. Det er alt for hurtigt
2: gjort. Vi skal bygge på der.
1: Ja, vi skal virkelig bygge på.
0: Og apropos det der med, hvordan udvikler man sig folk. Det er altså et godt sted. Vi skal have så mange gode ting igennem. Vi skal også, som sagt, snakke om den nye dramaserie, Rivalerne på TV2, hvor du spiller en hovedrolle. Og så har vi har lavet lidt søgninger på dig, som vi også lige skal krydstjekke med dig. Det kan vi gøre lige om lidt efter Oasis her med Whatever.

0: Oasis med Whatever. Johanne, du sagde, jeg elsker Oasis.
1: Ja, jeg elsker Oasis. Det er sådan lyden af min helt sådan tidlige ungdom, ikke?
2: Ja. Det kunne være, du skulle tage ud og høre dem live, når nu
0: ja,
2: du har fødselsdag.
0: Ja, de trummer jo stadig rundt videre. Ja.
1: Jeg troede kun, de holdt de der to koncerter i England, som...
0: Nej. Ja, det er først lige ved at blive varme.
2: De skal jo også have skilt til pension.
0: Ja, det er
1: det er jo lige præcis det, man skal. Ja. Men det er jo ikke i orden, at de koster så mange penge.
2: Nej, det er fuldstændig enig.
0: Men det kan man sige om så meget.
2: Ja.
0: Den er helt galt over en bred kamp.
1: Ja. Oh yes.
0: Men noget helt andet. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Den måde, det ligesom pipler ind her, det er alvejen.
1: Uff. Jeg synes, at... jeg har jo også ChatGPT og spørger den om diverse ting, ikke?
0: Siger du tak, når den har givet dig et svar?
1: Nej.
0: Nå, godt.
1: Jeg har faktisk begyndt at være sådan... Fordi først var det sådan, du skal tale pænt til den, så taler den til dig. Niks.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg siger bare, find det her.
2: Ja.
1: Det gør jeg, men jeg kan da godt mærke sådan... Altså, nu hørte jeg lige, at den første AI-skuespiller er nu blevet hyret til at have en hovedrolle i en stor Hollywood-film.
2: Det lyder skørt.
1: Ja, men det er da så meget, der er, ikke også? Så det kan jeg da godt mærke, jeg er sådan... Ja.
0: Men jeg tror, det er meget god tilgang, det der med at tale lidt surt og kontant. Og så får man jo en masse imødekommenhed tilbage, fordi så er man ligesom... Så er transaktionen på et fornuftigt sted. Mm. Og det er jo præcis derfor, når man laver en søgning, og nu kommer der altså alle mulige kunstig intelligens-svar, hvor man kan mærke, at der er blevet gjort umage for svaret.
1: Ja.
0: Altså, der blev virkelig fundet noget, så vi har sat dit navn ind, og så noget bagefter.
1: Ej.
0: Og så har vi fået svaret, og så kan vi kan lige sige, altså for eksempel, det første søgning, vi lavede, det var Johanne Louise Schmidt, antal tæer. Og så var vi spændt på, så lyder svaret, der er ingen offentlig information om, at skuespilleren Johanne Louise Schmidt skulle have et unormalt antal tæer. Derfor må det antages, at hun har det normalt forventede antal på 10 tæer. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Nå, så er jo ikke helt nu.
1: Ej, men jeg synes da, at jeg er da ret imponeret over, at jeg tænker sådan, gud, jeg ved, hvem jeg er.
0: Ja, men også, den siger ikke bare 10 tæer.
1: Nej.
0: Det må antages. Man kan næsten høre pigen.
1: Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, vi har søgt på mere.
2: Johanne Louise Schmidt sport. Og der bliver svaret, Johanne Louise Schmidt overlod helt sport til andre, indtil hun startede på skuespillerskolen.
1: Det er faktisk korrekt. Det synes jeg.
0: Ja. Det er god nok.
1: Ja, det er det.
2: Hvad begyndte du på skuespillerskolen? Håndbold?
1: Nej, men altså før det, jeg kommer jo fra Skanderborg, jeg kommer fra Jylland. Ja, det er jo håndbold, man kører der.
0: Ja.
1: Jeg startede til håndbold elendig. Jeg prøvede at starte til tennis, elendig. Jeg har ikke et boldøje, det vil jeg bare sige.
2: Okay.
1: Så kom jeg på skuespillerskolen. Det er egentlig ikke, fordi mit boldøje er blevet sådan specielt godt. Men så begyndte jeg at løbe. Mm. Og ligesom at fik en kropsbevidsthed. Altså, jeg var sådan en teenager, der sådan væltede alt. Og jeg går vildt meget ud af med mine fødder, så jeg sådan slæber møbler
2: med
1: efter mig. Med 10 tæer, ja. Så ja.
2: Okay.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Nå, så har vi også søgt på Johanne Louise Schmidt humor. Svaret lyder: Johanne Louise Schmidt er privat en sprudlende humørbombe, hvilket står i skarp kontrast til hendes ofte alvorlige og kontrollerede roller, som eksempelvis statsminister Signe Krag i Borgen.
1: Okay. Jeg synes, at det er meget rigtigt nok sådan privat, men altså, jeg synes da godt nok også, at jeg har spillet roller, som der er gang i. Altså, vi kan da nævne Meter i sekundet, hvis folk har set den. Mm. Der må jeg en lettere aparte kørelærer.
2: Ja.
1: Men det kan da godt være, ja, det kan godt være, at det er måske sådan... Men jeg er jo skuespiller.
0: Ja, det er jo det. Ja, og det er jo kunstig intelligens.
2: Så kig
1: det. Er det.
0: Udlængende er den rigtige.
2: Nu har vi så spurgt på en lidt anderledes Johanne Louise Schmidt krydderi. Og der bliver altså svaret: det ser ud til, at der ikke er nogen kendte direkte forbindelse mellem skuespilleren Johanne Louise Schmidt og et specifikt krydderi. Eller krydderi-brand. Hun har dog medvirket i en udgave af Godmorgen Danmark, hvor hun lærte at lave indisk vegetarmad med masser af krydderier.
1: Tada! Nej, hvor er det sindssygt ægte.
2: Ja.
1: What? Okay, det finder den simpelthen frem til.
2: Ja.
1: Ej, wow, hvor er det sindssygt.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Jeg har været i det der søndagsgæsten på TV2. Og ja, der var et eller andet med noget. Ja, det var sgu nok indisk, det er rigtigt.
2: Ja, ja.
1: Det var sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle samosaer.
2: Ja, ja.
1: Det er da sådan noget med krydderier. Okay, vildt.
0: Ej, vi tager lige den sidste med. Søgning. Ja. Johanne Louise Schmidt, hobby? Svar: Johanne Louise Schmidt elsker at synge og spille musik, blandt andet klaver og ukulele, samt at være kreativ og opholde sig i sit kolonihavehus.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er spot on.
1: Ja! Yeah.
0: Ej, det, man må sige, den har været dygtig her, ikke?
2: Der ligger mange informationer om dig derude.
0: Og prøv at lægge med, altså, vi spørger ikke høfligt. Det er kontant.
1: Ja. Yeah. Du.
0: Yeah. Og så får vi svaret der.
1: Ja, det er godt.
0: Nå, vi skal snakke rivalerne. Det gør vi om lidt. Her er det David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: for let.
1: I går, der var der premiere på en ny dramaserie på den supplerende Aarhus TV2. Rivalerne hedder den. Og du spiller hovedrolle som Granfælding. Udefra set, så kan plottet lyde lidt småt, hvis man går med, at serien handler om at få genoprettet livet i en å.
2: Ja,
1: i den fiktive
2: sådan
1: by,
2: lidt Elver. Tørt. Ja. Ja.
1: Om ikke andet, så er det jo en del af plottet. Ved du, hvor mange dramaserier eller film, der har et omdrejningspunkt omkring at få genoprettet en å til dens oprindelige forløb? Det er jo meget op i tiden.
2: Det er meget op i tiden. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var mange.
1: Nej, jeg tror også, det er en ener.
2: Ja, ikke også?
1: Ja.
2: Jo.
1: Men der er jo mere til det. Hvad er det, vi stikker hovedet ind i Rivalerne?
2: Jamen, altså, det er en fortælling, der har flere lag. Altså, det har også et krimiplot, der ligger under det, som ligesom er en motor. Men så hvis man sådan overordnet skal fortælle, hvad det handler om, så handler det ligesom om den her biolog, som jeg spiller, Karen Felding, som gerne vil tømme en kunstig sø, og så ligesom få naturen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Og hun kommer i en stor konflikt og rivaliserer sig med hendes afdøde mands bror.
0: Familie.
2: Familiedrama. Og,
1: det er Lars Mikkelsen.
2: Det er Lars Mikkelsen, ja. Og det bliver ligesom sådan en indviklet historie, hvor at vi kommer op på høje politiske niveauer, hvordan at man ligesom, når du har magt, hvad kan du så gå ind og styre i forhold til at styre vores natur, og hvad for nogle beslutninger der bliver taget, selvom at der egentlig sådan helt lovligt bliver lavet borgerafstemninger, så kan politikere komme ind og rode de resultater. Og så mister hun jo sin mand, og så handler det også om det der med, altså, hvordan rejser man sig igen fra en sorg, og det der tab af eksistens versus det her tab af natur. Og,
1: alene med fem børn.
2: Alene med fem børn.
0: Ja.
2: Og Karen Felding, hun er ikke sådan en, hun er ikke en trad wife, altså sådan en traditional wife, der står hjemme og laver mad og sådan noget. Hun er sådan en karriere. Ja, hun har født de her børn, men det er fint. Og lige pludselig så er manden der ikke til at lave madpakker og alt det. Og hvordan navigerer hun i det? Og der tager hun så det her valg og bare simpelthen gribe fat i genslyngningen af denne her å, for at kunne kontrollere et eller andet.
0: Ja.
2: Og det har jo nogle konsekvenser.
1: Og pointen med der er valgt, fordi der er så meget, der virker så rigtigt, og så op i tiden, og så en fiktiv by. Er der noget frispil i en fiktiv by, fordi kontrasterne er her. Vi er meget ude i provinsen, der er dyrket lokale journalistikken, men så kommer man også op på de store linjer med landspolitikere og hovedstaden. Sådan, så der er de her linjer trukket. Kunne det ikke have været Skanderborg?
2: Det kunne 100% have været Skanderborg. Det kunne det virkelig. Og det kunne have været en by på Fyn eller på Sjælland. Og man må jo sige, det er jo virkelig op i tiden. Vi har jo hørt alt det om Tangeværket, og der er jo så mange dokumentarer også på TV2 omkring altså de vildeste strider. Og jeg vil bare sige, det er rødglødende emner ude i de forskellige kommuner. Fordi der er mange følelser i ko.
1: Og der er 6 afsnit af Rivalerne.
2: Ja.
1: Hvis man har set det første, så er der kun 5 til.
2: Ja,
1: man ikke det.
2: Men jeg synes virkelig, man skal følge med, fordi der er rigtig mange overraskelser, og det kunne ske hvor som helst i vores lille land.
1: Og næste afsnit, det er søndag på TV2. Om lidt, så har vi en hard talk til dig.

0: Gracie Abrams med That's So True. Johanne, hvordan synes du, besøget har været indtil videre?
1: Jeg hygger mig gevaldigt, og det er jo altså takket være jer. Der er en virkelig god stemning herinde.
0: Det er vi glade for.
1: Ja.
0: Vi håber, vi kan beholde lidt af det.
2: Så.
0: Når nu, vi byder dig velkommen til en omgang Hard Talk.
1: Ja.
2: Johanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Du har en hotmail.
1: Ej, det er så pinligt, jeg har en hotmail. Jeg hader det. Ej, men det er så frygteligt. Hver gang, jeg skal fortælle til mennesker, når hvad er dine mails, så skammer jeg mig så voldsomt. Okay, et helt ægte spørgsmål. Hvad gør man, når alle mennesker har ens mail, og man gerne vil lave den om? Hvordan kan de finde ud af, at man har en anden mail?
0: Send alle mail.
2: Send alle mail, ja.
0: Det her er min nye mail. Det er som, jeg vil have gjort med telefon over.
2: Ja. Og det er teknik. Vi skal videre.
1: Det er så frygteligt.
2: Johanne, har kongen fulgt op på Stjernedrøsprisen i 14?
1: Jeg har da mødt ham.
2: Ja?
1: Jeg har faktisk mødt ham. Og siden da, så billeder jeg mig ind, at jeg gav ham jo et kram.
2: Okay.
1: Dengang, hvor jeg fik den der pris. Mm. Og det var jo meget sådan, det blev der skrevet om sådan, ej, hvor godt du gjorde det. Og så var det også bare nogen, det gør man bare ikke. Men så har jeg lagt mærke til, efterfølgende, så er de faktisk begyndt at gøre det lidt.
0: Ja, en krammekonge.
1: Ja.
0: Ja, du har løsnet dem op.
1: Jeg føler det.
2: Ja.
1: Det er sikkert, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind. Ja.
2: Hvad siger din kæreste Thomas, når han råber af dig?
1: Så siger han...
2: Prøv nu at rydde det tøj op.
1: Ja, for helvede. Nej, men han er bare sådan her, Johanne. Vil du ikke godt lade være med at lægge de her dyre knive i opvaskemaskinen?
0: Åh ja, det er også irriterende.
1: Ja, det er det. Men altså, ved du hvad, alt kommer i min opvaskemaskine.
2: Mm. I har jo været forlovet i evigheder.
1: Ja, det har vi.
2: Hvad
1: nu sagde I 8 år før, det er faktisk... Altså, jo, måske vi... Jo, det er... Jo, 9 år er vi... Ja, vi har været forlovet. Vi har været kærester i 14-15 år.
2: Hvad er det, I mangler at få på plads inden brylluppet?
0: Knivene.
1: Det er... jeg vil bare gerne... Jeg synes, det er svært. Jeg vil gerne holde et bryllup i en kolonihave. Men så er jeg så bange for, at det kommer til at regne hele dagen. Og det er det, der holder mig tilbage. Men nu har jeg måske fundet et sted på Christianshavn.
2: Okay.
1: Nu begynder det.
2: Godt.
1: Ja.
2: Altså på overfladen, der er jo, du er jo ikke typen, der stjæler. Men når du gør, hvad er det så, du stjæler mest af?
1: Så jeg tror, at det, jeg stjæler, det er, at jeg vil sige sådan, hvis jeg har lånt noget, så glemmer jeg måske bare at levere det tilbage.
0: Det er stille tyveri.
1: Det er stille tyveri, men så vil jeg så bare sige en fun fact. Jeg er ægte bange for at komme i fængsel. Så,
2: det gør du ikke.
1: Jeg går altså ikke rundt og stjæler i butikker.
2: Sidste spørgsmål er omkring fremtiden. Du har jo spillet Flemming Bamse Jørgensens kone i filmen Bamse. Ja. Hvorfor ser du dig ikke allerede nu på rollen som Dolly Parton?
1: Hold kæft, jeg gad godt spille Dolly Parton.
2: Yes! Den er her med givet. Den er gratis.
1: Helt ærligt, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Det er den danske Dolly Parton.
2: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald godt... Jeg tror godt, jeg kan synge ligesom hende.
2: Ja.
0: Ja, det er bare at tage den.
1: Det var 100.
0: Ja. Ja, det jeg sidder og gentager mig selv, når jeg siger, vi nåede ikke alle spørgsmålene igennem en hard talk. Det betyder jo så, at så må du svinge forbi en anden gang.
1: Ja, og

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. Ja, vi har jo lagt opgaven med at finde dagens løftesang over i dine hænder. Vi skal måske lige så op, hvad en løftesang er, hvis der skulle være nogen, der har misset den.
1: Nå ja.
0: Så velkommen til programmet, det må være først, du hører.
1: Ja.
0: Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Sådan en løftesang, den skal bygge på tre bjælker.
2: Ja.
1: Man skal få lyst til at danse.
2: Ja.
1: Man skal kunne tromme med på den, og man skal kunne synge med på omkvædet.
2: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det kunne for eksempel være, hvis man lige havde fået en ny marmorflise, man holder den op mod solen og siger, hvor den smuk, og så taber den ned over sin tog, så har man haft en dårlig dag, og så kan der lige komme sådan en sang på, der kan gøre det bedre.
2: Ja.
0: Jeg har tænkt et eksempel. Du synger jo selv.
2: Ja.
0: Den har du har valgt her. Er det også en, du går og synger for dig selv, hvis du lige skal op i gear?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige. Og synger den sammen med min datter, og det er det. Altså, og hvis den kommer på, når jeg er til fest eller sådan noget, så ryger jeg ud på dansegulvet.
1: Så er du på floor?
2: Altså, jeg er fandme på floor.
1: Ja.
2: Ja, 100.
0: Men er du sådan en, der tænker, hvis det hele er nu, og jeg tager marmorflisen, det kunne også være en anden ulykke, at du siger, jeg skal lige have et nummer på, for lige at komme lidt op?
2: Altså jeg tror faktisk, det er en virkelig god idé. Nu er jeg jo så sådan et menneske, at nogle gange... Jo, men det, jeg kan faktisk bedst lide at høre sådan faktisk glad musik, fordi jeg bliver så nemt sådan ked af det, når jeg hører sådan sørgeligt musik.
1: Ah.
2: Det åbner utrolig meget alt muligt op inde i mig. Uha. Så det er faktisk mest sådan, ja, sådan positivt musik, jeg hører.
0: Og der kan man så sige, den du har valgt, den kan næsten ikke blive mere glad.
2: Nej, det kan den altså ikke. Vi skal høre Happy med Pharrell Williams.
1: Ja. Yeah. Yeah.

0: Pharrell Williams med Happy. Det er sådan en, sådan en rigtig fiskestangssang.
1: Ja.
0: Altså, Johanne, nu sagde du det, der er fod på dansk gulv. Det der, ligesom når man står derude, og man lige kaster stangen ud mod folk, der står uden for dansk gulvet, prøver fisken og trækker dem ind.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Det er sådan en sang.
2: Ja, jeg kan se det.
0: Den kan det her.
2: Ja.
3: Jo, det gjorde man i 90'erne i hvert fald.
0: Det er der stadig nogen, der gør det. Jeg dukker mig altid, når krogen kommer flyvende. Nå, det altså inden vi helt slipper derud og siger tak for i dag, så er der faktisk en ting, jeg glemte at spørge om.
2: Ja.
0: Nu er, skal vi sige, rivalerne er i kassen, cirkusrevyen, den er overstået efterår, der er lidt tid til, du har fødselsdag.
2: Mm.
0: Hvad skal du så lave nu her?
2: Ja, altså i går var jeg jo vært ved Lauritsen-prisen.
0: Mm-hmm.
2: Det er sådan... Ja. Så det er sådan en værtsting, jeg sådan nogle har begyndt at gøre. Det er meget sjovt og helt anderledes. Jamen her, der ligger sådan... Det lyder jo sådan... Men der
0: jeg
2: ligger
0: kan
2: sådan
0: ikke sige noget.
2: Nej, jeg kan ikke sige noget. Der ligger sådan nogle lidt ubekendte i fremtiden. Men jeg er jo begyndt at skrive musik.
0: Ja.
2: Og jeg har udgivet en single. Og der kommer nogle flere singler. Og jeg tænker her, om ikke så længe faktisk, så skal jeg ud med sådan... Og det er nemlig sådan efterårs... kærlighedssang. Ja, den synes jeg, I skal spille i jeres program en dag.
0: Ja, vi har sat sig på, at vi får den leveret med en rød sløjfe.
2: Det skal I.
0: Johanne Louise Smith, vi vil i hvert fald sige...
3: Kæmpe fornøjelse.
0: Tak for besøget.
2: Altid en fornøjelse. Ja, en kæmpe fornøjelse.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringet muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
2: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
3: Det her er P4.

0: Don't Worry fik du her fra Madcon og Ray Dalton.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og du fik selv de kolde facts i radiovisen her, hvis du, ja, enten hvis du måske lige har sat dig i en gammel dieselhakker, en benzinbasse eller sådan en elbils, ja, fancy bil, der jo skulle være billigere. Uanset hvad, så bliver det bare drønhamrende dyrt at komme frem og tilbage i forhold til, hvad det ellers kunne have været. Dieselprisen har let og brundet 19 kroner per liter. 19 kroner per liter for diesel. Lad det bare lige det tal stå et øjeblik. Benzinprisen er blevet 40 øre dyrere i dag. Og jeg gentager, hvad du lige har hørt i radioavisen. Det er mere for lige at få det helt slået fast. Og det der med, at det skulle være så billigt at sidde i en elbil, hvis du gør det lige nu og her. Det er altså også en elbil, der måske i aften skal lades op til en kilowatt-time-pris på over 7 kroner på visse tidspunkter, mine damer og herrer. Det her, det er en af de dage, hvor vi lige måske med fordel kan tænke over, om vi kan komme fra A til B på en anden måde. Og det giver os anledning til den eftermiddags P4-missionen.
2: P4 på mission.
0: Er du nogensinde taget, ja, hesten på arbejde? Måske er du hoppet i en tur i kajakken og fundet frem til det sted, hvor du skulle hen på den vis. Måske er du spændt rulleskøjterne for at komme afsted. Vi vil gerne sætte fokus på helt andre måder, man kan komme afsted på, uden brug af hverken el eller fossile brændstoffer. Hvis du har et eksempel på, hvordan du er kommet fra A til B på, hvad skal vi sige, anderledes manier, og vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig, der tager vandrestøvlerne på for at komme afsted til det, du skal hen til, eller måske bare løber et rest lille halvmarathon på vej på arbejde, hvad ved jeg, så vil vi gerne høre fra dig den her eftermiddag på en sms, som altid til 12.12 start med Nord, lav et mellemrum. Så har vi altså også mulighed for her til eftermiddag måske at inspirere hinanden lidt til andre måder at komme frem og tilbage på. Hvis du tager den gode gammeldags firehjulet, ja, så er der så også opdatering fra trafikken lige lidt. Det er det P4 Eftermiddag, blandt andet med Albert Heath og Darlin. Velkommen til.

0: Ja, der er mange dejlige steder i Jylland til et lille hus, som Albert Heath og Darlin sang om her. Og der er jo også mange måder at komme rundt på, Johnny Krone. Nu har vi lidt fokus på at finde alternative veje frem, der hverken kræver el eller brændstof. Det er nok mest de to former, de har i øje på i papirtrafik, ikke rigtigt?
1: Det er det jo primært jo. Ja. Men jamen, det er rigtig nok, vi skal lige lade med at tørre tøj her mellem 19 og 20.
0: Ja,
1: eller
0: det er det. Det, var det. Ja.
1: Nå, nej, men vi kan gøre det kort, fordi rent trafikalt, vi er kommet stille og roligt i gang og godt i gang. Men husk nu lige, at der er jo lige i dag og i morgen, og så... Jeg skulle lige til at sige, garantere, at det er fuldstændig slut, men det tør jeg simpelthen ikke, men jeg tror, det er slut, at så er der spadet for at komme på i nordgående ved Sønderup til kørsel 32. Så lige nu kan du altså ikke komme hjem fra Viborg, hvis du kører hele vejen op ad rute 13, og så lige det sidste stykke til E45. Der skal du køre fra enten mod, skal jeg passe på med at sige Havslev, fordi der er jo også spadet på tilkørselrammerne der, men i hvert fald skal du køre fra i den rundkørsel, inden du kommer op til Sønderup by, eller så kører til Sønderup by, og så bare kører til Soltrup.
0: Således et lille opdatering på, hvad du skal være opmærksom på i eftermiddagstrafikken. Johnny Krone og P4-trafik er klar til at tage imod dit tip på 70 100 110. Hvis du ikke sidder bag rattet i en bil, der enten kræver dyr el, eller dyr benzin, eller dyr diesel, men tager en anden vej, for eksempel hjem fra arbejde, sådan på den gode gamle rugbrødsmotor måske, så vil jeg gerne høre fra dig på en sms. Det er altså på 1212, start med nord og lav et mellemrum.

0: Med tekst af forfatter Naja Marie Eidt fik du her Forvandling, selvfølgelig med Lis Sørensen.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: med dig.
1: Alle landets borgmestre, kommunaldirektør og udvalgsformand var i formiddags indkaldt til et hastemøde. Det er Kommunernes Landsforening, der stod for det. Overskriften, det er den her PISA-undersøgelse, som du garanteret har hørt om, er undersøgelsen, der viste, at danske 9. klasser er historisk ringekørende, når det handler om at læse, om at regne, og så er der jo det der med, at man pjekker mere end nogensinde før. Michael Klitgaard, du er borgmester, venstrevalgt borgmester i Brønderslev Kommune, med på det her kæmpestore online-møde. Betyder det her møde så, at I har en plan for nu, hvordan der skal forbedres i folkeskolen?
2: Nej, men jeg tror, at alle kommuner har været opmærksom på, at der er mange ting i folkeskolen, der halter, som skal gøres bedre, og vi står altid op om morgenen for at gøre lidt bedre end i går. Og så viser PISA-undersøgelsen jo de sidste 8 år, at vi sakker lidt bagud, og vi kan jo lære af nogle af de bedste, for eksempel Estland, og vi kan også lære af de skoler i Danmark, som gør det bedst. Et af de argumenter, jeg havde, det var, lad os nu lære af dem, der gør det bedst, og så prøve at gøre det anderledes. Det ser jo galt ud, at 30% har pjekket inden for de sidste 14 dage, og 60% er kommet for sent. Og så er der mange forklaringer på det her, men det kan vi jo så gøre noget ved. Altså, er der for meget digitalisering? Er trivselen i orden?
1: Ja, det er jo, der er mange spørgsmål her, men det starter jo et eller andet sted med at finde ud af, hvor er det ansvaret ligger? Mener du, at I som kommuner har et medansvar for, at det ser ud, som det gør?
2: Så nu er det jo sådan, at det kræver en hel landsby at opdrage et barn, og det vil sige, at det er kommunerne, der skal tage sig sammen. Det er forældrene, det er børnene, det er skolelærerne, og når jeg siger det på den måde, så er det med et smil. Det er et spørgsmål om, vi hjælper hinanden og gør det lidt bedre, og hvordan gør vi så det? Og der var jo blandt andet en ekspert med inden, der også har kigget lidt på, hvad er det, der gør det? Er det for meget skærmbrug? Og det viser sig, at hvis du gør det for meget, så bliver det rigeligt. Så det skal være med til passe mængder, hvor det kan bruges til noget, og ikke noget med at fylde tiden med sjov. Skal der være disciplin? Ja, skal læreren uddannes bedre? Måske. Og måske er der for meget fokus på forkert ting. Og der skal vi jo finde ud af, hvad er det, der virker? Hvad er det, der gør, at børnene kommer i skole og har det godt derhen og lærer noget?
1: Ja, der er jo mange ting, og der er mange retninger, der er fokus på lige nu. Du har en vis erfaring i at sidde for bord inde i en af de danske kommuner. Hvis du skulle pege på én ting, hvor du tror, at man vil kunne gøre en reel forskel for de mange i den danske folkeskole, hvad skulle det så være?
2: Jamen, jeg tror, at det med at samarbejde. Samarbejde mellem skolen, samarbejde med forældre og det omgivende samfund, det skal vi være meget dygtigere til. Eksempelvis er vi i gang med nogle børn, der har lidt svært i skolen, så laver vi juniormesterlærerklasser, og der er vi ved at have Danmarks rekord i det antal, vi får der. Vi er nødt til at skal håndtere det. Vi er også nødt til at have godt classroom management, og det må vi eksperimentere lidt med, hvordan vi gør det rigtigt. Og så er vi altså nødt til at stille krav til børn og forældre. Jeg tror også, at forældrene vil forstå det, når det der med at have pjekke inden for de sidste 14 dage, det er jo noget. Jeg er gammel skolelærer, der er godt mange, der siger, at jeg er for gammel. Men det er jo ikke i orden at pjekke fra sit arbejde. Så bliver det svært at håndtere, når man bagefter skal ud og have en læreplads. Så jeg synes, der er mange ting, vi kan gøre sammen, og som vi nok også vil blive enige om. Og så ressourcer, det ved jeg ikke, hvor meget en rolle det spiller, men der kommer flere ressourcer. Dem skal vi så bruge rigtigt. Og det vil så sige, at vi skal gøre nogle af de ting, der virker, og der skal vi hjælpe hinanden med at finde de gode eksempler. Altså, som jeg siger, find nogle gode steder, vi kan se de enkelte klasser, hvor det går godt. Hvad er det, der gør, at man har et godt samarbejde mellem lærere, forældre og børn. Og det tror jeg faktisk, at vi kan komme rigtig langt med, hvis vi vel og mærke vil. Jeg synes også, at vi er blevet lidt berøringsangst på mange ting. Der er ikke så meget respekt, som der var engang, og det tror jeg, vi skal arbejde lidt med. Hvordan får vi den respekt tilbage for det seriøse arbejde, der foregår i en god folkeskole?
1: Ja, så lød det fra venstreborgmester i Brønderslev Kommune og selv erklæret gammel lærer. Michael Klitgaard, tak fordi du var med os her til eftermiddag i Danmark. Der har man altså 6.200 elever fra 283 uddannelsesinstitutioner som datagrundlag i den her omfattende nyeste PISA-undersøgelse.

Den hedder Blind Igen, den her fra Carl William på en P4 eftermiddag, hvor vi ja, blandt meget andet sætter fokus på det her med at komme fra A til B, uden at benytte sig af hverken el eller brændstof som virkemiddel. Hvordan gør du, hvis du gør det? Det vil jeg gerne høre fra dig på en sms. Det kan være, at du snører løbeskoene på vej på arbejde, tager jernhesten over en selig afstand, selvom bilen måske lukkede lidt, eller noget helt tredje. Det vil jeg gerne høre fra dig på en sms. Det er på 1212. Start med nord. Lav et mellemrum. Og så prøver vi lige at blive lidt inspireret til, hvordan man måske, når nu el- og brændstofpriserne på samme tid er rekordhøje, kan komme frem og tilbage. Lige om lidt får du regionale nyheder med Johan Skytte Smoravski. Først en klassiker fra Søs, Thomas og Sanne. Den jeg elsker, elsker jeg.

0: Søsvingeren, som er selv mest stod for den primære vokal på det her nummer. Sanne Salomonsen har skrevet melodien, og lurer mig om ikke også Anne Linnitz sniger sig med som tekstforfatter på det her nummer. Nu er det tid til regionalnyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere unge nordjyder drømmer stadig om at blive landmænd, selvom utilfredshed og traktordemonstrationer fylder en del i landbruget i disse dage. På Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk oplever de endda en stigning i antallet af elever. Det fortæller forstander Jakob Autzen.
3: Det er vi glade for. Og man kan sige, at den snak, der har været sådan i medierne, den ser vi ikke afspejlet i optagelsestallene i hvert fald. Det kan være, der kommer noget senere, det kan vi ikke vide, men indtil nu har vi ikke set noget i hvert fald.
2: Ifølge forstanderen taler eleverne dog meget om den debat, der lige nu fylder i landbruget.
3: Eleverne snakker jo også rigtig meget med landmændene, så de er jo meget påvirket af det, som landmændene også siger.
2: Derfor samler skolen i morgen eleverne til et møde, hvor de blandt andet skal blive klogere på den grønne trepart, ny lovgivning og fremtidens landbrug, siger han.
3: Det er komplekse sager, det her med treparten og kvælstof. Så det der med at have den faglige viden og forståelse for tingene, det er vigtigt. Og det er noget af det, vi prøver at sætte fokus på i morgen, så vi også kan få nogle gode og sunde diskussioner omkring, hvad udviklingsvejene så kan være.
2: Tal fra Foreningen Danske Landbrugsskoler viser, at der i år er en lille stigning i antallet af elever, som er begyndt på uddannelsen i august.
4: Jeg tænker, at det er ret dyrt.
2: Ja, sådan siger Mohammed Chihalaifi, vi har mødt på en tankstation i Haderslev om strømpriserne i aften. Mellem klokken 19 og 20 når elprisen nemlig helt op på 7 kroner. Og det forsøger flere af de nordjyder, som var i færd med at oplade deres elbil på tankstationen i Haderslev, at tage højde for.
5: Så lader jeg bare være med at lade det.
6: Nu har jeg heldigvis en firmabil, så det går ikke mig så meget, men vi skal ikke sende vaskemaskinen mellem 7 og 8 i aften, kunne jeg godt høre. Der stiger den til det højeste.
5: Vi sætter ikke op vaskemaskinen i gang, og vi starter ikke vaskemaskinen. Der holder vi lidt øje med, når solen skinner.
2: En elpris på næsten 7 kroner er ikke set i knap 2 år. Men spørger man professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, så er der dog ikke noget, der lige nu tyder på en kommende energikrise.
7: Vi står i en situation, hvor priserne er lidt højere, end de plejer at være, på grund af den militære operation, Trump udfører i Mellemøsten, og de tekniske anlæg, der bliver ødelagt, som påvirker gasprisen. Så hvis vi står i noget, så er det en priskrise, hvis vi skal kalde det noget, men det er ikke en energikrise.
2: En 15-årig dreng blev søndag formiddag anholdt i Nørresundby, efter han var set køre i en stjålet bil. Det skriver TV2 Nord. Da den 15-årige fik øje på politiet, smed han bilen og forsøgte at stikke af fra politiet til fods, men blev indhentet og anholdt. Bilen, en rød Peugeot 107, er meldt stjålet fra en adresse i Hadsund, og ifølge ejeren af bilen kan tyveriet være sket i perioden helt fra 13. august til søndag 13. september. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114. Den står på tørt vejr med både sol og enkelte skyer. Temperaturen er mellem 15 og 17 grader, og vinden er svag til jævn fra vest og sydvest.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seeberg fik du her med Øde Ø efter Marianne og Henrik med Sofie 1998. Og Johnny Kronen, vi har jo lidt fokus på eftermiddagstrafikken også, fordi vi, selvom vi prøver at give folk inspiration til andre transportmidler, det er jo antaget, at mange enten sætter sig bag rattet på en elbil eller en brændstofdrevet bil. Hvordan ser det ud?
1: Nå, du, det er sådan lidt undertoner med, at strømmen er rigtig dyr i aften. Eller?
0: Det er jo lige præcis det. Ja. Det er jo det, men vi ved jo også, derfra så lige til at tage løbehjulet hjem, eller hoppe
1: en tur. Eller langhåndskine.
0: Ja, lige præcis. Ja. Rulleski hjem. Det er ikke alle, der kan det. Hvordan ser det ud, hvis man har sat sig bag rattet?
1: Jamen, det er stille og roligt indtil videre. Jeg tror, vi springer lidt over og kigger på motorvejstrafikken og hvad der er af spæring og så videre, fordi det har vi brugt meget tid på. Vi hopper lige på på rute 55, synes jeg, fordi så er vi jo altså rundt om Pandrup, i hvert fald på noget af 55'eren. Der er spader for trafikken i begge retninger, og det er der, ja, det er der rent faktisk hele vejen rundt om Pandrup og Lille Pandrup. Det er på grund af vejarbejde. Jeg har jo talt med Ole her tidligt i morges, og Ole, han er, ja, hvis han ikke selv er i gang med at røre i den nye asfalt, der skal smides på, ja, så har han indtaget der viden om, hvor der er vejarbejde igen hen. Så tak, Ole. Der er spærret, og det er, ja, jeg ved simpelthen ikke, om det er de næste mange dage endnu, men i hvert fald resten af dagen.
0: Således siger vi tak til Ole og alle andre, der benytter sig af 70 100 110. Det er nemlig der, man kan give tips til P4 Trafik.

0: rekordhøje priser på både brændstof og el i dag. Så uanset om du skal have ladet op i garagen derhjemme, når du kommer hjem fra arbejde, eller skal en tur forbi tankstationen med benzin og diesel for øje, ja, så er det altså temmelig dyrt at være, hvad skal man sige, bagrettet pendler, eller hvordan man ellers bevæger sig rundt i trafikken. Det har givet os et fokus i den her eftermiddags P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: Ja, for hvordan kan man ellers komme rundt, hvis man sådan vil, uden at bruge el eller fossile brændstoffer? Martin, vi er ude at samle inspiration her fra nogen, som måske har andre former for transportmidler som præference.
2: Man kan sige, fordelen ved her, hvor jeg står, det er, at det her transportmiddel, hvis vi skal kalde det, det skal hverken bruge, det skal nok lade op, men måske ikke med hverken strøm eller tankes på den måde, ligesom Møller Hansen. Hvis man ikke lige kender dig, så har du Nordjysk Ride Center.
3: Ja. Yeah.
2: Så det er selvfølgelig heste, altså 140 islandske heste, du har her.
3: Ja. Yeah.
2: Det kunne måske være et alternativ til den gode gamle motor. Altså, har du nogensinde taget hesten fra A til B?
3: Det har vi. I gamle dage, jeg er nødt til at sige, i 72, da jeg flyttede herud, der havde jeg ingen kørekort, og der red vi ned og handlede. Og senere, da jeg fik min lille dreng, der kørte jeg med lille sulky og bandt barnevognen fast derpå, og så handlede jeg faktisk flere år på den måde. Da jeg endnu senere tog kørekort, så red jeg ned til byen og lagde så hovedtøjet ned i grøften, og så sendte hesten hjem igen, og så tog bussen ind til Aalborg og tog kørekort. Så det kan man godt.
2: Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge, fordi jeg er sådan relativt tit ude at handle. Jeg har aldrig nogensinde set en hest stå parkeret i en af de parkeringsbås. Hvad har folk sagt, da du kom drivende ind og skulle handle?
3: Ja, altså folk, de bare hilste på og synes, det var hyggeligt. Også dengang. Altså dengang var der måske flere, der havde tilknytning til landet og stadigvæk kunne huske, at vi kørte med hestevogn og red. Og så er jeg så også, jeg er født i 56, men i min barndom i Skagen, der var jo fiskebilen inde i selve Skagen, det var jo en hestevogn. Så altså, jeg er helt vant til alt det der fra barnsben. Og så kom der så nye tider hen af godt op i 70'erne der.
2: Hvis man nu fik den idé, at man lige skulle hoppe på en af de her mange heste, I selvfølgelig har, Altså hvis man skulle bevæge sig ud i trafikken, har man vigepligt? Skal man stoppe for fuld stop? Altså hvilke regler gælder?
3: Der gælder simpelthen de samme regler for en hest, som der gør for en bil. Altså heste er jo et gammelt køretøj. Det ser du jo også ud i Europa. Der er jo stadigvæk hestevogn mange steder. De følger jo bilerne må det samme som biler og går de samme steder.
2: Så skal jeg bare lige høre, og det er bare lige her til sidst, altså... Vi skal måske lade være med at tage bilen eller elbilen, fordi det er for dyrt at tanke eller lade, i hvert fald lige nu, hvor priserne er høje. Er hesten løsningen på det måske?
3: Det kunne da nemt blive igen. Det ville være enormt hyggeligt, hvis der begyndte at komme flere heste på vejene rundt omkring. Det kan sagtens at gøre.
0: Jeg så spørgsmålet, om det overhovedet er meget billigere med heste. Men det tager vi fat på en anden gang. Nu fik vi i hvert fald et lille flueben til listen over måder, man kan komme rundt på. Ikke bare sådan en hyggeridetur, som det bliver beskrevet her. Faktisk en reel tur i det her tilfælde ned til en handletur. Og på den måde kunne jeg jo så ligesom få vinget en mere ting af transport i det daglige, hvor hverken el eller brændstof er i spil. Sådan i regulær forstand i hvert fald. Giv mig gerne en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, hvis du kan byde ind med et, ja, måske en lidt alternativ måde at komme til og fra arbejde, skole eller for den sags skyld ned og handle.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Blond for dig fik du her med Sissal.
1: P4 eftermiddag.
0: En P4 eftermiddag, hvor vi lige om lidt tager en lille pause. Der skal jo simpelthen være plads til en radiovis, der altså opdaterer dig på de store nyheder fra ind- og udland. En af de største indlandsnyheder, danske nyheder her de seneste dage. Det må vel sagtens være den her PISA-undersøgelse, der gav et billede af en dansk folkeskole, der sådan helt generelt på landsplan er godt og grundigt udfordret på helt basale ting som læse, skrive, regne, koncentrere sig, møde op. I skolen, der er rigtig mange ting, der er kommet frem i den undersøgelse, der har virkelig sat ild i en meget stor debat om Danmarks skolevæsen. Hvis du vil blive klogere på den lokale skole, som du måske har et barn, der går i, eller hvad ved jeg, har tilknytning til på anden vis, så kan du altså lige nu på DR.dk gå ind og finde lige præcis det snit, altså afgangskaraktererne for de 9. klasser, der gik ud af skolen den her sommer, som din lokale skole har præsenteret. Det er altså Børne- og Undervisningsministeriets data, som der ligesom er blevet lagt ind i systemet, og så kan du ellers på relativt nem vis gå ind. Jeg kan lige prøve at gå ind her, og har lige åbnet artiklen, ligger som den øverste på DR.dk. Så kan man jo for eksempel skrive, og nu tager jeg bare en helt tilfældig nordjysk skole. Det kunne være, nu siger jeg bare Vestbjerg skole. Ser vi, hvordan det ser ud. Den ligger der, Vestbjerg Skole, Aalborg Kommune. 8,7 har man fået her. Antal elever til årets eksamen. Det er 43 elever derfra, der har fået et karaktersnit på 7,8, undskyld. Og det er altså lidt højere end det gennemsnit i Aalborg Kommune, og faktisk noget højere end landsgennemsnittet på 7,3. Og så kan man se der, hvordan det sammenligner sig i øvrigt med andre skoler i Aalborg Kommune, landsgennemsnittet osv. Og det kan du altså gøre med andre kommuner. Også der er altså også mulighed for eksempel, hvis vi... nu prøver vi bare at søge noget syd for fjorden. Det kunne for eksempel være Østermarksskolen. I Aars kunne man for eksempel tage fat på her, og så blive klogere på, hvordan det ser ud der. Også her kan man få sammenlignet det med for eksempel Vestjyllands Kommune, landsgennemsnittet. Her ligger man en lille smule under landsgennemsnittet, kan jeg fortælle. Det var helt tilfældigt, at jeg lige valgte de her to skoler. Man kan også se, hvad det sammenligner sig med i Vestjyllands Kommune. Ellers, hvem ligger øverst, nederst og så videre. Det er i hvert fald en måde at blive klogere på, hvordan det ser ud lige præcis i dit lokalområde. DR.dk er altså vejen frem til lige præcis det formål. Som sagt, altså en radiovis på vej til lige præcis dig. Om et øjeblik først forbi Magdes og Jonah Blacksmith i et fint samarbejde på det her popnummer, Saw You Dancing.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
1: Fordi det jo betyder, at de første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
0: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
1: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på dr.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker, for det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% point tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
2: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
0: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3% tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
3: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
0: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
3: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
4: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmund, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså ja, en del togbusser videre.
0: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
5: Det her af P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Lucas Graham, Drunk in the Morning.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og hvis du har sat dig i bilen på vej hjem, måske er du kommet hjem, og du tænker egentlig, at elbilen den skal lades op i aften, så den er klar igen til i morgen, så er det måske værd at være opmærksom på. Og her læner jeg mig op af den graf, som jeg ender at se på DR.dk, nemlig elprisen, som den forventes i Vestdanmark. Klokken 19. Næsten 7 kroner per kilowatt-time. Det er temmelig dyrt, når man tænker på, at den sådan lige her for lidt siden var 1,5 krone per kilowatt-time vest for Storebælt. Og som vi lige hørte i slutningen af radioavisen i vejrudsigten, der er nærmest ingen vind derude. Det er med til at gøre det. Der er også noget med, ja, lad os bare lige få hele forklaringen på plads, for det kan Jakob Ussing hjælpe os med. Han er erhvervskorrespondent her i DR Nyheder.
2: Jamen det gør den, fordi at, vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og det er ikke bare elprisen, der er tårnhøj. Vi har også en rekordhøj dieselpris. Benzinprisen, den er altså også lige stedet med 40 øre alene i dag. Alt det lagt sammen fik os til at søge mod transportveje, alternative transportveje i den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Og vi har altså tidligere for kort tid siden hørt om, at man faktisk godt kan tage hesten ned og handle, hvis man har sådan en til rådighed. Og vi har jo, jeg kan i hvert fald ret hurtigt bare ind her på arbejdspladsen, få sat flueben ved både en gåtur på arbejde, nogen der tager løbeskoene på og løber afsted, og også selvfølgelig den klassiske jernhest, rugbrødsmotoren, cykelturen. Men hvad kan man ellers bruge, hvis man nu lige her i de her dage, som Jakob Ussing beskrev, gerne vil undgå at lade for meget på bilen eller tanke for meget på en tankstation, hvis man har en benzin- eller dieselbil? Ja, det vil jeg gerne høre fra dig, også på en sms. Det er altså dem, vi der har prøvet, og det kan ikke kun være på arbejde, det kan også være til uddannelse eller ned at handle eller noget helt fjerde. Hvad kan man også bruge til at komme frem, hvis man nu vil helt undgå det der el og brændstof i al almindelighed? Send mig en sms på 1212, start med nord, lav et mellemrum, og så kan vi lige samle sammen, dele inspirationen, inden vi altså lige om lidt også får en opdatering fra P4 Trafik.

0: Festen stopper aldrig, fik du her. Og det var selvfølgelig Søren Torbegård Lund. Her er selvfølgelig Johnny Krone med en opdatering fra de nordiske eftermiddagsveje. Johnny, hvordan ser det ud sådan helt generelt?
1: Jamen, det, du kan bare give mig 8 sekunder, så kan vi få det overstået. Resten, det er fyldsnak og hyggesnak, Simon.
0: Det
1: så
0: også,
1: hvad skal vi snakke om? Er det pindsvin, vi skal lige rundt, eller skal vi bare komme videre med et godt stykke musik? Eller hvad synes du?
0: Det var da et godt bud med pindsvin. Hvordan går det med pindsvin derude i trafikken? Har du haft nogle pindsvin? Påkørte pindsvin for nylig?
1: Nej, ikke. Det hører jeg meget, meget selv om, vil jeg sige.
0: Okay, men det er ikke, fordi de sådan gør de store problemer. Det er vel mest rådyr, den slags.
1: Ja, det er det. Ja, fordi de er vel ikke... Altså, pinger er vel ikke, hvad kan man sige, stive nok til at kunne punktere det, ikke? Og sådan noget.
0: Ja, men det
1: vil
0: du...
1: Nu vil jeg lige tænke lidt over, hvorfor jeg egentlig ikke hører ret meget til det.
0: Hvilke dyr, top 3 dyr, der opstruerer trafikken, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Men jeg antager, at det handler om, at det egentlig går meget godt derude.
1: Det gør det. Der gik vist det lige lidt mere end 8 sekunder, ikke?
0: Jo. Hvem tæller?
1: Så skal vi høre The Cardigans.
0: Ja, vi skal da høre The Cardigans. Så kan man jo slille eller spole tilbage og høre den her trafikmelding en gang til, ikke? Erase and Rewind får du her med The Cardigans i P4 eftermiddag, hvor vi altså også har fokus på dyrene lige om lidt. Faktisk nogle af de dyr, som vi har hjemme i vores private hjem, og som måske skal ud og have et andet liv. Det kunne være for eksempel på et nyt internat, som vi får her i Nordjylland fra årsskiftet. Først altså, som nævnt, The Cardigans, Erase and Rewind.

0: Erase and Rewind med The Cardigans fik du her i P4 Eftermiddag, hvor vi skal handle lidt om organisationen Dyreværnet. Man er nemlig klar til fra Dyreværnets side og i gang sætte et nyt internat her i det nordjyske, nærmere bestemt i Nibe. Her har man overtaget Dansk Dyreværn Aalborgs lokaler, og vil for årsskiftet kunne tage imod en masse kæledyr, der kan have brug for hjælp på forskellig vis. Maria Rønde Jacobsen, internatchef hos Dyreværnet på landsplan, altså I har allerede et par steder, et par lokationer andre steder i Danmark. Hvorfor nu også et her i det nordjyske?
1: Godt ind, at vi kan hjælpe kæledyr i Nordjylland også. Vi har i forvejen internater i Rødovre og Kolding, så det var egentlig naturligt for os, da muligheden opstod, at selvfølgelig skulle vi hjælpe kæledyr i Nordjylland også.
0: Ja, og hvordan kan I hjælpe dem? Jeg forstår på dig, at det både er, hvad skal man sige, kæledyr, der er mere, hvad skal man sige, uskyldige årsager, kommer til at mangle et sted at bo, men også dem, der har det rigtig skidt.
1: Ja, altså vi vil jo gerne hjælpe dem alle sammen. Vi får mange kæledyr ind fra private hjem, der ikke længere kan beholde deres kæledyr, for eksempel på grund af flytning og allergi eller lignende. Men vi får også omkring 7-10 anmeldelser ind om dagen på vores hjemmeside omkring dyr, der ikke har det godt. Så der kører vi selvfølgelig landsdækkende der, hvor vi kommer ud og banker på folks dør og spørger, om vi må se deres kæledyr.
0: Og I to overtog altså nøglerne til den her lokation allerede i foråret. Fra årsskiftet kan I ligesom slå dørene op og hjælpe nogle dyr her. Hvad er det, der skal til, når man sådan skal lave et internat, for at det også kan reelt have den rolle overfor dyrene, som der er brug for?
1: Jamen, det er faktisk mange ting. Vi skal have nogle ansatte, der er rigtig dygtige til dyr i første omgang, og så skal vi have noget internatstilladelse, og så skal vi selvfølgelig bare sørge for, at forholdene er helt optimale til alle de kæledyr, der tjekker ind hos os, så alt står, som det skal.
0: Og det her, det er jo noget, hvad skal man sige, der er jo heldigvis mange, der gerne vil hjælpe på den her front i Danmark. Hvad er det, du ser, eller I ser, af behov for også at være til stede i hele Danmark, siden I vælger at lave en ny lokation her i det nordjyske?
1: Jamen, der er jo helt sikkert mange kæledyr deroppe også, der har brug for en ny familie, og når vi har kørt, netop fordi vi kører udrykning i hele Danmark, når vi har hentet nogle dyr på en lokation, så er det jo synd, at de dyr, de skal transporteres helt til Kolding eller Rødovre for eksempel, så er det meget bedre, at vi kan have en kort transporttid og så installere dem på vores internat i Nibe.
0: Og som altså, som det ser ud nu, åbner for årsskiftet, er det ikke rigtigt det der, man kan regne med at også kunne komme i kontakt med jer?
1: Det er det, vi stærkt går efter, at vi har nogle dyr indlogeret der fra årsskiftet, ja.
0: Så lød det fra Maria Rønde Jacobsen, altså internatchef hos Dyreværnet, der altså ud over de her lokationer i Rødovre Kolding, altså nu også fra årsskiftet vil have et internat i Nibe. Her har man jo et fået tilknyttet en leder, der fra 5. oktober vil hedde Mette Hug Christensen, altså direktør, eller hvad skal man sige, leder af internatet i Nibe, så man altså vil kunne hjælpe også på de her breddegrader.

det stopper aldrig med at være rigtig imponerende, det Natasha leverer på det her track. Op med hovedet fik du her i P4 Eftermiddag, hvor du lige om et øjeblik får en omgang regionalnyheder. Det er Johan Skjøtte-Smorowski, der står klar efter Ed Sheeran.

0: Med Cherrone og Sasam blev klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvordan kommer vi i gang med at forbedre folkeskolen? Det spørgsmål har blandt andet Brønderslev Kommunes venstreborgmester Michael Klitgaard forsøgt at finde de første svar på i formiddags. Her var han nemlig til hastemøde i Kommunernes Landsforening på baggrund af den nedslående PISA-undersøgelse, der blev præsenteret i sidste uge. Ifølge Michael Klitgaard er der mange bud på, hvad der er gået galt, men nu skal man finde ud af, hvad der virker.
3: Vi skal ikke give skylden til skærmen, vi skal ikke give skylden til lærerne, vi skal give nogle redskaber, sådan at vi alle sammen trækker på samme hammel og hjælper med at sige, det her, det vil vi ikke, vi vil gøre det andet.
2: PISA-undersøgelsen viser, at danske skoleelever er dårligere end nogensinde til at læse og regne, og så pjekker de som aldrig før. Og det har kommunerne et ansvar for, siger Michael Klitgaard.
3: Jeg tænker, der er nogle håndtag her, vi nok belært af den her PISA-undersøgelse må sige, det går lidt skidt de sidste 6-8 år. Det kan vi se på de sidste 2 undersøgelser her, hvor det går stærkt ned ad bakke. Så der er bestemt noget, vi lige skal gribe i egen barm, og det synes jeg, vi har chancen for.
2: På mødet i formiddags var det både alle landets borgmestre, kommunaldirektører og de ansvarlige udvalgsformænd, der var indkaldt. Traktor, demonstrationer, protester og en hård debat om fremtidens landbrug. Snak om landbruget har været markant i de seneste uger, men det skræmmer ikke unge nordjyder væk fra landbrugsuddannelsen i Nordjylland. Tværtimod oplever Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe en stigning i optaget af elever, fortæller forstander Jakob Autzen.
4: Det er vi glade for, og man kan sige, at den snak, der har været sådan i medierne, den ser vi ikke afspejlet i optagelsestallene i hvert fald. Det kan være, der kommer noget senere, det kan vi ikke vide, men indtil nu har vi ikke set noget i hvert fald.
2: Ifølge forstanderen taler eleverne dog meget om den debat, der lige nu fylder i landbruget.
4: Eleverne snakker jo også rigtig meget med landmændene, så de er jo meget påvirket af det, som landmændene også siger.
2: Og derfor samler skolen i morgen eleverne til et møde, hvor de blandt andet skal blive klogere på den grønne trepart, ny lovgivning og fremtidens landbrug, siger han.
4: Det er komplekse sager, det her med treparten og kvælstof. Så det der med at have den faglige viden og forståelse for tingene, det er vigtigt. Og det er noget af det, vi prøver at sætte fokus på i morgen, så vi også kan få nogle gode og sunde diskussioner omkring, hvad udviklingsvejene så kan være.
2: En 15-årig dreng blev søndag formiddag anholdt i Nørresundby, efter han var set køre i en stjålet bil. Det skriver TV2 Nord. Da den 15-årige fik øje på politiet, smed han bilen og forsøgte at stikke af fra politiet til fods, men blev indhentet og anholdt. Bilen, en rød Peugeot 107, er meldt stjålet fra en adresse i Hadsund. Ifølge ejeren af bilen kan tyveriet være sket i perioden helt fra 13. august til søndag 13. september. Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114. Tørt vejr med sol og skyer flere steder, temperaturen mellem 15 og 17 grader og vinden er svag til jævn fra vest og sydvest. Ved kysterne er stedvis frisk vind.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

Dronningemålen fik du her med Pil. Hvordan opdager du ny musik? Er det, når vi spiller det her i radioen, måske? Er det nogen, der kommer og prikker dig på skulderen og siger, hey, du skal lige høre det her, det er mega fedt? Er det nogen, du har respekt for, eller nogen, du følger på sociale medier, der siger, her er det musik, jeg elsker, tjek det ud? Ja, det kunne jo være, det var derfor, du har begyndt at høre Temper City, det her nye orkester, der er base i Los Angeles, eller jeg ved ikke, hvor nye de er, men de er i hvert fald nye sådan i min bevidsthed, i hvert fald også i mange andres bevidsthed, for det var først i starten af året, at de fik hul igennem til TikTok, og det kan også være et medie, som er med til at åbne ørerne, er det så i virkeligheden, for ny musik. Det er det i hvert fald ganske ofte i de her år, at vi får særlig øje for et eller andet. Det kan også være et gammelt stykke musik, der får et nyt liv via TikTok, eller hvis det bliver brugt i en tv-serie, eller som her, at det går viralt via TikTok. Det kan også være, det er derfor, at de får nogle ret kendte fans. Barack Obama for eksempel har fremhævet Temper City's Self-Aware som et nummer, han har lyttet til hen over sommerhalvåret. Og på den måde, så er det jo nok ikke ligefrem på vej ned for deres karriere, når det er sådan en notabilitet, der lige tager det her nummer med på playlisten. Self-Aware hedder det. Temper City, der altså fik hul igennem til den guldmine, der er TikTok-viralitet i starten af året. Døm selv, om det er noget for dig, får du her med Temper City.

0: det er altså noget på 483 millioner indspillinger på Spotify. Det her nummer Self-Aware med Temper City, der i den grad har fået hul igennem. Og så åbenbart også til Barack Obamas playliste.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Det kan blive en dyr fornøjelse for dig, hvis du skal hjem og have gang i tørretumbleren nu. Vaskemaskinen, måske TV'et står måske også og kører på et eller andet. En masse lamper lyser op nu på et tidspunkt i løbet af aftenen, når det begynder at blive sådan lidt dunkelt. Imellem klokken 19 og klokken 20 kan det blive særligt dyrt. Elprisen kommer nemlig op på, nogle steder, måske endda mere end 7 kroner per kilowattime over hele landet, og det skyldes altså blandt andet høje gaspriser, mindre olie gennem Hormuzstrædet, manglende vind, som du måske har hørt om i diverse vejrudsigter. Alt sammen har altså den betydning, at der bliver produceret mindre af den billige strøm. Og det bliver altså også noteret, det noterer man så også på den tankstation i Haverslev, hvor min kollega Jakob Emil Christensen mødte flere nordjyder tidligere i dag. De var i gang med at lade elbilen. En af dem, det er Lars Rosenlund.
3: Nu har jeg heldigvis en firmabil, så det gør ikke mig så meget, men vi skal da ikke sende vaskemaskinen mellem 7 og 8 i aften, kunne jeg godt høre. Der stiger den til det højeste.
4: Er det noget, der kommer til at ændre din adfærd i aften?
3: Jeg tror, jeg vil tænke over det. Jeg tror da ikke lige, vi sætter vaskemaskinen i gang, som vi plejer at gøre, når vi kommer hjem eller opvaskemaskinen.
0: Og så er det altså smart på de her apps, man lige kan være opmærksom på, om det er et godt tidspunkt at få sat noget i gang. Men lige for eksempel mellem 7 og 8, det kunne man godt forestille sig var et tidspunkt, hvor der er mange, der har apparater i gang. Peter Sørensen var også i gang. Han har altså en klar plan for at spare penge, når det nu er så høje elpriser i aften.
5: Så lader jeg bare være med at lade det.
4: Hvad tager du den her høje elpris i aften? Det er jo nok lige i aftensmadstid. Kommer du til at ændre adfærd i aften, på grund af, at den er så høj i den time?
5: Det tror jeg simpelthen ikke.
4: Hvorfor ikke det?
5: Nej. Jamen, jeg går sådan, vi gør ligesom vi plejer at gøre. Selvfølgelig, vi sætter ikke opvaskemaskinen i gang, og vi starter ikke vaskemaskinen. Der holder vi lidt øje med, når solen skinner. Og så har vi solceller på os, og vi bruger strømmen, når solen skinner.
0: Ja, Jens Helstrup, som Jakob også mødte, er en mand, der har taget sine forholdsregler, og er derfor også, jeg tager det ganske roligt, når nu elprisen går fra, ja, på få timer, fra 1,5 kroner per kilowattime til måske 7 kroner per kilowattime.
6: Jamen, det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det.
4: Og nu siger du, at I lader bilen vidt muligt på det. Du står jo ved at lade den nu. Altså, tænker du over, hvornår du lader bilen i forhold til, hvornår strømprisen er billigst?
6: Nej, ikke når jeg lader på

0: Toilet paper.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV, og i aften på DR1. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need

Break Up Club fik du her fra St. Clara. Ja, normalvis så siger man jo, at det eneste sted i Danmark, hvor man sådan kan regne med, eller i hvert fald ikke, måske ikke kan regne med, man skal være lidt heldig, men der er i hvert fald med sikkerhed findes elge, det er i Lille Vildmose i det østlige Himmerland. Det er sådan det, jeg har fået fortalt i hvert fald, og det tror jeg egentlig er meget rigtigt. Men det er altså også indimellem, at der kommer elge på besøg andre steder, og inde på DDK kan du lige nu se en meget sød lille gæst, der træsker rundt på en strand i Nordsjælland. En elg, der simpelthen lige er på eventyr i det nordsjællandske. Og der er gårdejeren ved hundestedet altså valgt at lige at ringe til Nordsjællands politi. Bare lige for lige at fortælle, at der altså er en der for eksempel var en el, der ødelagde et hegn på grundejerens grund. Jeg ved ikke, om det er, om elgen er sådan gjort sig skyldig i hærværk, eller hvordan det egentlig foregår rent lovmæssigt, som det angår. Men elgen er i hvert fald på eventyr, og det er altså indimellem tilfældet. Og i den her artikel her kan du altså også lige få, hvad skal man sige, et par råd til, hvordan man skal håndtere det, hvis man møder en el i naturen. Det kunne jo være, ja, hvem ved om en fra Lille Vildmose på et tidspunkt var på eventyr i det himmerlandske på den ene eller den anden vis. Men elge er altså ikke opsøgende af natur, som skovridder og chef for Naturstyrelsen i Nordsjælland, Søren Oldenborg, siger i artiklen her. De skal behandles med respekt, bevares, men man skal ikke regne med, at de kommer sådan og antaster en, eller hvad skal man sige, opsøger mennesker på den måde. Så hans gode råd, det er sådan set bare at betragte elgene på afstand. Lad være med at opsøge dem for at få en selfie, for eksempel. Man skal give den plads og til at komme videre, hvis det den gerne vil. Og det vil nok være det, den gerne vil for det meste. Og så lidt særlig ops på, hvis du har hund med, så sørg lige for at forholde hunden i stram snor, så der ikke opstår farlige situationer. Det er sådan set rådet, og det kan vi jo passende lige notere os bag øret, når nu vi i hvert fald troede, vi var det sted i Danmark, hvor vi havde elge. Men altså, Lars, så ved vi da det, hvis det nu. Vi lige pludselig skulle stå sådan en halvhøj fætter der i baghaven, være på besøg, så ved vi i hvert fald lidt om, hvordan det skal håndteres. Inde på DDK, der kan du altså se, hvordan det ser ud, når en el er taget på nordsjællandsk strandtur. Og her skal vi høre danseorkestret med et nummer fra de gode glade 80'er, Regndans.

den er fra 1985, og albumet Kom tilbage nu. Sikke et år, de havde der, de gode drenge i danseorkestret. Lige om lidt, så får du en radiovis, hvor der er opdateret på ind- og udland. Først skal vi en tur forbi et nyt arena-nummer fra The Script. De har før givet os sange som Hall of Fame og andre, der fungerer godt i en sportsarena. Nu går de bare all in på det der med arena-sang. Den hedder simpelthen Man in the Arena.

0: to timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten to år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
1: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
0: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
2: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
0: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
3: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
0: Lidt mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retschardt de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
4: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
5: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
6: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
0: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
6: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt sky og hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen. Du
7: lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Geronimo fik du her med Aura.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Og hvis du tænker, det som du hørte i radiovisen her, bliver en temmelig dyr omgang i aften at få vasket tøj, eller få ladet elbilen op, eller hvad det nu skal være, der kræver strøm, fordi kilowattimeprisen når sit højeste niveau i 2 år, tror jeg, der blev nævnt i radiovisen, ja, så er det måske ikke engang et engangstilfælde. Sådan lyder det i hvert fald fra Malene Holmgaard Friis, der er direktør i Andel Energi, altså en af de selskaber, som udbyder strøm i hele Danmark også, og således også her i det nordjyske.
2: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år, og hen over sommeren, der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Men er vi på samme niveau? Skal man gøre noget anderledes, hvis man nu forbruger meget el i hverdagen? Er det ikke nødvendigvis sikkert? Det bliver vi klogere på senere i den her times P4 Eftermiddagsradio, hvor vi også skal høre fra en ekspert på området. Og så er der jo bare det der med, kunne man måske i hvert fald i første omgang starte med at vaske sit tøj på et andet tidspunkt, lade sin bil på et andet tidspunkt, ja, så kunne man jo være godt ramt. Indtil videre, i hvert fald lige for de kommende timer, så er det altså særligt her hen over aftensmadstid og sådan den tidlige aften, der er særligt dyrt til den slags.

0: tilbage.
1: Et af de numre, der er sådan lidt udfordrende for en radiovært at få præsenteret, hvad det egentlig er, vi har hørt. Vi har hørt en som dig, og det husker du måske som et back-to-back-nummer fra 80'erne. Det blev så sunget af sangerinden Sasso, som også har været soloartist. Nu er hun så i spidsen for Blæst. Men det er ikke dem, der er hovedartist på nummeret. Det er Hampenberg, altså den gamle omkring år 2000 skiftede techno-konge i Danmark. Dem med, du ved, den der gummian. Sammen med Rune Rask, og det er så ham, der vender plader i det der hip-hop-band Suspekt. Ja, hvis du er forvirret, så er du ikke den eneste. Jeg håber, Johnny Krone, at der er lidt mere overskuelighed over den nordjyske eftermiddagstrafik, sådan en sådan mandag eftermiddag.
2: Ja, og nu tænker jeg folk, at de der rappende gale, de der to, der sender radio nu, fordi nu begynder trafikverdenen at nævne Vejle og Skærup og Kolding.
1: Nej, nu går det ikke.
2: For det er faktisk det, jeg tænkte mig at nævne. Og grund til det, jamen det er fordi til jer, der skal syd på E45, og formentlig ikke kun lige nu, men jeg kan forestille mig, ja måske resten af aftenen, eller i hvert fald nogle timer fra nu, en lastbil er desværre væltet om på siden og ligger og spærer det meste af begge kørselsretninger, altså motorvejstrafikken. Det vil sige, at det er kun nødsporene, der er tilgængelige i øjeblikket. Og det er altså dig, der skal længere sydpå end Vejle, altså efter du har passeret Vejlefjordbroen. Så er der to muligheder for at slippe ud. Det er ja, dels ind på rute 170 og 171. Jeg skal nok vende tilbage til det. Men der er altså lige nu i hvert fald 3 kvarters ekstra køretid, og formentlig i hvert fald ekstra køretid resten af aftenen, eller det er sådan, det ser ud lige nu. Ja, så ved jeg ikke, om vi skal bringe tilbage på sporet.
1: Ja, det kunne godt være en god, klar, forståelig, let melding for det nordjyske rent, ud over dem, som jo er på vej ud af regionen.
2: Skal vi ikke bare sige 10-4?
1: Jamen, det tager vi.
2: Det er jo koden for, du ved.
1: Alt godt. Er det ikke sådan noget,
2: jo,
1: det sådan noget konvoj-sprog, ikke? For at, så
2: tror
1: går det,
2: det.
1: Det går rigtig fint.
2: Ja, ja.
1: Jamen, det er godt.
2: Har du set filmen?
1: Ja, selvfølgelig har jeg set filmen.
2: Det er godt.
1: Rubber Duck. Apropos gummianden, og ham er vi jo forbi.
2: Præcis.
1: Ja, det hele hænger sammen.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Livsforladt fik du her med Annika. Det har været en tid, hvor landbrugets fremtid har fyldt rigtig meget i mediebilledet, i debatten, i avisspalterne. Og det med måske for mange vedkommende en stor usikkerhed om, hvilken vej det går, når det kommer til et landbrug i Danmark. Der har været traktordemonstrationer, protester, hård tone i debatten til tider, men på trods af det, så er der altså noget, der tyder på, at det ikke skræmmer unge fra at ville blive landmænd i fremtiden. Heller ikke her i det nordjyske, hvor Nordjyllands Landbrugsskole i Lundbæk, lidt uden for Nibe, ligefrem oplever, at optaget af elever faktisk er steget en smule i en periode, hvor man måske skulle tro, at mange ville vælge en anden vej med større vished om fremtiden. Sådan lyder det fra skolens forstander, Jakob Autzen her.
1: Man kan sige, at det er en tendens, der har været gældende i en årrække. Det her med, at der har været stigende optag på landbrugsuddannelserne, og det er sådan set også fortsat i år. Så det er vi glade for. Og man kan sige, at den snak, der har været sådan i medierne, den ser vi ikke afspejlet i optagelsestallene i hvert fald. Det kan være, der kommer noget senere, det kan vi ikke vide, men indtil nu har vi ikke set noget i hvert fald.
0: Ja, altså for kort tid siden, så er det altså også et tilfælde, at man har taget ny værelse, så undervisningsbygning i brug, flagermusen, som de kalder det på de kanter. Og det er altså bare et eksempel på, at der er altså stadigvæk sker noget, og i fremtiden også vil ske noget, for eksempel i Lundbæk. Og det er altså ikke kun her. For et tal fra foreningen Danske Landbrugsskoler viser, at der i år generelt er en stigning i antallet af elever, som er begyndt på uddannelsen i august her landet over. Og det til trods for, at det faktisk fylder noget, den debat om landbrugets fremtid hos de elever, der går på landbrugsskolerne. Fordi når man taler med landmændene, og det gør man, når man går på landbrugsskole, fordi der er mange, der har bånd til landbruget, som det ser ud i dag, ja, så er der altså bekymring for landbrugets fremtid. Og derfor er der altså også behov for at samle eleverne til møder, for eksempel i morgen, for at få snakket om de her bekymringer, fortæller Jakob Autzen.
1: Eleverne snakker jo også rigtig meget med landmændene, så de er jo meget påvirket af det, som landmændene også siger. Og landmændene har jo været tydelige på, at de synes, det er langt hen ad vejen urimeligt, noget af det, der foregår nu. Der er jo flere, man kan sige, sådan flere fortællinger i det, fordi der er jo også landmænd, som vi ikke hører så meget fra, som måske arbejder med nogle produktionsformer, som ikke bliver påvirket så meget af det her, og det er jo også nogle historier, vi skal have frem. Så vi prøver jo sådan, ja, at vise det brede billede og vise alle sider af sagen, når vi kan kommunikere det her i forhold til eleverne.
0: Og det drejer sig altså om på landsplan sådan i runde tal 850 elever. Sådan cirka i hvert fald startede på landbrugsskolerne. Sidste år var der så 830 elever, så altså en lille fremgang i en tid med usikkerhed.

Cher fik du her med Believe, og det er jo en sangerinde, der har gjort sig i et stort comeback, da hun netop lancerede den her single i slutningen af 90'erne. Det der med comebacks, det skal vi faktisk lige have et enkelt mere eksempel på inden de regionale nyheder. For måske husker du Sys Bjerre for hittet, mega hittet, Malene. Frem mod de regionale nyheder får du hendes nye radiohit her. Nummeret hedder Dø Lykkelig.

0: Det er lykkeligt med Sys Bjerre. Nu er det tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er behov for et nyt dyreinternat i Nordjylland. Det mener organisationen Dyreværnet, og derfor åbner de et nyt internat ved Nibe fra årsskiftet. Til en start vil det nye internat tage imod hunde, katte, kaniner, marsvin og andre kæledyr fra dyreværnssager og privatindleveringer. Det siger internatchef ved Dyreværnet, Maria Rønde Jacobsen.
3: Vi vil jo gerne hjælpe dem alle sammen. Vi får mange kæledyr ind fra private hjem, der ikke længere kan beholde deres kæledyr, for eksempel på grund af flytning og allergi eller lignende. Men vi får også omkring 7-10 anmeldelser ind om dagen på vores hjemmeside omkring dyr, der ikke har det godt.
2: Dyreværnet kører i forvejen på sager i hele Nordjylland, og derfor bliver det en væsentlig forbedring, at dyrene ikke længere skal transporteres til Kolding, hvor Dyreværnets andet internat i Jylland ligger, siger internatchefen.
3: Når vi har hentet nogle dyr på en lokation, så er det jo synd, at de dyr, de skal transporteres helt til Kolding eller Rødovre for eksempel, så er det meget bedre, at vi kan have en kort transporttid og så installere dem på vores internat i Nibe.
2: Det nye dyreinternat vil have plads til ca. 25 dyr.
4: Jeg tænker, at det er ret dyrt.
2: Ja, sådan siger Mohammed Tjehalaifi, vi har mødt på en tankstation i Haverslev om strømpriserne i aften. Mellem kl. 19 og 20 når elprisen nemlig helt op på 7 kroner. Og det forsøger flere af de nordjyder, som var i færd med at oplade deres elbil på tankstationen i Haverslev, at tage højde for.
5: Så lader jeg bare være med at lade det.
6: Nu har jeg heldigvis en firmabil, så det gør ikke mig så meget, men vi skal da ikke sende vaskemaskinen mellem 7 og 8 i aften, kunne jeg godt høre. Der stiger den til det højeste.
5: Vi sætter ikke op vaskemaskinen i gang, og vi starter ikke vaskemaskinen. Der holder vi lidt øje med, når solen skinner.
2: En elpris på næsten 7 kroner er ikke set i knap 2 år. Men spørger man professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, så er der dog ikke noget, der lige nu tyder på en kommende energikrise.
7: Vi står i en situation, hvor priserne er lidt højere, end de plejer at være, på grund af den militære operation, Trump udfører i Mellemøsten, og de tekniske anlæg, der bliver ødelagt, som påvirker gasprisen. Så hvis vi står i noget, så er det en priskrise, hvis vi skal kalde det noget, men det er ikke en energikrise.
2: Du kan læse mere om sagen på dr.dk. Nu bliver det nemmere for nordjyder at få afklaret åndenød og sportsskader på Sportsmedicinsk Center i Frederikshavn. Centeret havde fået over 500.000 kroner fra Melsonfonden til lungefunktionsudstyr og videokameraer, så man kan undersøge luftvejene under anstrengelse. Og det skal komme både elitesportsfolk og almindelige nordjyske motionister til gode. Nu kan vi begynde at finde årsagen frem for kun at behandle symptomet, siger ledende overlæge Thøger Persson Krogh. Tidligere har fonden også givet 2,2 millioner til et nyt bevægelses laboratorium. Det skydevejr fortsætter resten af dagen. Vinden er svag til jævn fra vest og sydvest, og ved kysterne kan det være frisk. I aften tager skyet fra vest med lidt regn af og til.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande. Er du kæmpe fan, eller var du kæmpe fan, og er det måske stadigvæk, af det britiske rockband Oasis? Så var det nok ikke. Så gik det nok ikke din næse forbi. Ligesom det heller ikke gik mange andres næse forbi, at brødrene Gallagher, Liam og Noel, fandt sammen til en genforeningsturné her, og har været ude på den genforeningsturné sammen. Og det har jo været et kæmpe stor koncertrække, som det også fremgår af en ny dokumentar, Don't Look Back in Anger, som, hvad skal man sige, viser den her genforening, og hvor kæmpe stor en modtagelse det fik. Der har så også været spekuleret i, om ikke de skulle tage en turné mere i forlængelse af deres genforening, og det gør de. De kommer bare ikke til Danmark. I hvert fald ikke ifølge den turnéplan, som Rolling Stone Magazine har lagt op, og der er det altså en tur til Glasgow for eksempel. Manchester, selvfølgelig hjembyen, kunne være en mulighed. München, hvis du er i bil, skulle jeg til at sige. Du kan også tage flyet til Amsterdam, der er også relativt god mulighed for det. Paris, Rom og så videre. Og så er det altså nogle dage i andre dele af verden, for eksempel i USA, at Oasis vil bruge til at, ja, igen finde tilbage til den her Britpop 90'er rock stemning, som har fået mange, mange, mange tusinde til at synge med på alle de store hits. Jeg har navigeret en lille smule udenom, for vi skulle selvfølgelig høre et nummer med Oasis. Jeg har navigeret udenom de aller største hits, Don't Look Back in Anger og Wonderwall, for at give, ja, høre lidt fra en anden en af deres gode sang fra bagkastelådet. Det her, det er Little by Little med Oasis.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Forfra Sårbar fik du her med Hugorm. Det kan blive aktuelt at tænke over strømprisen i aften. Og det har du måske muligvis hørt tidligere her i vores eftermiddagsudsendelse. Du har muligvis hørt det i radiovisen eller læst om det på DR.dk. Der er fortsat muligheder for lige at blive bevidst om det. Men det er altså noget at være bevidst om, og det åbenbart sig altså også, da min kollega Jakob tidligere i dag talte med nogle nordjyder om den her i aften meget høje elpris.
1: Så lader jeg bare være med at lade det.
2: Nu har jeg heldigvis en firmabil, så det gør ikke mig så meget, men vi skal da ikke sende vaskemaskinen mellem 7 og 8 i aften, kunne jeg godt høre. Der stiger den til det højeste.
1: Vi sætter ikke op vaskemaskinen i gang, og vi starter ikke vaskemaskinen. Der holder vi lidt øje med, når solen skinner.
0: Ja, der er altså mulighed for at spare nogle penge, hvis man for eksempel gør, som vi hørte her, lige tænker over, hvornår man sætter vaskemaskinen til at køre, for eksempel. Prisen på strøm stiger altså massivt mellem særligt kl. 19 og kl. 20. Her vil prisen være lige i kanten af 7 kroner per kilowatt-time. Og det er altså ikke bare hvilken som helst stigning, lyder det fra en, der virkelig ved noget om det her, nemlig Christian Rune Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
3: Jamen, det er desværre noget, vi ser en gang imellem, men heldigvis meget få timer. Der er faktisk det, jeg bider mere mærke i ved dagens elpriser. Det er det høje niveau, vi har. Også om natten og i løbet af dagen. Det har vi faktisk ikke set siden 12. december 24, så det er næsten 2 år siden.
0: Ja, det er næsten 2 år siden, man har set noget lignende i dag, og det er altså et samsurium af en række ting, der gør, at det er lige præcis gældende i dag. Selvom prisen altså stiger i aften, så kan man altså med få ændringer komme udenom de her helt høje priser, lyder det altså fra Christian Rune Poulsen her.
3: Den der spids, der er fra 19 til 20, hvis man kan flytte noget forbrug ud af den, altså hvis man bare kan flytte det en time før eller efter det, at man laver aftensmad eller starter en vask, jamen så kan du altså få strømmen til noget, der ligner halv pris.
0: Ja, du er altså også, hvad skal man sige, du kan også, hvis du vil, spare penge eller holde indregningen nede generelt, gå ind på DR.dk, fordi der er altså råd at hente. Elpriserne skyder nemlig i vejret generelt, så det kan blive en dyr måned, hvis man har generelt højt forbrug af strøm. Og ind på DR.dk, der kan du altså lige nu finde 5 gode tips til. Ja, eller 4. Nu har du fået det ene i hvert fald, det der med at få flyttet forbruget ud af de dyreste timer. En tips til, hvordan du simpelthen kan spare det ekstra på strømmen, som du måske har derhjemme. Og nu er vi hjemmet. Så kunne vi jo passende lige lade os inspirere lidt af, hvordan vi også greb tingene an i fattig 80'erne, skulle jeg til at sige. Hjemme i vores hjem, Our House, får du her med Madness.

Auhaus fik du her med Madness fra 1982. Det blev det næstsidste nummer i den her omgang på 4 eftermiddag. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg sender dig videre trygt i hænderne på Morten Hausborg, der står i Liga-studiet. Der er nemlig spillerunde i Superligaen. En ekstra bonus til den spillerunde, der bliver afviklet hen over weekenden. Og det er altså en af de ret interessante kampe, hvis man går en lille smule op i dansk fodbold. På sådan en mandag kan vi simpelthen byde to af medaljekandidaterne ind i vores radio. Brøndby mod FC Midtjylland lyder menuen på, og det er altså en kamp, som du kan følge i Liga på B4 her på den anden side af en radiovis. Meget god start på ugen, hvis man i hvert fald er lidt fodbold interesseret. Apropos ugen, så slutter jeg med 7 Days med Craig Davis. Ha' en dejlig mandag.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-arktisk topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
0: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
4: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne. Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mand, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
5: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
0: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
6: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, da jeg talte med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
0: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Holdemøs, så med dem Lovato og op.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Den aften med Morten Harsborg, og velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge, men vi har stadigvæk et lille hængeparti, for vi har ikke fået afviklet det hele af 8. spillerunde i Superligaen, og jeg synes, det der mangler, er ikke uinteressant. Fordi det er et opgør mellem to hold, da begge har ambitioner og realistiske muligheder for at være med i medaljekampen, når det hele strammer til, når vi kommer om på den anden side af nytår og bevæger os ind i forår. Det er FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland i øjeblikket på tredjepladsen kan avancere en enkelt plads med 3 point i aften. Brøndby kan til gengæld overhale FC Midtjylland, hvis det bliver til en sejr på udbane. Det er det, vi har at se frem til. Det er kl. 19, at det opgør begynder. Inden da, så skal vi beskæftige os lidt med synstolkning, der begynder at sprede sig lidt i Superligaen. Hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og kan man virkelig ikke nøjes med bare at høre Liga? Jeg har en bruger af konceptet lidt senere i udsendelsen. Det er noget af det, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Velkommen til endnu en udgave

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Så skal vi for første gang i aften et smut omkring Herning FC Midtjylland mod Brøndby. Mathias Jacobsen, du skal kommentere på en skala fra 1 til 10. Hvor begejstret skal vi så være på forhånd for den kamp, der venter os her kl. 19?
1: Jeg sprænger skalaen. Ja, det er
0: men du er ligesom dem der siger, at man skal give 120%, for det kan man ikke. Altså skalaen er skalaen.
1: Man kan altid lige give lidt ekstra. Når man tænker, nu har jeg ramt grænsen, så giver man lige lidt mere. Jo, det kan man godt. Men jamen, så kan man også sige, at man giver heller aldrig så meget blod og sprøjter. Altså det er jo også en overdrivelse.
0: Jeg siger det afhænger bare, lidt af, hvor ordene er blevet skåret over, vil jeg sige.
1: Det kan du rette. Jeg har ikke glædet mig til en Superliga-kamp så meget, som jeg glæder mig til den her. Altså siden seneste sæson ligesom gik på held, og vi ramte afslutningen, det var så højdramatisk, at AGF blev danske mester for første gang i 40 år. FC Midtjylland var i øvrigt også med i den der mesterskabsduel, så jeg glæder mig helt vildt, også fordi det er to hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, kan spille rigtig, rigtig god fodbold. Og så er der også bare en historik omkring de her to klubber i forhold til at flå mesterskabet ud af hænderne på hinanden og så videre, og så det her med, der kommer altid mange mål, når de spiller mod hinanden. Og det er selvfølgelig farligt at sidde og love det. Jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse. Der er noget i luften over, at det her det bliver en magisk aften på MCH Arena i Herning.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: mig, du elsker her, var det Malte Ebert, der leverede musikken her i Liga på P4, hvor vi nu har fået selskab. God aften, Christian Bundgaard.
1: God aften.
0: Christian Bundgaard, som er, ja nu skal vi jo starte et sted, for der er meget præsenteret dig med, kammerat. Du er politisk konsulent i Dansk Blindesamfund. Du har 4 gange med de paralympiske lege, hvor det blev til 5 gange medalje og 3 gange guld i svømning. Men nu handler det om fodbold. Det er jo således, at flere danske Superliga-klubber, Brøndby, AGF og FC København, har nu introduceret synsk tolkning under holdets kampe af hensyn til folk som dig, der ikke kan se. Er det nødvendigt? Du har jo trods alt liga. Vi laver da masser af kommentering.
1: Ja, det gør I, men I spiller også en hel del musik, og det er jo svært at vide, hvad der foregår på banen, når musikken spiller, om man så må sige. Så derfor så er det at kunne følge med i hele kampen, det er det, som synstolkningen især kan hjælpe med.
0: Du har jo været interesseret i fodbold i en lang årrække. Du har jo også været i udlandet og prøvet det her med at være til stede på stadion, og så få at vide, hvad der sker i kampene. Hvordan er det, du oplever det undervejs?
1: Jamen, jeg oplever det på den måde, at jeg jo får at vide, hvor bolden er henne, og hvem der har den, og hvad der ligesom sker. Men man prøver ligesom at fokusere på, hvor er bolden, så man hele tiden er med der, hvor det virkelig sker. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er jeg også opmærksom på, hvad tilskuerne de foretager sig og synger og gør ved. For eksempel var jeg i Farum i aftes og følge AGF og Nordsjælland. Og der er godt nok ikke synstolkning på Farums stadion, men så får jeg så et endnu bedre indtryk af lyden blandt publikum, og så havde jeg selv min egen synstolker med, om man så må sige.
0: Og så sidder der en ved siden af dig og giver dig en beskrivelse af, hvor bolden er.
1: Præcis.
0: Okay. For at du kan være i stand til at få, man kan sige, det rigtige indtryk af atmosfæren, har du så synstolkning i begge ører?
1: Normalvis så har jeg faktisk, og det er fordi, at man kan forestille sig, når der er meget baggrundsstøj, og det er der på nogle stadions, især når hjemmeholdet scorer, så kan det faktisk være meget godt at få lukket det hele ud lige det øjeblik, forklaringen på, hvad der skete i omkring målet måske foregår. Men ellers, jeg prøver sådan i det omfang, jeg kan høre, hvad synstolkeren siger, og også at suge noget lyd ind ved at måske kun at have en hovedtelefon i øret, eller placere den anden lidt bag øret, hvis det er sådan en stor hovedtelefon, jeg er på.
0: Ja, for jeg tænker, det er vel en balance mellem både at få tolkningen og samtidig opleve atmosfæren.
1: Ja, helt sikkert, fordi ellers så kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme, og det er jo heller ikke værd kamp, jeg kommer på stadion, så selvfølgelig er det også fedt at kunne lytte til det derhjemme. Men det er klart, at når man er på stadion, så er en væsentlig del af oplevelsen selvfølgelig med tilskuerne.
0: Christian Bundgaard, vi snupper lige et lille stykke musik, og så snakker vi videre med dig lige om lidt.

0: Jelly, sammen med Tame Impala og Dracula. Jeg har stadigvæk besøg, en telefonisk udgave i hvert fald, af Christian Bundgaard, politikonsulent i Dansk Blindesamfund, når vi taler om synstolkning. Nu er det jo kommet i tre Superliga-klubber. Jeg vil godt lige høre, Christian, når du nu har oplevet det både her på dansk jord og i udlandet, er der en kvalitativ forskel?
1: Måske en smule, men nu det princip, som man arbejder med i Liverpool, er, synes jeg ikke, det er sådan der, jeg har oplevet det flest gange. Der, det er ikke sådan helt den stringente synstolkningsformular, man kører efter. Det er sådan lidt mere en hovedkommentator og så en ekspert, hvor man, sådan mere klassisk synstolkning vil køre med to hovedkommentatorer, som siger, der bare afløser hinanden hen ad vejen, men faktisk har samme opgave at beskrive, hvad det er, der foregår. Så kvalitativ forskel, jo, det kan man måske godt sige. Man får ikke så meget analyse, når man hører den søg, I har hjemme for eksempel. Men det synes jeg ikke gør så meget, fordi det vigtige, det er spillet analysen. Det må vi tage bagefter.
0: Nu kom du med et angreb på liga, fordi vi spillede musik, og derfor ødelagde oplevelsen for hele kampen. Men i løbet af en fodboldkamp, der er der jo trods alt perioder, at der kan jo komme en skadespause, hvor der ikke rigtig sker noget fodboldmæssigt. Der kan komme et gevaldigt VAR gennemsyn, der strækker sig over 5 eller 6 minutter. Hvad pokker beskæftiger man så med i synstolkningen, mens det står på?
1: Jamen, så kan man jo for eksempel, hvis man har en storskærm til rådighed, eller har en monitor, gense situationen og forklare lidt om, at det så sådan eller sådan ud. Det kan også være, at man prøver at forklare lidt om, hvad gør spillerne, altså er de over ved træneren og får nogle nye ting om, hvad de så skal gøre, eller er der lidt ophidset stemning blandt publikummerne, fordi at varetjekket tager så lang tid, eller man kan sidde og filosofere over rigtig mange ting.
0: Okay,
1: og ellers kan man jo også trække vejret, hvis det. Bare ja, man får at vide, at når det sker noget igen.
0: Christian Bundgaard, FCK, Brøndby, AGF har taget konceptet på programmet, på menuen. Er der udsigt til, at det kommer til at brede sig yderligere i Superligaen?
1: Ja, det håber jeg. Vi er i hvert fald fra Dansk Blindesamfunds side i dialog med flere klubber, så det tror jeg, det skal nok komme. Både fordi det jo er et fedt tiltag for os med synshandicap, altså at blive en tættere del af fællesskabet, men det er faktisk også sådan, at andre mennesker, som måske ikke lige kan komme på stadion, og som gerne vil følge hele kampen, måske sidder i din bil, eller er på arbejde, eller på anden vis, at de kan også få en chance for at lytte lidt mere fodbold, end hvis ikke de er på stadion.
0: Christian Bundgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Liga og fortælle lidt om synstolkning af fodboldkamp.
1: Selv tak.

Mirror at Justin Timberlake. Det var uhyggeligt dramatisk i går i Liga, hvor der skulle uddeles en mulepose, hvor man skulle gætte på første mål, for vi havde to lyttere, der var præcis lige langt fra. Og hvad gjorde vi så? Ja, vi uddelte to muleposer. Det gør vi igen i aften. Altså, hvis der er to, der er præcis lige langt fra det rigtige. Vil du være med i konkurrencen om at vinde en mulepose, så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer mellem Midtjylland og Brøndby. Kampen starter kl. 19. Det er der, der er deadline, sendt ind til 12.12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så skal du, som ja, nok det vigtigste, huske navn og adresse.

0: Sekera. Dermed 20 minutter til det begynder i Herning Midtjylland mod Brøndby, og dermed også 20 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål er en realiseret. Det vælter ind. Der er også stor interesse for vores muleposer. Der er heller ikke så mange tilbage af dem. Håber vi snart får nogle flere. Nå, Mathias Jacobsen, det er jo ikke et problem for dig. Det er dig, der skal kommentere kampen. Hvad tror du bliver sådan en afgørende faktor i det her opgør? Hvad bliver et fikspunkt? Hvad er det, der kommer til at være bestemmende for, om det bliver det ene eller det andet hold, der trækker sig sejrigt ud?
1: Jamen, ofte så siger man jo, at angriber vinder fodboldkampe, og forsvar vinder mesterskaber. Jeg siger ikke, at mesterskabet bliver afgjort i aften, men jeg kunne godt forestille mig, at det sidstnævnte, altså forsvaret, bliver meget afgørende. Også fordi, jeg synes, det er nogle amputerede forsvar. Mest af alt, fordi FC Midtjylland alene, altså i midterforsvaret, og det spiller med tre spillere i aften, mangler Ousmane Diaw. De mangler Martin Erlitz, der så er blevet skadet. Han var egentlig udtaget til kampen, men han har måttet udgå af truppen her op til kampen. Og så Mads Bæk, den tidligere, altså seneste sæson, anfører. De tre spillere alene er ude, og det betyder altså, det der tremandsmidterforsvar udgøres af to normale backs, eller bakker, om man vil. Victor Bak, perfekt navn til en bak, og så er Rasmus Nielsen Christensen, som jo har ligget nede i midterforsvaret, efter han vendte hjem her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt, og så nede modsat inden Brøndby. Det bliver en lang forklaring, det ved jeg godt. Men der mangler Brøndby altså også anfører Louis Binks, der er ude med karantæne. Det betyder Frederik Alves Ibsen. Han går ind og spiller fra start for første gang i 2026. Kommer til at ligge ved siden af Jordi van Lerberge. To nye midterforsvar der hos Brøndby, der altså for en uge siden tabte med 0-3 på hjemmebane mod Brøndby. Så, eller på hjemmebane mod Randers selvfølgelig. Så lad os understrege, forsvaret bliver ekstremt vigtigt i en kamp, hvor jeg tror, som nævnt flere gange nu, der kommer rigtig, rigtig mange mål.

0: forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
1: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
0: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
2: Det er meget kedeligt.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
0: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
4: Se Rut og følelserne med dit barn.
2: Tak for skoven.
4: Nu på DRTV.

0: Lover her, hvor det sender Spyro, og så tager vi igen en tur til Herning, Mathias Jacobsen. Jeg har ikke en forventning om, at du giver mig startopstillingen for begge mandskaber, men er der bare én enkelt disposition, der falder lidt i øjnene?
1: Det er der 100%, fordi FC Midtjylland har jo været voldsomt aktiv hen over sommeren, særligt i forhold til salg, har solgt for over 500 milliarder danske kroner, ja, sådan set over 600 millioner kroner, store profiler har forladt klubben, Aral Simsi, Francolino, Dario Osorio osv. Og så kan man sige, jamen de starter vel ikke i aften? Nej, men de har jo så også brugt nogle af de penge på at investere i fremtiden. David Martinez, altså sydamerikaneren, hentet i amerikansk fodbold, ikke NFL, men trods alt i MLS, ja, altså hos LAFC. Ja, ikke, han skal ind og bruge fødderne og løbe om kap dernede, running back. Nej, David Martinez fra Venezuela, altså hentet i LAFC fra Los Angeles, kommet her til Herning nu. Det er noget af en kontrast, må man sige. 55 millioner kroner i omegnen, i hvert fald af de 55 millioner kroner, er han købt for Superligaens dyreste indkøb nogensinde. Han får ikke debut i dag, det fik han i torsdags, der startede han ind i pokalkampen mod Sundby fra Amager, altså hvor FC Midtjylland vandt med 7-0, uden at han sådan for alvor markerede sig. Men nu får han Superliga-debut i aften og får altså muligheden for altså virkelig at træde ind på den store scene i en kæmpe kamp mod Brøndby og virkelig få muligheden for at vise frem, at han er alle de mange millioner værd.

Love on the Weekend fra John Mayer. Der er kommet en besked ind til 12-12'eren fra Dorte i Nordborg, der skriver, at vi vil rigtig gerne vinde den mulepose. Ja, Dorte, men det handler ikke bare om at vinde muleposen. Det er også således, at hvis man vinder, så bliver ens bosted, ens by, også repræsenteret på mit Danmarkskort med en knappenål. Og alt har ikke haft en vinder endnu i det hele taget.

uro. Og min bror, vi har en forventning om, at kampen mellem Midtjylland og Brøndby kommer til at blive sådan en rigtig basker, underholdende og målrig. Du har stadigvæk 3,5 minutter, hvis du er med i kampen med en mulepose. Send et bud ind til 12-12'eren. Husk nu det med adressen.

0: Summer Sun. Det var Texas. Superliga-fodbolden ruller sig ud her på kanalen umiddelbart efter en omgang radiovis. Klokken er 19.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.
6: Og det her, det er Superliga, det er med FC Midtjylland mod Brøndby. Stemningsboykot, nu vel, men folk har været op af sæderne allerede. Jeg lovede jer, at det ville blive underholdende. Jeg lovede jer mål, og det har vi fået under Radioavisen. Hjemmeholdet fra FC Midtjylland er kommet foran med 1-0 efter 43 sekunder spillet. Målscorer Rasmus Nissen Christensen.

0: Pumped Up Kicks. Her var det Foster the People.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Havsborg og Mille Himmel og Jøsses. Vi må jo se Superliga-kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby, Mathias Jacobsen. Den kom ud af sengen i en fart.
3: Ja, det er 43 sekunder. En vild og voldsom begyndelse. Et hjørnespark til FC Midtjylland, der havner lidt uden for feltet for fødderne af Rasmus Nissen Christensen. Og det er så endda en sandhed med modifikationer, fordi bolden den er altså i luften. Og så læner han sig sådan lige lidt til siden og får så klappet til bolden, og den ryger via den ene stolpe ind bag en sagsløs Patrick Pence i Brøndby-målet til 1-0 for FC Midtjylland. En vidunderlig start for hjemmeholdet selvfølgelig, der skal ud og se, om de kan bygge videre på den her fine, fornuftige, resultatmæssige sæsonbegyndelse, sæsonstart, hvor de jo stadigvæk ikke har tabt som det eneste mandskab i Superligaen altså, og en rigtig, rigtig skidt begyndelse omvendt for Brøndby, der kommer direkte fra to nederlag i to kampe, hvor de begge gange mod FC Nordsjælland og senest Randers for en god uges tid siden har lukket tre mål ind. Her også en pasningsfejl ned i defensiven fra Patrick Pence, FC Midtjylland samler op, og indtil videre har det været midtjyderne, der har trykket gæsterne godt og grundigt i bunden, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er ret stille her på MTH Arena. Det skyldes simpelthen fanprotest mod mandagskampe, det her med, at vi har et jysk hold mod et sjællandsk hold for femte mandag i træk, altså et hold fra Jylland, der møder et hold fra Sjælland, hvor ja, gæsternes fans jo så skal rejse omkring 600 km på tværs af landet frem og tilbage, sådan en mandag, og så skal op på arbejde tirsdag morgen. Det er det, man imod, og derfor det første kvarter her kommer til at foregå i relativ tavshed i Herning, hvor man så trods alt kan glæde sig over, hvis man holder med FC Midtjylland, at de fører med 1-0. Lad os lige se her igen. Måske Philip Billing over i højre side med et muligt indlæg med venstrebenet bliver grebet derinde fra Patrick Pence i Brøndby-målet. Så underholdende begyndelse på en forhåbentlig forrygende mandagskamp. FC Midtjylland-Brøndby, der står 1-0 til hjemmeholdet.

0: My Body Isn't Ready. Vi fik jo en tidlig scoring, og der plejer altid en lille mulepose konkurrence at være en eller anden lykkerider, der kommer med et bud inden for det første minut, og det var der altså ikke i aften. Nej, sjovt nok. Det tidligste bud, der kom, det var på 3 minutter, og skal lige være stensikker. Det var fra Hillerød. Hillerød har aldrig tidligere vundet her i konkurrencen, så nu skal jeg oversætte en knappenål i der. Det var Lis, som vandt muleposen i aften. Og når jeg siger Hillerød, så husker du naturligvis, Mathias Jacobsen, at det var der, man fra 1620 til 22 opførte en kirke, der kun var meget lille, og så lavede en bindingsværk. Den var simpelthen så dårligt bygget, at den bedste om kul allerede 4 år senere. Og så måtte menigheden så holde deres gudstjeneste inde i en staldbygning op ved slottet. Det var Hillerød. Det var det mest interessante, som jeg lige sådan på kort tid kunne finde om den by. Nu kan man så skrive på, at man har en vinder af en konkurrence i liga. Hvad kan du fortælle for din Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg kan jo først og fremmest lige understrege, at du skuffer mig jo lidt der, Morten Hausborg, fordi jeg har jo tidligere været stor fan af, at du er stor fan af, eller tilhænger af divisionerne, altså første division særligt. Og hvem var det, der kom fra Hillerød? Din favoritspiller jo.
0: Jamen, han er jo fra Færøerne, det gælder ikke rigtigt.
1: Ja, det er en god point. Men han har spillet der, trods alt, Adrian Justinussen. Jamen, jeg kan understrege herudefra. Ja, det er rigtigt. Jeg kan understrege, at det er FC Midtjylland stadigvæk, der trykker på. Vi har haft Brøndby oppe på Midtjyllands banehalvdel en gang imellem som meget, meget sjældne gæster. FC Midtjylland presser virkelig gæsterne fra Brøndby i bund, uden at de sådan har skabt de der yderligere store chancer ovenpå 1-0-scoringen, som kom efter bare 43 sekunder. Rasmus Nissen Christensen med første mål i øvrigt, efter han er vendt tilbage til FC Midtjylland her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt. Nyt indlæg her i straffesparksfeltet, og også en afslutning, der kommer på derinde tæt under mål egentlig. Sådan er lidt uden for straffesparksfeltet, eller det lille målfelt selvfølgelig. Friday Tim, en virkelig, virkelig målfarlig herre, som man jo også har fået tilbage i forholden. FC Midtjylland her hen over sommeren var jo i FC Fredericia, som købte ham for et halvt år siden, for FC Midtjylland så bare kan hente ham retur her til Herning og Ikast-området, hvor han jo altså i de seneste 2 kampe er kommet på måltavlen i Superliga-regi, så han er brandvarm her, sparker han så godt nok bolden forbi. Nu måske i stedet for Brøndbyerne den anden vej, det er Villadsen over i højre side, og det var Villadsen, der førte den frem. Så en bold ned i dybden her, den kommer ikke hele vejen frem til Mads Fryg her, så får midtjyderne fat i bolden i stedet for, kan så køre den anden vej måske her. Så vi nærmer os et kvarterspil. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi så kommer der for alvor gang i lægterne her i Herning, hvor der er udsolgt, og hvor der også er masser af medrejsende Brøndby-fans. Der er altså, som nævnt, den her stemningsboykot det første kvarter. Om 45 sekunder, så bryder det hele ud i løs lue her i Herning, og så satser vi også på, at fodboldkampen også leverer endnu mere, end den allerede har gjort. Altså 1-0 til FC Midtjylland efter et lille kvarterspil.
0: Jeg bliver efterhånden mere og mere begejstret for, at Lis vandt muleposen til Hillerød, for byen har lidt meget, Mathias Jacobsen. Pesten rasede fra 1654 til 55, og i 1711, dog kun i mindre grad. Og så var den besat af Sverige fra 1658 til 59. Så har der været ildebrand flere gange. 1698, 1733. Og så var der så den dag i 1834, der fuldstændig forandrede byens udseende. Jeg vil sige, den mulepose,
1: med en sejr til Hillerød.
0: Ja, den falder på et tørt sted. Det er godt. Tillykke til Hillerød og til Lis.

0: fra 1987. Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og så direkte til det midtjyske, eller ja, sådan delvist vestjyske, som nogen på de her kanter måske også vil mene. 18 minutter spillet af mandagskampen, som er en magisk mandagskamp, i hvert fald med potentiale til at blive det. FC Midtjylland mod Brøndby, to af de helt store klubber i dansk fodbold. Selvfølgelig to hold, der også gerne vil kæmpe mere om det danske mesterskab allerede i den her sæson. Midtjylland er i angreb lige nu, og det er altså David Martinez rekordindkøbet, den dyrest indkøbte spiller i Superligaens historie for omkring 55 millioner. Han kan altså også lave fejl her, en dårlig aflevering frem i banen, som så kommer på Brøndby-fødder. Det har været en sjældenhed indtil videre i opgørets indledning her. Vi har spillet 18 minutter i Herning. FC Midtjylland fører med 1-0 over Brøndby.

FC Midtjylland i straffer Brøndby for sløset forsvarsspil. En dybdebold ned, der bare lige bliver snittet videre ned bag Brøndby forsvaret, og så er han der igen for fjerde kamp på stribe, hvis man tæller pokalkamp mod Sundby i seneste uge med Friday i Tim, og 2-0 til FC Midtjylland efter 20 minutter spil, og det kan godt være, at vi har fået tændt på knappen, der hedder tilskuermæssig larm og så videre. Det har måske hjulpet Brøndby lidt længere frem på banen, synes jeg egentlig, men bang, så falder hammeren, altså en straf her, der kommer, jamen prompte en aflevering helt nede fra egen keeper Elias Olafsson, der ryger op på den sydkoreanske angriber Cho, der ved, hvad han skal gøre i duel med Jordi van Lerberge, hæt den videre, og så må vi bare sige, at det er meget, meget tydeligt at se, at det er længe siden, at Frederik Alves Ibsen sådan for alvor har spillet mange minutter i Superliga-regi. Han halser efter, og så er det ingen sag for den nigerianske angriber, altså Friday Tim, og klappe bolden ind i nettet bag Patrick Pence. To mål imod Brøndby nu, og vi er ikke engang midtvejs i første halvleg. Der er, jamen, ja, langt hjem til Sjælland. Det er der jo sådan en mand, der er særligt her, men lige nu, der ser der godt nok også ud til at være rigtig, rigtig langt hjem til et slutfløjt, hvis Brøndby skal have point ud af det her opgør. Der skal de tjekkes for en potentiel offside på Friday Tim, så måske de bliver reddet af Gong Gong. Lad os se, det kan være, han skal ud og tjekke videoen da. Morten Krogh for nuværende 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby.

Og så hurtigt kan det gå. Vi trækker målet tilbage. Offside på Friday i timer. Den kommer egentlig allerede helt nede fra keeper Elias Olafsson. Så det er så på to. Retteligt målet står ikke. Brøndby er kun nede med 0-1 i Herning.

0: Music for your masses.
1: De river og flår Brøndby fra hinanden. Det kan godt være, de får frataget et mål, og det kan de så. Nej, jeg kunne hjælpe mig en gang til her. Det er Stanley Iheanacho, der sparker bolden i nettet. Men offside-flaget, det er hævet derude. Linjevogteren har flaget i vejret, så 22,5 minutter spil. Vi holder os på 1-0 til Midtjylland mod Brøndby.

Jamen, så har vi prøvet det også. Den står målet, altså scoringen sat ind af Stanley Iheanacho. Jeg synes, den er god nok. Han får lige stukket foden tilbage, Frederik Alves Ibsen, og dermed ikke offside for Stanley Iheanacho. 2-0 til FC Midtjylland, 24 minutter ind i opgøret mod Brøndby.

0: Rock DJ fra Robbie Williams, da det blev det musikalske bagtæppe til. Der er mål? Er der ikke mål? Er der mål alligevel? Det er da godt, de kunne tage sig sammen. Nu mangler vi jo så bare Brøndbys forsvar måske tager sig sammen, Mathias.
1: Jamen altså, vi må sige, det første mål, der bliver sat ind af Friday Team, der så bliver annulleret for offside, i øvrigt på holdkammerat Cho, der får forlænget den. Der har vi også en sekvens, hvor Frederik Alves slet ikke får fulgt med i sekvensen, bliver totalt overløbet af Friday Team, og der vil jeg da sige, Friday Team er ikke lynhurtig, men åbenbart hurtig nok til at sætte Frederik Alves. Og i sekvensen her, der er det så en aflevering ned i dybden til Stanley Iheanacho, og der tillader han sig så lige Frederik Alves at stikke ben ud, som så gør, at han akkurat ikke er offside, og det bliver så gennemgået af VAR, hvor man konstaterer, at der er ikke offside, så målet står til 2-0. Lou Jørgensbak til Midtjylland, og det er som om, at Midtjylland ikke engang er klar over, at de er foran med hverken 1 eller 2-0. De brager bare derudad, som om de skal ud og hente et eller andet 10-målsnederlag fra Brøndby for en uge siden. Det er ikke tilfældet, men de har selvfølgelig noget at revanchere sig, fordi statistikken fortæller også, at FC Midtjylland kun her på hjemmebane, når Brøndby har været på besøg, har vundet et af de seneste 10 opgør. Det er altså vildt og voldsomt, når man tænker på, hvor gode Midtjylland sådan helt kontinuerligt har været og konsekvent har været over de seneste mange sæsoner og gjort 3 Brøndby-sejre i de seneste 4 kampe her på banen. Men lige nu, der må jeg sige, altså alene et Brøndby-point, det er der godt nok lange udsigter til. Et Brøndby-hold, der nu på tredje runde, kan man nærmest sige, ser meget, meget skrøbeligt ud rent defensivt. En ting er, at man taber i Farum og lukker 3 mål ind. Det kan nærmest alle gøre. FC Nordsjælland har jo set rigtig, rigtig gode ud. De vandt 3-1 over Brøndby for et par uger siden. Og så sidste uge, en søndag aften på Brøndby Stadion, hvor der ligesom der var lagt op til, at nu skulle Brøndby vaske den der plet af. Det første nederlag i sæsonen mod Nordsjælland får besøg af Randers FC og bliver bare kørt rundt også der og taber 0-3 på eget græs til Randers FC. Og nu står man i Herning i aften og skal spille en kæmpe stor kamp. Der er selvfølgelig stadigvæk lang tid endnu, men det gør det måske også endnu mere bekymrende for den stadigvæk relativt nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, at der så efter 27 minutter spil står 2-0 til FC Midtjylland, og det er et FC Midtjylland-hold, der for første gang i sæsonen, synes jeg, spiller med musklerne og viser, at de er vel i bund og grund det bedste bud på en kommende dansk mester, også selvom FC København jo stadigvæk fører Superliga. Nu et nyt langt indkast ind i straffesparksfeltet bliver ikke rigtig losset væk dernede, så ender bolden fra fødderne af færre. Det er Philip Billing, der svinger venstrebenet og sparker bolden over mål dernede. Men det er angreb på angreb på angreb, og Brøndby, de er ligesom trykket ned under vandoverfladen, havoverfladen, når man vil, og de skal lige op og have luft for, at det her opgør, det som for alvor kan åbnes op i forhold til, at der er 2 hold på banen. Det har der ikke været de første 28 minutter, og derfor også meget, meget fortjent 2-0-føring til FC Midtjylland mod Brøndby.
0: 2 mål allerede i det opgør. Det går lidt mere stilfærdigt for sig i Isligaen, hvor Odense har besøg af Frederikshavn lige om lidt. Så er det slut for første periode i det opgør, og tilskuerne, de venter stadigvæk på at få lov til at se kampens første mål.

0: Sissel, XO, jeg har haft travlt med at sidde og pakke en lille kuvert. Ja, det er ikke lille, fordi hulhusen er stor, men en kuvert, der skal afsted til Hillerød. Og det betyder, at jeg først nu lige kigger op på en skærm og kan se fodboldkampen. Der er kun spillet en halv time, Mathias Jacobsen. Vi har jo fået mere i løbet af de 30 minutter, end man mange gange får i løbet af en hel fodboldkamp.
1: Jamen, er det ikke skønt på en eller anden måde? Nu kan vi så også håbe på, at den får et eller andet svirp med halen også, så vi får bragt spænding tilbage i kampen. Altså, det er jo meget underholdende at sidde og kigge på, men spændingen, den savner jeg lidt, fordi der er et hold på banen. Vi har haft Brøndby oppe og true en enkelt gang. Philip Bundgaard, der sparker på kassen fra distancen her. David Martinez ind i straffesparksfeltet, går også i græsset, og dommer Morten Krog peger også ind omkring pletten, men det trods alt bare for at signalere, at der er målspark dernede til Brøndby her efter en halv times spil. Og nu kom de jo foran efter, hvad, 23 minutter spil cirka med 2-0. Går vi tilbage til maj måned, sidste spillerunde i seneste sæson, der stod der, gud hjælp mig også, 2-0 til FC Midtjylland efter 23 minutter spil. Der var det Valdemar Byskov og Michael Gogorza, der havde gjort det rigtig godt for Midtjylland til at starte med. Og i den kamp, der vendte Brøndby det hele på hovedet og vandt med 3-2 sen scoring af Louis Binks, Brøndbys nyudnævnte anfører til den her sæson. Han er så ikke med i aften, men det kan være, at de finder en anden spiller, om ikke andet finde en form for glæde og tro på tingene i lige præcis det resultat. Selvom det ser sort ud, så kan det godt vendes. Det var så også i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde noget at spille for, og Brøndby de spillede for fjerdepladsen, der så endte med at give den der Europa-playoff-kamp mod FC København, for det ikke skal være løgn. Det spiller de ikke om så tidligt på sæsonen her, men alle pointene i runde 8, som vi er i nu, er selvfølgelig lige så vigtige, som de er i runde 32. Lige nu, der må jeg sige, jeg kigger meget, meget bekymret ned på det her Brøndby-mandskab, der jo startede som lyn og torden i sæsonen, i hvert fald rent resultatmæssigt. Det lå nummer 1 til efter de første 3-4 spillerunder, og lignede jo egentlig også et hold, der ikke bare skulle kæmpe mere om medaljer, men måske det er også det, der var sjovere. Men det ligner lidt, at det er blevet hverdag, og det er blevet virkelighed for Brøndby igen, her efter 33 minutter spil, hvor de altså meget, meget fortjent er nede med 0-2 i Herning.

0: Ja, kalder mig hjem. Jeg ved ikke, Mathias Jacobsen, der er i hvert fald en temmelig prominent spiller, der nu bliver kaldt ud af banen, og det er ikke godt for Midtjylland, det der.
1: Nej, at hans Superliga-debut bød på færre spilminutter end antallet af millioner, som han kostede FC Midtjylland. Han kostede 55 millioner, han når at få 36 minutter i dag. David Martinez udgår med, hvad der umiddelbart ligner. Jeg er jo ikke læge, og heller ikke fysioterapeut, men den måde, han ligesom bare spiller bolden
0: ind til en holdkammer. Det skal ikke hindre dig i at udtale.
1: Det skal ikke begrænse mig. Nu du siger det. Det ligner en muskelskade. Den måde, han ligesom spiller bolden ind til en holdkammerat og siger, jeg er færdig, sætter sig ned på græsset, bliver tilset af lægestaben fra Midtjylland, og kan også trods alt selv gå stille og roligt fra banen nu og gå rundt dernede og taler med FC Midtjylland teamet dernede og konstaterer nok, det er ikke helt godt det her, en muskelskade. Det tager i hvert fald nogle uger, og nu kan han så glæde sig over, at på bagkant af den kommende spillerunde næste weekend, så venter der altså intet mindre end 3 ugers landskampspause. Det betyder nok, at han ikke bliver aktuel for det venezuelanske landshold, som han ellers har repræsenteret 7 gange, men det kan Midtjylland jo så være fint tilfredse med, at han kan få lov til at restituere i ro og fred, men ikke den der... Jeg drømme Superliga-debut. Han fik jo så nævnt debut i torsdags, 10. september, på Sundby Idrætspark, altså på Amager, hvor han formåede at spille en halvleg med den lejlighed, uden sådan for alvor at gøre sig bemærket trods alt mod et divisionsmandskab. Men okay, de vandt med 7-0. Nu går han ud her. Brøndby til gengæld med muligheden. Max Heidum kan ikke få afsluttet på kanten af straffesparksfeltet. Godt kommet tilbage i sekvensen her fra Pedro Bravo, som kommer godt ned. Det er jo et Benny Junior, der er kommet ind og har afløst David Martinez. Markant mere defensivt orienteret, altså mere bak end en egentlig kantspiller, som Martinez er nu. Stanley Iheanacho med en bold frem i dybden til Friday Tim. Det bølger frem og tilbage det her opgør. I Tim tager sig fat i kuglen og løber ud mod hjørnefladet derude, hvor han egentlig bare tager den stille og roligt. Bliver så passet op af et par Brøndby-spillere, det koster også bolden i sekvensen, at Brøndby får fat i den. Det er Mads Fryg her, og så kan Brøndby forsøge at køre den anden vej. Jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det var trods alt momentvist okay her. Jeg kan også se, at de er så småt ved at gå klar til en indskiftning dernede, og det vidner også om, at Thomas Nørgaard langt fra kan være tilfreds med det, han har set de første 38 minutter her i Herning, hvor FC Midtjylland jo altså fører med 2-0 over Brøndby.

0: Erika Jane, Death of Me fra det danske Melodi Grand Prix og en 2-0-føring til Midtjylland mod Brøndby. Du har været inde på det, Mathias Jacobsen. Hvis der skal noget spænding ind i det her opgør, så giver det jo sig selv, at vi skal have en reducering for Brøndby. Altså, de er jo trods alt op omkring Midtjyllands straffesparksfelt med jævne mellemrum, men jeg synes bare, at den der helt store chance udebliver.
1: Jamen, og så er det, når bolden pludselig tilfalder eller falder ned hos en spiller som Max Seidum, så er det måske ikke den helt rigtige mand i forhold til at få sådan en ret god mulighed nu igen Midtjylland. Men de kommer hele tiden, og jeg synes, det er en voldsom hektik, der bliver spillet med. Altså et voldsomt tempo, en intensitet, som Brøndby så åbenbart bare ikke kan matche. Det bliver, når Brøndby får bolden, ekstremt febrilsk. Og her igen en sekvens, hvor Mads Frøkjær, som har været en af de bedste spillere hele sæsonen, på tværs af alle hold også, jamen han kigger en gang op i det, han slår aflevering. Han slår den bare i blinde frem i banen, og så ender den altså helt nede omkring straffesparksfeltet, hvor der ikke står nogen Brøndby-spillere i sekvensen der. Det har sådan været gennemgående for den her første halvleg, hvor Midtjylland, de virker til at kunne kontrollere det her ekstremt høje internationale tempo, som kampen virkelig bliver spillet i. Det er lange bolde, og de får virkelig også spillet på Frederik Alves Ibsen dernede, der igen nu bliver snydt af Stanley Iheanacho, der så får slået en upræcis bold ind på sådan midten af banen dernede, ind mod Cho og ind mod Friday Timmer, så får Brøndby kortvarigt fat i bolden, men det er igen meget, meget kortvarigt. Midtjylland igen på bolden, og så til gengæld et rigtig, rigtig dårligt indlæg fra Benny Junior over i venstre sidemanden, der altså er kommet på banen i stedet for den skadede stjerne David Martinez, der sådan ikke rigtig har fået lov til at vise sig frem i Superligaen endnu. Han kom ikke på banen i forbindelse med den potentielle debut, altså for en uge siden, hvor man spillede her på banen mod FC Nordsjælland. Der sad han på bænken hele kampen, den endte 2-2, så fik han så altså en halvleg i pokalkampen mod Sundby, og så i dag fra start sådan en kamp, hvor han virkelig kan få lov til at steppe ind, træde ind på den store scene og vise sig som den der store stjerne, så går han ud efter lidt over en halv time spil med det, der ligner en muskelskade. Altså, vi har stadigvæk lige et par minutter tilbage af første halvleg, måske med et par minutters tillægstid. Vi har jo altså haft bolden i mål tre gange. To af målene får lov til at stå. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

2016. Det var også et mirakel. Det var ikke med Thomas Nørgaard. Men lige præcis det der med mirakler, det er jo noget af det, han skal finde frem til anden halvleg med det her Brøndby-mandskab, der har været potensløse nærmest på en eller anden måde i den her første leg. Det kunne godt have været værre for Brøndby her i Herning, hvor Midtjylland jo ikke har skabt hundredvis af chancer, men de har bare virket til at være totalt helt aldeles ovenpå her, vil Midtjylland gerne have bolden. Den var ude i sekvensen, det var den så ikke. Divkovic holder den inde, og det gør han så ikke i anden instans, hvor han får taklet Rasmus Nissen Christensen ud til et Midtjylland-indkast cirka midt på banen, og vi har stadigvæk lige i halvandet minuts penge tilbage af de her tre tillagte minutter, og det er ikke med et Brøndby-hold, der prøver sådan med næb og klør at fremtvinge en reducering allerede her i første leg. Det er nærmest som om, de bare skal stoppe den der blødning og sørge for, at det ikke bliver 3-0, fordi 3-0, at det vil jo nok unægteligt punktere det her opgør sådan endegyldigt i forhold til, at så kommer Brøndby simpelthen ikke tilbage. Men lige nu, ja, der er det jo så altså samme status, som det var senest. Brøndby var på besøg her i Herning, som jeg var inde på, 32. spillerunde, altså sidste spillerunde i seneste sæson. 2-0 ved pausen til Midtjylland. Brøndby fandt noget helt andet frem i anden halvleg, og fremtvang altså ikke bare en udligning, men også en 3-2-scoring i dyb tillægstid og vandt det her opgør. Det skal de se, om de kan finde frem igen i anden halvleg, selvom det er uden anfører Louis Bings, der altså har karantæne. Jeg synes særligt defensiven, den har altså været sat på prøve flere gange her. Det er det lange indkast så taget fra Rasmus Nissen Christensen hele vejen ind mod Philip Billing. Den kommer så tilbage til Billing af omveje, og Billing kan i duel med tre Brøndby-spillere simpelthen holde fast i den, og så alligevel kun for en kort stund, han ender med her i sidste instans at begå frispark på Max Seidum, og så har vi stadigvæk lige 30 sekunder tilbage for Brøndby til at måske skabe et eller andet. Midtjyderne er også godt klar over det dernede. De skal tilbage og få forsvaret uden egentlig at stille sig helt ned i eget felt. Det giver sig selv, de skal op på midterlinjen at stå, men trods alt stå kompakte, så det ikke bliver muligt for Brøndby at føre bolden hele vejen derfrem. Her det gjort i Falerberg, at det fører bolden frem midt på banen. Frem centralt til Mads Fryg her, så skal han igen. Jamen, han tager et træk tilbage i banen, og så bliver det svært for Brøndby at få sat tempo herud til Sjofokuta ude i venstre side over for Billing. Og hvad gør han så der? Sjofokuta, han snyder måske lidt mest af sig selv, så bliver det en aflevering tilbage i banen ned til Marco, det er Bartosz Liss, så frem i banen igen til Sjofokuta. Måske alligevel en mulighed er Fokuta, der går i græsset på kanten af feltet. Ingenting, siger Morten Krogh, der står lige ved siden af. Han synes ikke, der var frispark der til den japanske kantspiller, offensivspiller, så i stedet for Oliver Villassen over i højre side, måske med en mulighed for et indlæg. Midtjylland stiller sig igen frem med en høj baglinje dernede. Det gør det altså ikke muligt for Brøndby at slå bolden ind i feltet, og så siger Morten Krogh, det var det for en hæsblæsende første halvleg, hvor Midtjylland virkelig har most Brøndby, og altså også går til pause foran 2-0 mod Brøndbyerne.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. On a

Stella Lefty med Boston. Begivenhedsrig første halvleg i Superligaen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland med en føring på 2-0 efter de første 45 minutter. Og så kaster jeg igen et blik ned mod Isligaen. Odense har besøgt Frederikshavn. Og der spillet 8 minutter af anden periode. Og det her med mål, det er ikke noget, de gør i. Stillingen er 0-0.

0: Whitney Houston fører os ind i en radioavis. Klokken er 20.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Reisch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Reisch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Stitches fra Shawn Mendes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Et par timer endnu. Morten Hausborg er i studiet. Mathias Jacobsen på plads på stadion i Herning. FC Midtjylland mod Brøndby. Sidste opgør i 8. spillerunde. Og vi fik en første halvleg. Ret meget domineret FC Midtjylland, som også fik en 2-0-føring ud af anstrengelserne. Vi fik mange interessante situationer og drama og den slags, Mathias. Og nu kan vi med en vis rimelighed frygte, at de sidste 45 minutter næppe underholdningsmæssigt når helt så højt op.
3: Ja, ved du hvad, det tænker jeg da umiddelbart, at de kommer til at gøre. Jeg er selvfølgelig også en mand med et meget, meget positivt sind. Jeg vil så også sige, at nu starter anden halvleg her med en ny skade til FC Midtjylland. Det er indskiftet fra Brøndby, og den dobbelt indskiftning er i forbindelse med sidebyttet. Marcus Junis, der kommer frem til en afslutningsmulighed, der klapper han så bare til den. Bare ikke bolden. Han rammer direkte ned i omkring akillescenen på den tyske Kjeld Vecchien, og han ligger altså dernede og øver sig gevaldigt nu med omkring bentøjet og får også hjælp dernede. Så det koster trods alt lige i forhold til sådan det spillemæssige i Brøndby, der kom rigtig fint ud her, altså med en duel mellem Marcus Junis og så Magnus Jensen dernede, hvor han vinder duellen, den indskiftede australier, får også trykket på kassen. Jeg prøver i hvert fald på det, men rammer så altså som nævnt den tyske midtbanespiller. Så et spilstop lige nu, han er på højkant igen. Det ser ikke ret ud for ham. Kjeld Vecchien hentet i Dortmund 2 minutter ind i anden halvleg. Jeg tænker jo i forhold til underholdningen, Brøndby skal frem. Det kan give muligheder den anden vej, så enten får vi pyntet på resultatet, måske endda også fremtvunget en udligning, eller også får Midtjylland lov til at folde sig endnu mere ud i forhold til, hvad de gjorde allerede i første halvleg. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: stryger i baggrunden. Thomas Helmig, Malaga, det er ikke engang AGF-spiller i aften. Det er jo FC Midtjylland mod Brøndby, jeg hører og kan fornemme på dig, Mathias Jacobsen, at der er dele af spillet, som du ikke er tilfreds med i øjeblikket.
1: Jamen det er, altså hvis Brøndby de havde scoret lige så mange mål, som de lavede fejlafleveringer den her aften i Herning, så havde de været foran med en 5-6-7 mål i den her kamp. For der er simpelthen stor forskel i forhold til kvaliteten af de afleveringer, som Brøndby de laver eller lægger. Og så dem Midtjylland de lægger. Det kan godt være, at Brøndby har bolden klart mest. Det synes jeg egentlig, jeg synes de overtog spillet sådan med et kvarter tilbage af første leg, uden egentlig at gøre noget særligt godt ved bolden. Det skulle alligevel tage næsten en halv time for Brøndby at få sendt første afslutning afsted mod mål. Philip Bundgaard forbi mål dernede, forbi stolpen hos Elias Olofsson og i øvrigt Philip Bundgaard. En af de to spillere, der går ud her i pausen, Oscar Finger, den unge angriber, den anden, og så altså ind med to kantspillere, Marcus Junis, og så Olti Hyseni, som Thomas Nørgaard jo kender særdeles godt fra tiden i Sønderjylland, nede i Sønderjyske, hvor han jo altså også har været med til at hente ham til fra Olti Hyseni. Måske sådan en mand, der kan levere noget stjernestøv og noget sådan ekvilibrisme og noget af det, som kan gøre, at Brøndby kan finde en eller anden form for nøgle til at få lirket Midtjyllands defensiv op, fordi de har altså ikke haft mere end den en afslutning her måske. Marcus Junis ind i straffesparksfeltet, kan han få afsluttet? Nej, det kan han ikke. Igen står der en midtjyde i vejen dernede, ja, det er Victor Bak, der står i vejen, og så kommer forsvarskollega Magnus Jensen til at få losset bolden langt væk. Nu fik jeg nævnt senest, jeg var igennem, at Kelvetjen gik i stykker dernede. Han kom på højkant igen, men kan altså ikke fortsætte i det opgør. Nu forlader han grøntsværen dernede, og det giver så plads til Daniel Castillo, som var den eneste ændring på Midtjyllands hold i forhold til for en uge siden, hvor man spillede mandagskamp ligeledes mod FC i Nordsjælland, spillede 2-2. Der var det kun Daniel Castillo, der var anden starter i forhold til dem, der har startet ind i dag, og det var også altså til fordel for, ja, David Martinez, som også måtte gå ud med en skade tidligere i det her opgør. Så det der lazaret, som Mike Thulberg jo har i talesat flere gange i løbet af sæsonen, der mangler simpelthen så mange spillere med skader. Det ser ud til at vokse en smule for Midtjylland den her aften her, hvor Brøndby nok en gang leverer en fejlaflevering. Det giver Midtjylland et indkast. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, og det er stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet.

0: Katzai.
1: Uha, Brøndby, jeg synes ikke rigtigt, de finder de rigtige løsninger. De kan selvfølgelig komme med nu. Vi er stadigvæk på den gode side af en halv time tilbage og opgøret plus. Det løser jeg. Ja, vi er helt præcist 11 minutter inde i anden leg. Så tid nok endnu for brøndbyerne, men igen med tanke på, at de har brugt 56 minutter på at bare skabe en enkelt chance, så er der langt til 2-2, og der er langt til at bare score to mål alene, og så samtidig holde midtjyderne fra at lave flere. Men nu kommer de igennem over i venstre side, om ikke andet. Brøndby på kanten af feltet tilbage i banen her. Frøkjær med en afslutning rammer ind i en midtjyder. Han får den så igen. Frøkjær, ny afslutning. Og der kommer han så ned, Elias Olofsson, og får grebet den der, får fat i den med begge lapper ned omkring stolperoden. Måske lidt for forkølet forsøg, trods alt fra Frøkjær, men han kan da notere sig som første brøndbyer til at ramme inden for rammen den her aften. Og det tog altså 56 minutter for Brøndby at komme frem til et skud på mål også, men det går da om ikke andet den rigtige vej. FC Midtjylland virker, synes jeg, stadigvæk i fin kontrol. Brøndbyerne har stadigvæk glæde af stor, stor opbakning nede bag det ene mål. Det er så i modsatte ende af, hvor Brøndby angriber ned her i anden halvleg her. Midtjylland med et sideskift over i venstre side. Benny Junior kan ikke få taget den der bold ned. Han kan slet ikke få bolden under kontrol, og så går den ud til et indkast til Brøndby nede på egen banehalvdel. Og jeg sidder lidt og tænker nu, at nu foretog Thomas Nørgaard sig jo en dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet, og Jusenia og Marcus Junis ind, og der tog man altså Oscar Finger ud, som var den enlige angriber, i første halvleg for Brøndby. Nu vel, jeg tror ikke engang, jeg bemærkede, at han var på banen, altså så anonym var han, men skal man ikke bruge en rigtig angriber? Nu spørger jeg sådan lidt retorisk mig selv i den her sekvens her. Jeg synes jo, når man kigger ud på bænken, det er rigtigt nok, der er måske ikke den unge, store, nye angriber, udover Oscar Finger, men der sidder der en mand derude, Morten Hausborg, ham kender du også, der har mål i støvlerne, Patrick Mortensen. Han har scoret en enkelt gang, efter han kom hjem til Brøndby, og nu ser jeg hjem, fordi det var jo trods alt Brøndby, han tilbage i midten af nullerne forlod til fordel for et udlandseventyr, var også forbi Lyngby, inden han jo så altså i seneste sæson som anfører gjorde AGF til danske mester, var i hvert fald med til det efter 7,5 år i AGF. Nu er det så Brøndby, han sidder ude på bænken. Det er da sådan en mand, man skal have ind og fylde ind i straffesparksfeltet, hvor jeg synes, Brøndby har været decideret anonyme og ufarlige her til aften, hvor det så nu i stedet for Midtjylland nede modsat ind vil have sig et frispark ned omkring hjørnefladet, får de ikke. Brøndby prøver at låse bolden væk, lykkes ikke heller. Så kommer bolden ind omkring Stanley Henacho, så ud til Philip Billing, løfter bolden højt ind i straffesparksfeltet. Max Eidum kommer på den, så ud til Daniel Castillo, der prøver at holde trykket her, skal finde den rigtige løsning. Det bliver Magnus Jensen ud i højre side til Philip Billing, måske mulighed for et indlæg. Han har stået den ind over med venstrebenet rigtig mange gange, uden at der sådan for alvor har været kvalitet i indlæggene. De har i hvert fald haft styr på dem dernede. Brøndby så i stedet for tidsskift over til Benny Junior, der går forbi Oliver Villadsen. Det var godt nok let det der, og så et indlæg, og det bliver faktisk nærmest en afslutning fra baglinjen dernede, hvor han så sparker bolden ind. Forsøger mellem benene på Patrick Pence, han får lukket sammen dernede østrigeren og holder Midtjylland fra at score. Og så lynhurtigt ned modsat ind. Den skal vi da også lige have med. Det er Olcay Seni, der driver bolden frem ude på kanten af straffesparkfeltet. Prøver at gå forbi det midtjyske forsvar. Lykkes ikke. Stærk, stærk defensiv aktion. Nok en gang af hjemmeholdet, der altså efter en lille time spil, stadigvæk er foran med 2-0 mod Brøndby.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: Vi har spillet 62 minutter i Herning. FC Midtjylland, de er stadigvæk foran i den her store topkamp, kan vi godt kalde det, mellem FC Midtjylland og Brøndby, og jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det er ikke rigtig Brøndby, der forsøger. Det gør de garanteret. De lykkes bare ikke med at jagte noget. Det er Midtjylland, der dominerer. Vi har også haft et forsøg fra Friday Tim, der fik taget bolden fint ned med brystet, skubber lige Frederik Alves væk, sparker bolden lige forbi. Så altså fortsat 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi mangler en halv time i Herning.

0: KFØR Ærlighed, The Minds of 99. Et Brøndby-mandskab, der er i problemer i Herning. Nu kan jeg bare sige, i problemer sådan generelt igen, til trods for, at Brøndby fik en start på sæsonen, hvor jeg umiddelbart tænkte, at nu har de styr på det, nu kører det, nu bliver det den her sæson, hvor Brøndby sådan for alvor kommer til at blande sig i mesterskabskampen. Det er som om gassen er gået af ballonen, Mathias Jacobsen.
1: I den grad, og nu kan det endda blive endnu værre, vi kan lige tage den lige om lidt til et frisparksforsøg fra Philip Billing, der blev løftet ind i straffesparksfeltet, så hele vejen over i modsatte side til et indkast derovre trods alt. Men et Brøndby-hold, der for ja, altså 3 uger siden blev nummer 1 i Superligaen, de har ikke tabt endnu, de scorede mange mål, de tillod ikke særlig mange mål imod, til trods for, at chancerne måske var der, men der var en eller anden form for stabilitet, og det til trods for, at man jo lige hen over sommeren har skiftet ny træner, har fået Thomas Nørgaard ind, selvfølgelig Thomas Berg, han er tidligere Midtjyllands træner trods alt, men Thomas Nørgaard ind, og man tænkte, med alt det er ligesom fryd og gammel kontra for et år siden, hvor man også skiftede træner fra Frederik Birk efter en dårlig sæsonstart, kom over til Steve Cooper, der måske lige de første par kampe så ud til at løse noget, vandt jo den første kamp over FC København, det er Københavner Derby, men ellers så gik det ned ad bakke, og man skiftede sig altså også ind over sommerferien. Men Thomas Nørgaard har jo på intet tidspunkt rystet på hånden, han har sagt, det kan godt være, det startede godt, men vi ved også godt, vi har lang vej derhen til, hvor vi gerne vil være. Så Thomas Nørgaard, når jeg taler med ham efter kamp, og jeg forholder ham til det her med, nu det har de formentlig om en halv time, altså har I tabt 3 kampe på stribe i Superligaen. Altså, hvor kritisk er det, så vil jeg nok sige, jamen ved du, det er der ikke noget overraskende i. Det er sådan, det er, og det er også dygtige hold, vi har tabt til. I hvert fald FC Midtjylland og så FC Nordsjælland for 2 uger siden på kunstgræsset i Farum, så synes jeg måske mere, at det er lidt mere en streg i regning, det der 0-3 nederlag på hjemmebane til Randers, der jo i går tabte til OB, men sådan er Superligaen jo så finurlig og vidunderlig, at man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske. Det eneste, vi så ved, der kommer til at ske i den kommende uge, det er så, at Brøndby kigger ind i en rigtig, rigtig vigtig kamp i midtugen, som nævnt altså, hvor man møder Vejle i pokalturneringen. Lige hen til venstre, der sidder Claus Nørgaard, altså Vejles cheftræner, og kigger lidt på det her Brøndby-mandskab. Ser nok nogle muligheder, til trods for, at Vejle er et første divisionsmandskab rykket ned i sommer. Og han ser nok nogle muligheder for også at gøre ondt på det her Brøndby-hold. Og tænk sig engang, hvis Brøndby så står med 3 Superliga-nederlag. Ved jeg godt, nu er det meget frem i tiden og alt det der med 3 Superliga-nederlag på stribe, og så eventuelt et pokal-exit allerede så tidligt i pokalfasen. Så vil det godt nok begynde at se meget, meget negativt ud, også med tanke på, hvad de har leveret i dag. For det har ikke været særlig godt. Det handler ikke om, at det er utur eller et eller andet, eller uskarphed. Nej, de har ikke haft chancerne til at gøre det her opgør sådan gevaldigt spændende. Det skuffer mig sådan set en del, men okay, det kan da gøre min ord til skamme, og så måske skabe noget her. Det er Marcus Junis ned i dybden, mulighed for et indlæg, kommer fra Fryg her, og så kommer der rent faktisk en reducering. Der var den, Max Eidum, manden, der i første halvleg måske endda havde det største tilbud uden at få afsluttet, får altså bolden serveret af rigtig, rigtig godt Brøndby-spil for første gang i kampen, og vi snakker altså efter 69 minutter spil, så lykkes det. Hurtige kombinationer, man får midtjyderne forsvaret nede på hælene, og så en kombination ind midt for mål, og der står han så altså, Max Eidum, første Brøndby-scoring, siden han altså kom til hen over sommeren fra OB, og så har vi da spænding tilbage i det her opgør. Ingen offside, kan jeg se i sekvensen her. Reducering i Herning, 2-1 til Midtjylland mod Brøndby.

0: alene og en lump. Her var det Sofie 1998. Hvad siger vi, Mathias Jacobsen? Ligner en udligning fra Brøndby en realistisk mulighed i talende stund?
1: Ja, nu mangler de jo pludselig kun et mål, og det er da trods alt halvdelen af, hvad de manglede før. Men vi har også været tæt på 3-1 til en rigtig, rigtig fin hovedstødsafslutning fra Friday Tim, der gik lige over mål nu. Til gengæld Brøndby, der får sig et hjørnespark. Det er et opgør, der har åbnet sig fuldstændig op nu. Og hvad gør Brøndby så? Ja, de skifter en forsvarsspiller ind i øvrigt. En mand, jeg måske havde regnet med, skulle starte ind i dag, til trods for, at han kun er 17 år gammel. Rafael Canutz, han står dernede, dansk-brasilianeren, og skal i aktion inden så forfaldet. Ingen spørgsmål om ikke det er Frederik Alves Ibsen, der skal ud. Frederik Alves, der altså for første gang siden december sidste år, altså for første gang i det her kalenderår, starter inde for Brøndby i en kamp, i en fodboldkamp af betydning, vil der mærke. Det er nok ham, der har spillet færdigt. Nå, Jørnes Park, venstre side, kommer ind i strafstrækket her. Ui, den rammer en Brøndby-spiller derinde, men det bliver så også clearet dernede fra FC Midtjylland direkte op i fødderne på Max Seidum, der scorer til 1-2 for kort til siden ude i venstre side igen. Ny mulighed for, at det kommer ind her, og det bliver grebet af Elias Olofsson derinde. Og hvad gør han så? Jamen, det vidner meget godt om det her opgør. Han sætter spillet hurtigt i gang. Der, det handler ikke om at hvile på laurbærrene eller at tænke, vi er stadig foran. Philip Billing bliver sendt afsted her. Bliver også slagt ned midt på banen. Intet frispark, eller hvad? Jo, der kommer simpelthen et frispark i sekvensen her. Max Seidum, målscoren for kort tid siden, får samtidig også et gult kort. Jeg synes, det er ret hårdt dømt, det ligner. Altså, det er en rigtig, rigtig fin tackling fra Max Seidum. Men det koster et frispark til Midtjylland, frispark til Billing og gult kort til Seidum. Så tid endnu, stadigvæk tilbage i det opgør. Gør det ikke, Frederik Alves, der går fra banen. Det er Jordi van Lerberge. Men lad os nu se, om ikke opgøret stadigvæk er åbent. 2-1 til Midtjylland med lige godt og vel et kvarter tilbage i Herning.

ulvehylet i Herning, det indikerer jo enten, at der er en problemulv på spil, eller at FC Midtjylland har scoret, og i det her tilfælde, der er det altså det sidste, vi har fat i. Et show har gjort det til 3-1, og så er der igen lang til udligning for Brøndby. Et kvarter tilbage, 3-1 til Midtjylland.

0: nummer Mars, Locked Out of Heaven, og måske forsvandt Mathias Jacobsen, og så også muligheden for, at vi fik et drama i slutfasen med endnu en scoring til Midtjylland.
1: Ja, det kommer vi nok ikke ud, når vi lige har haft et fint forsøg fra Mads Fryg her. Det ligner mest et indlæg, den er så lige ved at gå hele vejen ind i kassen bag Elias Olofsson, men i sekvensen her, der er det egentlig igen flere ombæringer, hvor Frederik Alves ikke ser for heldig ud. Først så får han sådan clearet bolden halv, den ryger ud til Cho, og da den sydkoreanske angriber så klapper til den og gjort score for første gang i Superliga-regi i den her sæson, stor forløsning for ham, ja, så rammer bolden så også på vej ind mod Brøndby-målet. Selv samme Frederik Alves, sådan snyder Patrick Pence i målet, og 3-1 er nu der lang vej hjem, og spørgsmålet om så, om det kan blive endnu værre her et hjørnespark til FC Midtjylland i en sekvens, hvor Benny Junior kommer ned bag Brøndby-forsvaret, ned bag Christopher Olivier, som er kommet ind, den østrigske højre bak, altså en af de nye på Brøndby-holdet hen over sommeren også, altså får i dag sin blot anden kamp, kom ind det sidste kvarter mod Randers for en uge siden. Han går lige lidt hårdt til Benny Junior i sekvensen der, men der er ingen tvivl om, at han får også fat i bolden, og dermed et hjørnespark, og dommer Morten Krogh dernede signalerer også lige til Philip Billing: jeg tager altså tid på det her, så du har travlt nu, kammerat, hvis du skal nå at tage det her hjørnespark, og det ikke skal omstødes til et målspark, som jo så sker, hvis man bruger for lang tid på det her. Det er jo de her nye regler, som blev implementeret under VM, og altså også er ført med over i Superligaen. Philip Billing, han overtager hjørnesparket, kommer ind i boksen her, lige ved Rasmus Nissen, kan ramme den, så Daniel Castillo, og den bliver reddet på mållinjen, den der, derinde, jeg tror, det er Rafael Canut, den unge indskiftede forsvarsspiller, der står helt inde på mållinjen og får sparket den der væk, og dermed meget, meget tæt på 4-1. Men for nuværende, så holder vi os trods alt på 3-1. Og Brøndby, ja, de gør også klar til endnu en indskiftning. Dernede kan jeg se Kasper Winther, midtbanespilleren, som er hentet i Lyngby. Der er sket mange ting i Brøndby, må vi sige. Han kommer ind nu og får sin Superliga-debut om meget, meget få øjeblikke. Så spørgsmålet så, om det er ham, der skal være med til at ændre det her kampbillede. Fordi Midtjylland er altså nok en gang i kontrol, og med 11 minutter tilbage, fører de også med 3-1 mod Brøndby.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Kevin. Kender du det? Nu er Brøndby jo med overvejende sandsynlighed på vej til at indkassere et nederlag i Herning. Og når jeg så kigger i kampprogrammet, så har Brøndby en opgave i næste spillerunde mod meget formstærke FC København. Det kan jo godt være, at vi i de her uger ser et Brøndby-mandskab, der bliver sat lidt af i topkampen.
1: Ja, nu nævnte jeg jo selv pokalkampen, som de har foran sig også Brøndby, og så kan det hedde 4 nederlag i træk. Jeg ved godt, det er også at male fanden på væggen og alt det der. Men så en kamp mod FC København. Godt nok på hjemmebane mod FC København-mandskab, der jo har lavet altså over 3 mål i snit per kamp, siden Bo Svensson han overtog holdet tilbage i foråret, hvor de jo så åbnede med en 7-0 sejr over Silkeborg. Det ved jeg godt, det ligger lidt til statistikken, men de har også lavet mange mål helt generelt i den her sæson. Også 4 mål i Randers eksempelvis, og bare generelt spillet rigtig, rigtig fint. Og så har et af de største problemer for FC København jo nok været det med, at de har haft problemer, når de har mødt de hold, der rent faktisk ligger op i den gode ende, men de slog FC Nordsjælland så sent som i forrige uge, har det jo så været med 2-0 hjemme i parken og så også gode ud der, og det bliver ikke sjovt for Brøndby, slet ikke med tanke på, at det ikke er fordi de kommer ind til den kamp spækket med selvtillid. Nu kommer de i stedet for med 3 Superliga-nederlag i bagagen ind til en kamp, hvor fansene først og fremmest vil se holdet kæmpe til blodet sprøjter, som vi talte om tidligere, give 120%, og selvfølgelig også sørge for at lukke markant bedre af rent defensivt, end man har gjort i dag. Og det er ikke fordi Midtjylland, de har haft 10 eller 11 kæmpe store chancer, men de har haft tilpas nok store chancer til, at de også har skulle score de 3 mål, de nu engang har gjort, og så har de øvrigt også fået annulleret mål ved Friday Team efter 20 minutter spil, hvor de troede, de var foran 2-0. Der måtte de så lige vente 3 minutter før Stanley Iheanacho, så gjorde det til 2-0. Og generelt så har der bare været, jamen det må jeg sige, klasseforskel i det opgør, også selvom vi måske på et kort øjeblik øjnede en mulighed for en udligning her, et indlæg ind i forbindelse med hjørnesparket hovedstød fra Magnus Jensen, og så gud hjælp med mig. Om ikke vi har en Midtjylland-spiller mere, der ligger sig ned med en skade, og det ligner umiddelbart, at det er Daniel Castillo, så det er ikke træthed, det der sker her, Daniel Castillo, der er afghaneren rundt dernede, så det er ikke Daniel Castillo, jeg tror, det er Benny Junior, undskyld, der ligger sig dernede med en eller anden form for skade. Han kom jo ind tidligere i det opgør i midten af første leg, da Vid Martinez gik ud med en skade, og jamen, Mike Tulberg, det kan godt være, at han glæder sig over, at han kan kigge op på måltavlen og se, at Midtjylland igen leverer en resultatmæssig god præstation, og i dag så sandelig også en spillemæssig rigtig flot præstation. Men hvis skaderne de bliver ved med at hobe sig op, så kan det blive et problem. Særligt med tanke på, at der lige om lidt også venter Conference League-kampe 6 af slagsen, når man gerne vil spille med i både pokalturneringen og Superligaen. Altså, om det er rigtig sjove hele vejen frem. Nå, lad os se, hvor galt det står til. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at med 5 minutter igen, så er det stadigvæk 3-1 til Midtjylland mod Brøndby.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What? Det fuck. Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide nej.
8: Nu på DR TV.

0: Charlie Puth med The Changes. Vær ærlig, Mathias Jacobsen. Folk er begyndt at forlade stadion i Herning, fordi den er afgjort.
1: Nej, sæsonrekord i aften, 11.092 tilskuere, og nu har de også set, vi er i tvivl, er det Samuel Leto? Nej, det er Magnus Jensen, der med højre skøjten, altså køler bolden i en blød bue op i målhjørnet til 4-1, og jamen, de har været skarpe i FC Midtjylland. Jeg efterspurgte, og har efterspurgt en stor del af den her sæson, det der udtryk fra FC Midtjylland, hvor de moser modstanderen og viser sig som Danmarks bedste fodboldhold. Det synes jeg simpelthen, de gør i aften, både defensivt såvel som offensivt. 4-1, Magnus Jensen signalerer lige med den ene hånd, jeg skal have noget vand. Og det forstår jeg godt, den skal skyldes ned, og måske endda også med noget, der er stærkere end vand. En bold, der bliver læsset ind i straffesparksfeltet og ind omkring i øvrigt. Den tidligere Brøndby-spiller Mileta Rajovic, den bliver hættet direkte ud til Magnus Jensen, der som en anden, jamen, ekvilibrist eller midtbane-kreatør, krøller bolden op i hjørnet med højre fod. Det er rigtig, rigtig flot af Magnus Jensen, der nu scorer endnu en gang for FC Midtjylland. Han kommer jo altså til fra Sønderjyske her i slutningen. Okay, midten af transfervinduet, kan vi også godt sige, og scorer for anden gang i Midtjylland-trøjen i sin kamp nummer 8. Han har også været med til at sende Midtjylland videre i Conference League, da han scorede i Kroatien på udebane mod Rijeka. Og nu 4-1 her. Det var jo også resultatet af det opgør ned i Rijeka, hvor FC Midtjylland ja, dominerede her. Jamen altså nu også er ved at massakrere Brøndby, og det bliver værre og værre for Brøndbyerne, der nu har lukket. Ja, hvad bliver det? 10 mål ind i de seneste 3 fodboldkampe. Jeg tror, jeg skal ned og tale defensiv med Thomas Nørgaard efter det her opgør. Nu må vi se, om de kan lære noget offensivt her. En afslutning fra Mads Fryg her direkte ind til Elias Olsson. Om et kort øjeblik, så får vi at vide, hvor lang tid vi har fået lagt til i bund og grund. Så behøver vi måske ikke så meget tillægstid, men vi har haft nogle spilstop, vi har haft nogle skader osv., og så har vi haft nogle mål, ikke mindst også tre af slagsen i anden, eller en ny afslutning fra Brøndby, langt ud fra Olcuseni. Det spiller ikke 6 minutters tillægstid, får vi lagt til her. Olcuseni har prøvet flere gange at se, om han kunne levere et eller andet dårlige afleveringer, et forkølet hovedstød, og nu det her Olcuseni, der debuterede for Brøndby efter skiftet fra Sønderjyske, eller med at blive matchvinder i 1-0-sejr på hjemmebane mod Viborg siden da. Der har han først og fremmest mistet evnen, kan man sige, til at blive sådan, at være sådan for alvor kampafgørende, har også scoret godt nok mod sin tidligere klub Sønderjyske, men så også røget ud på bænken over de seneste kampe. Så vi har stadigvæk 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. 4-1, mine damer og herrer, til FC Midtjylland mod Brøndby.

Nogle gange så hjælper det at skose, og det gjorde jeg så lige over for Olcuseni. Nu har han scoret for Brøndby reducering, altså i 1 minuts tillægstid. 2-4 mellem FC Midtjylland og Brøndby.

0: After Tomorrow. Her var det Sabia Liga på P4.
1: Og så kort glæde altså hos Olcini, som måske får en ny mulighed her, bliver sendt afsted, og så helt kig sig han forsøget på at lægge bolden ind over Elias Olofsson, der er lidt på skovtur, sparker bolden forbi mål dernede. Så Olcini offside, dermed ikke scoring efter gennemtjek af VAR. Vi er 4 minutter inde i, ja, 6 officielt tillagte minutter, må ikke vi får lidt mere. 4-1 til Midtjylland mod Brøndby. So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment her var det Freya Sky. Ingen tvivl om, hvem der vinder kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Eneste tvivl, det er jo Mathias Jacobsen. Hvor meget der efterhånden bliver lagt til.
1: Ja, og hvor mange spillere, der skal skrives yderligere på skadeslisten hos FC Midtjylland. Jeg kan se både Daniel Castillo og sådan set også Philip Billing går rundt og ømmer sig dernede på græstæppet. Og vi er sådan set i gang med, ja, næsten færdig med det syvende tillægsminut ud af de seks, der var lagt til. Vi havde lige det her længere VAR-tjek, synes jeg, som dommer Morten Krog jo selvfølgelig afventede en afgørelse på, før han så kunne konstatere, at der var offside på Oldy Zeni. Så det betyder nok, at vi måske, ja, potentielt set har et minuts penge mere i det her opgør, som jo er afgjort. Nu prøver Brøndbyerne at se, om de kan få pyntet på det her en afslutning langt, langt udefra. Det synes jeg er et rigtig, rigtig frisk forsøg fra Oldy Zeni, der klapper til den og sparker bolden over mål. Den ender i nettet dernede. Det havde været en gudescoring, fordi målmanden dernede hos FC Midtjylland, Elias Olofsson, lige var sådan lidt på mellemhånd. Han rammer den rigtig, rigtig fint. Den går altså bare lige på den forkerte side af overliggeren, uden at det er forfærdeligt mange centimeter, den mangler. Centimeter, det handler det ikke om her. Det handler om et slutfløjt. FC Midtjylland, de vinder med 4-1 over Brøndby.

0: Garnet Pleasure, Wide Awake. Det bliver 4-2 til Midtjylland over Brøndby. Mathias Jacobsen går ned for at stille spørgsmål om forsvarsspil og om en skadesituation. Jeg kigger på isligaen og kan se, at Frederikshavn her i tredje periode har bragt sig foran med 1-0 i Odense. Liga tilbage efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang, skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift Style.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mit navn er Morten Hausborg, bliver hængende hele vejen frem til klokken 22. Det er jo ikke, fordi vi har mere livesport på programmet som sådan. Vi har en lille venteposition i forhold til reporter Mathias Jacobsen, som er nede og får reaktioner fra FC Midtjylland og Brøndby efter 4-2-sejren til FC Midtjylland. En sejr, der sender holdet op på andenpladsen i stillingen lige efter FC København. Og så mangler vi også lige at få afgjort ishockeykampen, den målfattige ishockeykamp mellem Odense og Frederikshavn, hvor det med et minut tilbage ser ud, som om at det bliver til en udsejr til Frederikshavnerne foran med 1-0. Derudover, naturligvis, masser af musik.

The Look fra Roxette tidligere på aften, der fik vi jo afsluttet 8. spillerunde i Superligaen med Midtjyllands sejr over Brøndby. Så langt er de ikke kommet i Premier League, da det bare 4. spillerunde, der bliver rundet af i aften. Men kamp mellem to hold, der ikke har prøvet at tabe endnu. Newcastle mod Leeds. Kampen den bliver skillet på Leeds hjemmebane. Og der er ikke kommet mål. Der er tilbagelagt et kvarter af første halvleg.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og

Otto Vest med en sang om kærlighed, og det er slut i Isligaen. Frederikshavn vinder med 1-0 i Odense, og det betyder med 5 runder spillet, men det er sådan lidt forskelligt, hvor meget der egentlig er spillet, jeg kan se. Frederikshavn noteret for 5 kampe, Aalborg kun for 2, men i talende stund i hvert fald, der er det Frederikshavn, der sidder på førstepladsen i Isligaen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Nå, nu skal vi lidt tilbage i tiden. Med den her. 1984. Men den holder selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger lige over på min skærm og kan se, at vi stadigvæk ikke har fået det første mål i Premier League-kampen mellem Leeds og Newcastle. Men hvad jeg ved, det er, at her kommer Sade med Smooth Operator.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Det var Ed Sheeran med Photograph. Jeg har lige modtaget en besked på min telefon fra vores reporter Mathias Jacobsen, som jo jagter reaktioner på FC Midtjyllands ganske store sejr over Brøndby i Superligaen tidligere på aftenen. Jeg kan jo ikke læse hele beskeden op, fordi han bruger et grimt ord lige til at starte med. Men altså, det grimme ord. Og så, det går langsomt. Den er lige sendt, så det kan jo godt være, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til Mathias Jacobsens evne til at videregive, hvad der bliver sagt efter den her kamp. I stedet kan jeg jo så rette opmærksomheden mod kampen i Premier League, der har stået 0-0 et langt stykke hen ad vejen, men nu er der pludselig sket noget. Vi starter med et selvmål af Newcastle, der bringer Leeds foran med 1-0, og så bare 2 minutter senere, uden brug for hjælp fra modstanderens side, Leeds med endnu en scoring, så er altså 2-0, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Temper City med der musikken i Liga på P4, nummer Self Aware. Og jeg havde modtaget den her besked fra Mathias Jacobsen, der varslede, at det ville gå lang tid, inden der var reaktioner for opgøret med Midtjylland og Brøndby. Men så hørte jeg skramlen ved hans headset. Jeg tænkte, at det er en kat, der er hoppet op på bordet og sidder dasker til mikrofonen med den ene lap. For det var det jo så slet ikke. Det var dig, Mathias Jacobsen, der jo helt ekstremt havde overdrevet, hvor lang tid det ville tage. Nu er du tilbage.
1: Ja, altså nu er du selvfølgelig også op i årene, Morten Hausborg, men jeg tror ikke, jeg skrev på noget tidspunkt, at der ville gå lang tid. Jeg skrev, at det gik langsomt, og det refererer også tilbage i tiden, men det er rigtigt, jeg er tilbage nu. Så spørg, som Bertel Haarder
0: engang. Du skriver, at det går langsomt. Jeg tolker det som om, at der kommer til at gå lang tid, og du mener ikke, ja, de to ting overhovedet overlapper.
1: Nej, ikke, i bund og grund ikke. Nej, men jeg talte med to lejere, som var, skal vi sige, i hver deres boldgade i forhold til sådan tilfredshed. Meget, meget tilfreds. FC Midtjylland-lejere selvfølgelig med træner Mike Thulberg. Og så var jeg jo den eneste, der tillod mig at tale med Rasmus Nissen Christensen i dag fra pressen. Og det til trods for, at han jo var manden, der ligesom tyvstartede det hele med et mål efter 43 sekunder. Måske det bedste mål, og måske det vigtigste mål i FC Midtjylland-karrieren. Små 100 kampe, nu er han på 8. Han sagde så alligevel et udebanemål mod Hobro på et tidspunkt, før han tog udlands, var det bedste mål stadigvæk i karrieren. Men de var meget tilfredse også med, at præstationen og udtrykket nu for 11 år sådan ligner et rigtig godt mandskab.
0: Hvad med skadesituationen? Fordi det var jo trods sejren en kamp, der tog lidt hårdt på Midtjylland.
1: Ja, og det var jo nærmest sådan, at hver andet ord, Mike Thulberg sagde i begejstring over kampen, der i tale sagde han så også, at der var flere spillere, der måtte gå ud med skade, og der var flere, der sad i omklædningen, og nu også nærmest ikke kunne bevæge sig. Han slog sig også fast, da jeg spurgte ind til, hvor grælt det egentlig stod til, at han håbede på og troede på, at det muligvis bare var slagskader, og dermed altså ikke noget, der holder dem ude i længere tid. Men de bliver nok klogere i løbet af de næste dage. Der går heller ikke lang tid. Allerede på lørdag spiller de i Superliga igen, og så har de altså 3 ugers pause, trods alt med landsholdsfodbold.
0: Og så var der Brøndby. Du betonede jo flere gange under kampen, at der er nogle forsvarsmæssige problemer hos holdet på Vestegnen. Var det også et tema, du bragte på bane?
1: Ja, og den køber cheftræner Thomas Nørgaard selvfølgelig ikke lige på stående fod. Han skal nok give mig analysere lidt på det, men han siger, de første 25 minutter over en bred kamp, der var de bare simpelthen for dårlige i dag i Brøndby. Så blev det en smule bedre, men helt generelt, så var de jo ikke rigtig til stede i det her opgør og taber fuldt fortjent. Men det er klart, når man lukker 4 mål ind, så kommer vi nok ikke udenom, at forsvaret ikke var det bedste i dag.

0: Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manonsbror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manonsbror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det kan godt være, at Newcastle læner sig op af sæsonens første nederlag i Premier League, der er lige fløjtet til pause i Leeds, og hjemmeholdet oppe med 3-0, to scoringer til sidst af Dominic Calvert-Lewin.

Wake me up before you go-go. Her var det Wham, og lige om lidt, så slutter Liga for i aften. Liga, der også i øvrigt holder en lille pause de næste tre dage. Næste gang, at der er Liga i din radio, det er på fredag, hvor vi som hovedretten har en kamp i Superligaen. Det er Lyngby mod Silkeborg. Lige om lidt, før natten, med Sofie Bobikoni.

0: time before you go.
1: Before you go, Lucas Graham, klokken er 22.
2: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
3: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
2: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest bliver afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
2: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
4: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
2: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Den her, den hedder Safe and Sound.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har fået en forrygende start på ugen, hvor efteråret så småt er begyndt at snige sig ind på os. De næste par timer, der kan du nyde masser af musik her i din P4-radio. Jeg sidder her frem til midnat, og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal faktisk kigge lidt i min mailindbakke. Det er jo så godt nok kun mig, der kan kigge i den, men jeg skal nok afsløre, hvad der står i den, fordi jeg har fået en mail fra en før-natten-lytter, der gerne vil være med på en lille leg. Hun har foreslået, at vi skal lege navnelegen, og det gør vi altså lige om små 20 minutters tid. Der skal vi altså høre tre forskellige sange lavet med artister, der har det samme fornavn, og så har de til med også det samme fornavn som vores søde ven her fra Før Natten, altså den Før Natten lytter, der har skrevet ind, har samme fornavn som de tre artister, vi skal lytte på. Vi gør det altså om ikke så længe. Lige nu her, der skal vi lytte på den nye fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til.

Rehab her fra albumet Back to Black, et album, som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv. Det har i hvert fald nogle af sangene, eller en af sangene i år, fordi The Rolling Stones har udsendt et nyt album, Foreign Songs hedder det album, og der har de altså lavet en coverversion af en af de andre store sange fra albumet, You Know I'm No Good, fra det her Back to Black album fra Amy Winehouse. Nu fortsætter vi med dansk musik. Her er det Uro og

Mathias Rank og Frida Sejer, her var det to lanterner. Så skal vi have mere dansk musik. Denne her gang er det bare ikke noget, der er helt så nyt. Det er fra midt-90'erne, stadig skrevet af Stig Krøtzfeldt i 1995 til Lis Sørensen. Den her, den hedder Du tænder lys.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Uopnåelig hedder den her fra Marie K. Lige om lidt skal vi lege navneleje her i førnatten. Vi skal høre tre sange med artister, der har det samme navn. Vi gør det lige efter lidt mere musik. Jeg har Alex Warren klar til dig med Passenger lige om et øjeblik. Det er efter Patina her og Genstart.

0: Før natten præsenterer Navnerunden.
1: Jeg har fået en mail fra en Før natten-lytter, der hedder Kate, og hun skriver, jeg har et forslag til musik med det samme navn. Jeg hedder også selv Kate, og det er der altså også flere musikere, der gør. For eksempel Kate Bush, Kate Nash nævner Kate, og jeg er så kommet på endnu en Kate, som Lytter Kate ikke lige har skrevet til mig. Men vi skal høre altså tre forskellige sange, og selvfølgelig kommer Kate Bush på listen. Vi skal også have Kate Nash, og hun kommer nu, og så forklarer jeg lige lidt mere om den sidste artist, når vi når dertil. Fordi det er ikke 100% Kate selv, der synger. Det er ikke en Kate, der synger, men det er en Kate, der har haft en finger med i spillet på både tekst og musik. Men vi begynder med Kate Nash. Her er det Nicest Thing.

Det er altså en vanvittig smuk sang, den her fra Kate Nash. Jeg synes, jeg er nicest thing, hedder den. Og så fortsætter vi over i hende, der måske er fuldstændig indlysende, når der bliver sagt en artist med navnet Kate. Så siger man jo som oftest Kate Bush. Og nu skal vi have en af hendes helt store sange, nemlig Running Up That Hill.

Og fra Kate Bush til vores næste Kate i rækken, Kate Davis, skal vi have fat i. Hun er sanger og sangskriver, og så er hun altså også en gang imellem med, altså optræder sammen med det band, der hedder Postmodern Jukebox. Det er jo dem, der laver sådan 60'er versioner af sange, sådan populære popsange. Og så har hun altså også skrevet en del musik for den artist, der hedder Sharon Van Aden. Og Sharon Van Aden, hun laver altså noget ret fed indie-musik, synes jeg. Så Kate Davis har altså skrevet tekst og musik til den her sang fra Sharon Van Aden. Den hedder 17.

Så fik vi da i den grad lidt musik på programmet her på denne mandag i før natten, som vi ikke normalt hører på P4 så meget. Jeg ved, at Sean Farnetten, hun bliver spillet en del på P6 en gang imellem. Her var det altså 17, vi lyttede til. Det gjorde vi, fordi at den er skrevet, både tekst og musik er skrevet af Kate Davis, og vi har jo fokus på navnet Kate i de her tre sange. Derfor hørte vi også Kate Bush og Kate Nash. Og har du også et navn, vi burde fokusere lidt mere på i vores lille navnerunde de kommende dage her før natten, så gør ligesom Kate, før natten lytteren Kate, og send et forslag til mig på natten@dr.dk.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Few muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også

at vente på her fra Hjalmar og Katinka. Vi skal lige runde en 23 radioavis, så der er meget mere før natten på den anden side. Det håber jeg, at du synes, det er værd at vente på. Nu skal du frem til radioavisen for Summer. Her får du Undressed.

0: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hervejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Frank.
5: P4.
6: Du lytter

0: Vi er ved at være der, altså på den årstid, der kaldes for sweater weather. Vi fik The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten, og jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. Jeg giver dig selvfølgelig også en playlist fyldt med skøn musik. Vi skal have Prince and the Revolution på, vi skal have Taylor Swift på, vi skal høre August Højen, Victor Lexell, og lige her, der er det vores helt egen Søren Torbegård Lund med ja, en single, der jo så er udkommet efter hans store, ja, det var en rimelig stor succes ved Eurovision Song Contest, også selvom han ikke gik hen og vandt, men her er det altså singlen efter, før vi går hjem. Den her hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Blond for dig. Her var det Cicel. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal have lidt mere musik, inden vi når der til Ariana Grande er klar. Om et øjeblik efter Flake her og Pregnant.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen. Det gør vi jo hver eneste dag her i før natten. Slutter aftenen godt af, og dagen godt af med en skulderklapsang. Og i aften, der har jeg fundet en sang frem, der vel i virkeligheden er sådan en sang, der hylder ens venskaber. Fortæller ens venner, at man er der for vedkommende, eller for dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange venner du har, men i hvert fald er der for den ene, du har. Forhåbentlig har du mange flere. Vi skal selvfølgelig have den sang, der også er titelmelodi til det store show, tv-show Friends. Det her, det er The Rembrandts' I'll Be There For You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi fik også Superliga, det er en sang fra Nephew, og så var der Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Og nu skal vi hjem til Danmark, vi skal tilbage til 1988. Det album, der hedder Vejen Væk, det er et Thomas Helmi-album. Og en af de helt populære sange i hele Thomas Helmis bagkatalog, det er denne her, vi skal høre nu. Den hedder Nu, hvor du har brændt.

Han har lige givet et par koncerter i Malaga igen, Thomas Helmi. Det er jo noget, han gør en gang imellem. Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg var desværre ikke selv med, men det ser sådan ud.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

her med en kæmpe klassiker fra 1990. Det er selvfølgelig den, der hedder Vogue. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er der meget mere før natten lige her på P4 kl. 22. Der er natradio her på P4. Det er efter midnatsradioavisen, det vil sige musik non-stop helt frem til i morgen tidlig. Frem til nyheder får du Victor Laxell her og Svork.

0: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
1: Hverken børn eller forældre kan løse.
0: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
2: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjældent natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer, og om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, både den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
2: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
2: Fortal det her først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
2: Og Pindstrup Mosebro, de skriver i et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er centralt for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radioen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selv.